Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Venind de la satul mare spre Sighetul Marmației, cum ieși din Negrește-Oaș, vei întâlni o localitate care parcă e din altă lume. O legendă fascinantă înconjoară satul Certeze. Un articol inspirat dintr-un documentar prezentat de Deutsche Welle povestește despre un localnic și fiul său care au lucrat în construcții în Franța, simțind mereu dorul căminului. Cu toate acestea, s-au confruntat cu provocarea de a menține un nivel de trai decent, având în vedere discrepanțele salariale dintre Europa și România. În trecut, se spunea că oamenii din Certeze mergeau pe cele mai dificile șantiere din străinătate pentru a aduna fonduri și a-și construi casele mult visate. Certeze este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Certeze, Reședința, Huta Certeze și Moișeni. Comuna este străbătută de pâraiele Valea Albă și Valea Rea și se situează în partea nordică a depresiunii Oașului, aproape de granița cu Ucraina și de granița de județ spre Maramureș. Localitatea centru de comună este amintită pentru prima dată în documente în 1493, ca și localitate românească din Oaș, ce aparținea domeniului familiei Moriț din Medieș. Ulterior, apar în localitate mai mulți proprietari de păduri. În secolul 20 a devenit cunoscută prin locuitorii săi harnici care pe întregul teritoriu al țării practicau cele mai grele meserii. Pe seama vilelor din Certeze s-au născut numeroase legende. Încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, oșenii plecau la muncă pe cele mai grele șantiere ca să câștige cât mai mulți bani. Sumele obținute cu multă trudă erau investite în casele care fac fală proprietarilor. Din această zonă au fost primii români care au plecat peste graniță. Destinația lor a fost Franța, Italia sau Spania, unde oșenii au întemeiat adevărate colonii. Ei se întorc acasă întotdeauna ca să-și vadă visul cu ochii, lucru mai rar întâlnit pe la noi. Totodată, în localitate s-a înființat și un număr mare de societăți economice, numărul acestora fiind pentru mediul rural din România cel mai ridicat raportat la numărul de locuitori. Imaginea generală a satului s-a schimbat din temelii și astăzi arată mai degrabă ca o localitate urbanizată. Agricultura a rămas o preocupare a generațiilor mai vârstnice. Cea mai importantă ramură a economiei este reprezentată de domeniul construcțiilor, printre care se remarcă și prelucrarea marmurei. În localitate se află și o vestită întreprindere ce prelucrează apele minerale locale. Exploatarea și prelucrarea lemnului și a mobilei, industria alimentară, confecționarea de haine oșenești specifice zonei sunt de asemenea preocupări locale. Să-i amintim aici pe mari meșteri Dorle Maria și Corzan Ana, costume oșenești, sau Sas Ioan, cizme de lac. Certeze, la fel ca majoritatea localităților oșenești, este mare producătoare de pălincă de prune, dar și existența izvoarelor minerale generează noi investiții. O serie de trasee turistice pornesc de aici spre partea vestică a munților Ignișului, iar pădurile localității sunt preferate pentru vânat. Administrația locală este un factor puternic de dinamică prin investițiile din fonduri europene în infrastructură, în modernizarea la cele mai înalte standarde a școlilor, care sunt mai dotate decât multe de la mari orașe, în cultură și evenimente și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal găsește multe posibilități de cazare la standarde excepționale și poate să viziteze frumoase locuri. S-au păstrat puține clădiri vechi, cea mai reprezentativă fiind Biserica Ortodoxă, închinată sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, construită în 1817. Mănăstirea Ortodoxă Sfânta Treime din Moișeni este singura mănăstire de măicuțe din țara Oașului. Biserica mănăstirii este construită din lemn de brad, cu decorații similare bisericilor din Moldova. Rezervația naturală Tinoavele este o arie protejată cu excepționale exemplare floristice. Comuna oferă posibilitatea de practicare a unor trasee turistice unice și posibilitatea de evenimente interesante. Vino la Sâmbra Oilor, la Huta Certeze, în luna mai. Vizitează Valea Râului Mare la Selatruc, Valea Turului pe Muntele Tâmpa, Cabana Vraticel, Valea Țălnei la Luna Șes și Vârful Pietroasa. Explorați și împrejurimile pasului Huta, cu peisaje fabuloase și cu posibilitatea practicării sporturilor de iarnă. Și nu în ultimul rând, arhitectura fabuloasă a satului sau, mai ales de zilele comunei, modelele de mașini pe care le-ai văzut doar prin reviste sau pe internet, nu în realitate. La Certeze vei găsi ospitalitate, hărnicie, bucate alese și întotdeauna o pălincă grozavă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Fosta 7 și s-a dus și plecat am 9. Ei, ei, ei, bună dimineața, bună dimineața, Ralu.
3: Neața, bună dimineața.
2: Te face, Ralu.
3: Mă gândeam că plecăm în gară.
2: Poftiți?
3: Da, știi de ce? Am citit un articol.
2: Ați, că la 72 minute începe.
3: Am citit un articol cum că gările din România, multe dintre ele, sunt paragină, știi?
2: Drumul gării din Beclean.
3: Și că e păcat de construcțiile respective, pentru că sunt construcții vechi.
2: Așa.
3: Care au fost tranzitate de mulți oameni și sunt lăsate așa să moară.
2: Ați început matinalul cu o tristețe absolută.
3: Pe Facebook cu radioul mi-a apărut asta, nu pe al meu, să știi.
2: Poftiți.
3: Pe al meu mi-apar altele.
2: Astea sunt tipurile de știri pe care le furnizați ascultătorilor cu gările.
3: Pe
2: în loc să le puneți cântece cu drumul gării din Beclean.
3: Interesant mi se pare. Mie-mi plac clădirile.
2: Mai vino iar în gara noastră mică.
3: Mie-mi plac clădirile abandonate.
2: Din câte vă observ, vă ocoliți subiectul, nu știți niciunul dintre aceste două cântece.
3: Nu. Hai, nu.
2: Ați mie rușine.
3: Am alte genuri muzicale. Recunosc că eu ascult și alte genuri muzicale acasă, deși eu ascult și folclor acasă.
2: Da, oameni buni, asta este generația asta nouă. N-avea cine să ne plătească pensiile. Nu știu să...
3: Cum ai dat-o acum? Incapabili ăștia care vin din urmă, care nu-s capabili, irresponsabili.
2: Exact, nu știu zău ce ziceți și voi. Ziceți la 0724212500. Ne-a plătit Raluca pensiile, nu cred.
3: Poate că da.
2: Ziceți un pic cu pensiile, că asta îmi place mie, foaia aia cu pensiile. Ziceți, dar cum era pe vremuri? Își permiteau tinerii să asculte muzică coreană niciodată
3: păi
2: în viața lor.
3: Păi și se pare normal să nu ai dreptul să asculți și altceva? Ți se pare normal?
2: Asta e respectul pe care ni-l aduc tinerii.
3: Cine zice că trebuie să ascultăm un artiști români?
2: Loc, cine cum mai adică? Ascultă Ion Dolănescu? Un Fărămiță Lambru? Ce-a făcut?
3: Păi stai că știi cum e treaba aici, stai să zic. Că de la părinți se rupe undeva.
2: E drept, au trecut câteva zile de când nu și-a atacat familia.
3: Mama mea nu e fană, de exemplu, eu nu Sonănescu.
2: Bagă, bagă.
3: E fană Ghiță Munteanu.
2: Aoleu! Da, poftiți! Familia Moldovan, familie de maneliști. Bagă-i, bagă-i. Domnul Daniel ce ascultă?
3: Vai, avea o melodie cu fântâna, dar nu știu cine o cânta.
2: O făcut tata fântână?
3: Nu
2: știu. Cu apă rece și bună.
3: Leo de la Roșiori avea una cu fântâna.
2: De bine, vai de bine.
3: Aia. Anuța Motofele ascultă.
2: Anuța Motofele a pusă lângă Leo de la Roșiori. E o diferență foarte... Așa. Cam așa e. Deci, din vina părinților nu ascultați dumneavoastră. Asta vreți să sugerați.
3: Păi, dacă creșteam în casă, știi cum?
2: Ziceți.
3: Cu Valeria Peter Predescu, de exemplu.
2: Nu cred că ai fi avut cum, că ea deja avea copii.
3: Păi, nu, cu melodia, melodiile.
2: Okay. Am
3: ei.
2: Înțeles.
3: Da, am crescut în casă cu...
2: Cu ce?
3: O diversitate de artiști.
2: Cum ar fi? Le-ați spus doi dintre ei. Unul e de folclor.
3: Ghiță Munteanu, da.
2: Nu. Anuța Motofelea.
3: Anuța Motofelea. Alex de la Oră știe.
2: Uai, de bine.
3: Culiță.
2: Uai.
3: Cam așa.
2: Se ascultă des la dumneavoastră în casă muzică? Se...
3: Da. Păi,
2: deci se dă drumul.
3: Acum ați pui și pe televizor, pe YouTube.
2: Vai de bine. Dedicații la posturile de televiziune.
3: Ai la îndemână, da.
2: Fata de la miezul nopții. Urmăriți astfel de programe?
3: Am prins-o în copilărie. Am prins-o și pe...
2: V-a marcat copilăria în vreun fel?
3: Nu.
2: Nu?
3: Nu.
2: A trecut pe lângă dumneavoastră, dar...
3: Da, ascult mai multe feluri, nu doar manele, să știi. Am și o prietenă, de exemplu, penticostală. Cu ea nu ascult manele, înțelegi? Cu ea ascult...
2: O, Iisuse, dă-mi putere.
3: Ascult alte treburi din respect. Nu-i pun. Uite, K-pop-ul meu l-am pus.
2: Cred că l-a apreciat foarte mult.
3: Nici n-a zis nimic.
2: Păi, a rămas fără cuvinte. De asta n-a mai zis nimic. Bun. Vreți să ne mai împărtășiți? Mai aveți și alte amintiri din sânul familiei?
3: Nu.
2: Petreceri?
3: Nu intru.
2: Nu intru. Nu. Cred că e mai înțelept, nu. Da, aveți. Aveți o înțelepciune aparte. Ba, dragii noștri, suntem în 14 mai. Din păcate pentru Raluca, nu o să ascultăm astăzi manele.
3: Asta sau este. K-pop, dragi ascultători. Da. Sau rock, că a fost Metallica.
2: Rock-ul ne place. Spune-mi o melodie de la Metallica.
3: Nu știu de la...
2: Uftiți.
3: De la Metallica nu, dar este o trupă Ghost. Aia nu e rock.
2: Dar lăsați, Ghost. Că mi-ați pomenit de Metallica.
3: Păi nu știu Metallica.
2: Păi...
3: Nu știu niciuna. Poate că știu așa, după ureche, la un moment dat să fie auzit, dar... Nu știu să-ți zic...
2: Deci nimic, nu?
3: Deci Ghost, da, uite, este o trupă rock. E, deci am zis una și știu să zic și o melodie de la ei care îmi place.
2: Cum ar fi? Eu cred că e mai bine nici aia să nu...
3: Mary on the Cross.
2: Asta e, e clară treaba. Deci ascultă rock non-stop. Cum de ai lipsit de la Metallica?
3: Metallica nu e genul meu.
2: Asta o știi, măi, că... Hai, că trebuie să știu un cântec de la Metallica. Nimic?
3: Păi stai să ajungă la refren.
2: Nimic?
3: Nu.
2: E bine, dragii noștri, ne-am convins cam cât
3: păi
2: Metallica. Da.
3: Păi e foarte lent, ca rock-ul, nu e cel cu dai din cap, e energie.
2: E clară treaba că ai
3: heavy
2: ascultat.
3: Heavy metal.
2: Ai ascultat. Bravo, vezi că ți-ai răspuns singură ce e ăla. Ăsta e Metallica, nu? Nimic, nu? Nici asta. Ți-am pus două dintre cele mai cunoscute cântece ale lor. Asta așa, ca să vedem cam câtă Metallica cunoașteți și m-am convins.
3: Nu, chiar nu știu.
2: Nu? Nimic, nu? Nu? E bine.
3: Nu? Da, tu ascultai?
2: O mai ascultam, da. Deci, e clară treaba. Alte formații rock mai cunoașteți?
3: Pink Floyd. Da, cunosc Pink Floyd pentru că îmi plac...
2: Cum arată?
3: Tricourile.
2: Păi e bine.
3: Tricourile
2: Scorpions
3: colorate.
2: Scorpions, ați auzit de Scorpions?
3: Nu. Unde cânta? Cântă...
2: Da, uite, aici aș putea să fac pariu că s-ar putea să le cunoști cântecul.
3: S-ar, da.
2: Uite, deci nu, n-ai cum dacă n-ai auzit cântecul ăsta vreodată în viața ta. N-ai cum.
3: Cum se numește?
2: The Wind of Changing. Of Change, pardon. N-ai cum, rară.
3: Ba, ba, asta cred că după cum... Ba, asta da. Asta da. Asta da. Asta e și cunoscută.
2: Of Change. Nu? Nimic?
3: Da, da, asta da, asta da.
2: În sfârșit, oameni buni, după lupte seculare care au durat vreo 7 minute, ne-am dat seama că am găsit o melodie rock pe care să o cunoască. O
3: de
2: trupă
3: unde,
2: de rock românească,
3: unde
2: știți?
3: Kurt Cobain?
2: Ah, nu.
3: Nu era rock.
2: Nu mai știu.
3: Ce, unde cânta el? Nu mai știu unde cânta. Și The Beatles.
2: Acolo e altă, știți? În afară de aia cu Love, Love, Love, știți?
3: Da,
2: altceva de la
3: era,
2: Beatles.
3: Era una, am și cântat-o la școală în Spania. Trebuia
2: ah,
3: să,
2: bravo!
3: Trebuia
2: hai
3: să
2: că ne-am prins de unde știe.
3: Trebuia
2: deci
3: să o cânte personajul meu.
2: Deci
3: trebuia să o cânte personajul meu.
2: O trupă
3: meu.
2: De rock românească, vă rog. Nimic?
3: Nu.
2: De Iris ați auzit?
3: Cred că tot de la tine, la un moment dat.
2: Da, da. Mi ajută. De holograf ați auzit?
3: Holograf, da.
2: Tot rog, cântă și ei.
3: Holograf, da.
2: Așa, că fapt divers. În fine, nu mai lungim discuția, că s-ar putea să nu ajungem la... Da. Bun, haideți, dragii noștri, să vă spun eu, uite, un fapt care ar putea să o intereseze pe tovarășa. În 1811, Paraguay își câștiga independența față de Spania.
3: Răi au fost cei din Spania.
2: Da, păi sigur, ați văzut, scurt, îi rezolvă și pe ei.
3: Dar este una foarte interesantă, nu știu dacă ai citit povestea. În 1939, fetița peruană Lina Medina, în vârstă de 5 ani, devine cea mai tânără mamă din lume. N-ai citit povestea asta?
2: Nu, o știi?
3: Era, da, era așa, foarte în vogă. Gen, fetița asta la 5 ani a avut primul copil.
2: Mamă, da, prima mamă, da. 5 ani, monstruos, aș spune eu.
3: Păi gurile rele spun că nu ar fi fost chiar... Știi, gen, s-a întâmplat ceva. Era acuzat tatăl la un moment dat, nu
2: păi
3: se știa.
2: Logic,
3: exact.
2: Mă gândesc și eu că nu fi fost Duhul Sfânt, Doamne, iartă-mă.
3: Păi cum e credința în zonele respective?
2: Nu,
3: cumva.
2: Nu cred că a fost ceva de genul. Dar știi că au apărut niște povești de pe la 1700, recent am alăptați până la vârsta de 90 ani. De, nu de mamă, de doică. Știi, doica era...
3: Da, da, care îi creștea.
2: Exact, erau alăptați de doică până la vârsta de 9, de 10 ani. Și multe dintre doicile respective mai rămâneau însărcinate. Ce crezi? Cu cine?
3: Asta mi se pare monstruos, sincer.
2: Așa, ca fapt divers și ca monstruos idee. Bun, 1948 se înființa clubul sportiv FC Dinamo București. Apropo că aseară a fost mare derby, mare meci. Din păcate, cei de la Ucluj au pierdut, din fericire pentru cei de la Craiova. Deci merge titlul la Craiova, dar probabil vom afla mai multe prin rubricile sportive. În 1968, vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze Charles de Gaulle. Foarte frumos. Și 1981, primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, Nava Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Băi, foarte, foarte tare. Uite că de atunci n-am mai reușit. Văd ceva cu hoteluri. Uite, de în 1998, primul hotel de 5 stele din România, extraordinar, Atene Palace Hilton. Să ne dați și nouă ceva. În fine, trecem și la nașteri. 1881, Marius Bunescu, pictor român. În 1914, Tiberiu Alexandru, folclorist, etnomuzicolog român. Mai găsim ceva interesant. Ia să
3: Sofia
2: vede.
3: Coppola, regizor american.
2: Fica
3: lui Francis Coppola.
2: Bun, în 1959, Marcel Coraș, fost fotbalist român. În 1965, Costel Câmpeanu, fotbalist român, a jucat chiar și la Gloria Bistrița. I se

0: România, Burebista.
1: Burebista.
0: Da, băi. Și cam atât.
1: 1983, Anahí. Pentru cei care au ascultat RBD.
2: Ce e?
1: Dacă nu știi, e ca și cum n-am știut eu trupele rock.
0: Rebelde?
1: Da.
0: Păi așa zi,
1: păi așa, dar Rebelde. Trupa nu se numea Rebelde.
0: O aveam pe o fată la mine în clasă, deci îți arăt poză din albumul de clasa 12-a care s-a semnat în album Mia Colucci. Deci așa să vă gândiți cu Rebelde, care vă mai aduceți aminte. Bun. Ca și sărbători astăzi în România, este Ziua Internațională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste. Dragii noștri, noi dăm drumul muzicii și începem matinalul cu Paula Hriscu. Până atunci vă spunem
1: neața!
3: Intră pe radiosomești.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: căutat un demnitar sau primar harnic sau leneș. Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:29 de minuțele. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii noștri. Băi, am întârziat mult că am lungit intervenția trecută, deci trebuie din start să dăm drumul horoscopului.
2: Care
1: să...
2: n-are nicio bază științifică.
1: Evident. Și zicem așa, pentru cei din Zodia Berbec, este o zi complicată, dar plină de entuziasm în plan financiar. Este posibil să fii tentat să faci o achiziție importantă sau să iei o decizie legată de bani ori de carieră. Totuși, schimbările de ultim moment îți pot da planurile peste cap. Astăzi este recomandat să-ți limitezi cheltuielile la strictul necesar și să amâni deciziile importante până mâine.
2: Taur, oprește-te din iureșul cotidian și astăzi schimbă-ți rutina pe care o urmezi zilnic. Dorința de izolare, de singurătate, de meditație interioară este accentuată și ar fi bine să-i dai curs. Dialogurile tainice cu membrii familiei îți vor aduce liniște, confort sufletesc, dar și informații prețioase vis-a-vis de locul de muncă sau de anturajul apropiat.
1: Gemeni, astăzi faci o impresie excelentă asupra celor din jur datorită optimismului și energiei tale pozitive. Ideile pe care le ai pot atrage atenția și susținerea altora. Chiar dacă entuziasmul este mare, nu te grăbi să iei decizii importante. Analizează totul cu atenție și lasă acțiunile decisive pentru mâine.
2: Rac, lumina reflectoarelor cade astăzi asupra ta, fie în segmentul profesional la serviciu, fie acasă printre membrii familiei. Va fi nevoie să discuți cu lume diversă, colegi, șefi, oficialități importante ale unor instituții, dar și cu figurile autoritare din neamul tău de proveniență. Neplăceri pot apărea de la banii și bunurile comune cu alții.
1: Trecem și la Leu. Astăzi ai puterea de a-i convinge pe ceilalți de a-ți susține ideile cu multă determinare. Aspectele financiare sunt în prim plan și îți captează atenția. Chiar dacă te simți încrezător, este indicat să eviți investițiile sau deciziile importante. Ai răbdare și lasă lucrurile importante pentru ziua următoare.
2: Fecioară, sunt momente bune pentru a achita facturi, taxe sau alte tipuri de datorii comune cu alții. Dialogurile cu reprezentanții instituțiilor financiare îți pot aduce informații utile, fie despre cum să-ți sporești veniturile, fie despre cum să-ți securizezi banii și bunurile. Detalii despre bugetul personal sau despre posibilitățile tale de câștig ar trebui ferite de alții.
1: Mergem la balanță. Astăzi pot apărea discuții importante legate de muncă, bani sau bunuri comune. Vei avea abilitatea de a negocia și de a-i convinge cu ușurință. Chiar și așa, contextul astral îți recomandă să nu iei hotărâri importante și să te limitezi la cheltuieli doar la strictul necesar.
2: Scorpion, este multă forfotă la serviciu, în sensul că apar sarcini de lucru noi, iar cele vechi mai au nevoie de îmbunătățiri. Relațiile colegiale sunt tensionate, de aceea fii prudent și ocupă-te singur pe îndelete de îndatoririle tale. Sănătatea este vulnerabilă pe întreg organismul, dar nu se recomandă analize și consultații.
1: Săgetător, problemele legate de muncă sau de sănătate îți ocupă mare parte din atenție, iar discuțiile în familie pot deveni intense și ambițioase. Este recomandat să nu iei decizii importante astăzi și să eviți cheltuielile.
2: Capricorn, sunt momente potrivite pentru a dezbate cu membrii familiei teme domestice. Cele plănuite astăzi vor avea eco multă vreme de acum încolo, astfel că fii prudent ce propui sau ce aprobi din spusele celor dragi. Neînțelegeri pot apărea de la bugetul comun, unii doresc să suporți tu cheltuielile curente ale casei și plata facturilor.
1: Oh, da, pe sigur! Vărsător, aspectele financiare îți captează atenția și te pot face să visezi la câștiguri sau investiții avantajoase. Ai tendința de a cheltui pe lucruri care îți fac plăcere. Totuși este recomandat să fii cumpătat și să limitezi cheltuielile la strictul necesar. Ziua de mâine se anunță mult mai favorabilă.
2: Pești, ziua ți-aduce cheltuieli neprevăzute fie pentru îngrijirea sănătății, fie pentru nevoile locului sau colegilor de muncă. Pentru că traversăm o perioadă austeră, este posibil să te îngrijoreze orice cheltuială, însă este rost să primești bani, o primă sau cadouri dinspre segmentul profesional, astfel încât să te descurci onorabil cu toate.
1: Asta e, domnule! Asta este! Bun, ia să vedem, dragii noștri, ce se mai întâmplă și prin presă. Uite, primăria Cluj-Napoca alocă 10 milioane de euro finanțări nerambursabile pentru activități culturale, educative și sportive. Foarte tare! Mai puteți încă să depuneți pentru aceste proiecte, pentru că sunt ultimele zile în care puteți depune proiectele. 15 mai, adică mâine, este mai termenul limită pentru depunerea dosarelor. Foarte tare, bă, e bine că vin proiectele acestea de bugetare participativă cumva. Bun. Vă spuneam, Ucluj n-a reușit să pună mâna pe cupă. Meciul a fost pierdut la loviturile de departajare. Finala de la Sibiu s-a decis după 120 de minute fără gol. Șepcile roșii au ratat trofeul la loviturile de departajare. Ucluj a pierdut finala României în fața celor de la Universitatea Craiova după un meci disputat pe stadionul municipal din Sibiu. După 120 de minute fără gol marcat, oltenii s-au impus la loviturile de departajare cu scor 6-5 și au ridicat trofeul. La penaltiuri, Universitatea Craiova a avut nervii mai mari și s-a impus cu 6-5 după o serie dramatică de execuții, cucerind astfel Cupa României în fața rivalilor de la Ucluj. Cristian a ratat cel de-al 6-lea penalti executat. Atmosfera de pe stadionul municipal din Sibiu a fost una spectaculoasă, însă înainte de fluierul de start, 11.700 de spectatori au fost prezenți în tribune, iar galeria clujenilor a reușit să domine fondul sonor al arenei. La pauză a fost 0-0, da. Iată că până la urmă n-au reușit, din păcate, cei de la Ucluj. Cred că sunt destul de triști clujenii în această dimineață, da.
2: Și chiar ieri ne scria un ascultător că da. Forța Ucluj.
1: Da, măi, na, se întâmplă, asta este. Fotbal, n-avem ce face.
2: Ai văzut că a fost găsit băiețelul acela din Sibiu?
1: Da, măi, băi, acolo... Pe bune, doar voia lui Dumnezeu. Adică eu chiar am un copil de 5 ani și îmi dau seama cam cum gândesc copiii, ce fac, oricum copilul acela trebuie dus la psiholog, clar.
2: Da, tu îți dai seama cum a rezistat săracul singur în pădure.
1: De asta zic că trebuie musai și neapărat dus la psiholog copilul acela după două nopți petrecute și după trei zile singur de capul lui. Vă spun eu că noaptea în pădure eu nu știu câți adulți ar rezista fără o sursă de lumină și de căldură.
2: Și la 5 ani ești copil de 5 ani. Îți dai seama.
1: Ai și tu în familie copii mici, gândește cum ar fi să o lași pe verișoara ta trei zile într-o pădure singură.
2: Deci... Sunt mult prea mici și îți dai seama că depinde cineva constant, da. Adică nu...
1: Bun, dăm drumul unui proverb alături de Alexandru Uiuiu, să ne mai descrețim frunțile, după care revenim alături de dumneavoastră cu Adriana Irimieș, pentru că lansăm un cântec nou, nouț aici la de Radio Sobe. Și așadar, rămâneți alături de noi, vă spunem încă o dată...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Nu pentru școală, pentru viață învățăm, spune un dictor latin care sună în original cam așa: non scole, vite discimus. Din păcate, în învățământul nostru, școala a lăsat în urmă sau deoparte viața și s-a autonomizat ca o varză care își tot sporește frunzele. După câțiva ani de profesorat universitar, când am fost mânat de program și programare, m-am prins eu însumi de acest lucru și în primul curs nu le-am mai prezentat studenților structura și temele, ci le-am ținut un curs despre bună ziua, despre salutul respectuos și comportamentul benefic. Pentru că mi-am dat seama că până la 20 de ani nimeni în școală nu a făcut-o și studenții nu știau saluta și nu se știau saluta între ei. Apropo de asta, am ajuns odată la Geneva și mergând pe o străduță am fost salutat de o mamă cu un copil în brațe. Bonjour! Sunt celebru, mi-am spus. Am mai mers și m-a salutat un bătrânel căruia i-am răspuns, pentru că m-am prins că oamenii în Geneva se salută pe stradă, ori se cunosc, ori nu. Prin satele noastre se salută tot mai rar, apoi la oraș mai deloc. De aceea zic, nu pentru școală, ci pentru viață învățăm. Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, coptile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip Chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
6: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bună dispoziție aici la Radio Someș. Să aveți parte de o dimineață excelentă, mirobolantă, fulminantă și plină de iubire.
2: Bani. De bani?
1: Acum fiecare cu doleanțele lui.
3: Iubirea trece prin stomac. E adevărată vorba aia, când dă foamea între doi oameni.
1: Vă mai place, doamna Ralu, ce vă mai place.
3: N-ai văzut că sunt statistici care arată că majoritatea divorțurilor se dau din cauza banilor?
1: Asta e foarte important. Asta e un lucru deosebit. Bun, dar să trecem noi la ale noastre, pentru că v-am promis încă de mai devreme, dragii noștri, că avem parte de o lansare astăzi. Și atunci când avem lansări, să știți că eu sunt foarte, foarte bucuros. Iar de această dată alături de noi este artista Adriana Irimieș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună dimineața, Hristos a înviat, oameni minunați, și salut cu drag pe toți cei care, iată, sunt acum împreună cu noi pe calea undelor.
1: Într-adevăr, doamna Adriana, și nu puțin la număr din toată Transilvania, ce faceți? Cum v-ați început această dimineață?
4: Foarte bine, este o primăvară frumoasă, Dumnezeu să ne ajute să fie vreme bună, așteptăm așa cu sufletul la gură să se încălzească bine vremea și toți pomișorii noștri de aici, din grădină și din toată Transilvania, să nu fie afectați de frig, să avem fructe și să avem bogăție și prosperitate. În rest, bine, așa ca dumneavoastră, cei care de acolo, de la Radio Someș, ne transmiteți atâta energie bună și atâta entuziasm și drag de viață. Eu sunt foarte hărnicuță și pe lângă acțiunile și activitățile mele de la instituție, am reușit să-mi îndeplinesc un vis, acela de a lansa, ca să spun așa, nu știu dacă termenul este puțin modern, de a scoate la lumină un cântec tradițional în care este vorba despre satul nostru transilvanean.
1: Ce frumos! Cum foarte se numește frumos cântecul pe care astăzi îl lansați aici la Radio Someș? Și vreau să vă întreb, de unde a venit ideea acestui cântec?
4: Cântecul se numește Doi cai mândri și Badea. Iar ideea mi-a venit din dragul pentru tot ceea ce înseamnă satul românesc, bucuria copilăriei, dar și greutățile. Pentru că noi știm în copilărie, cei care am crescut alături de părinți, de bunici, că copilașii în general aveau o viață destul de grea. Mergeau la școală, după care, după teme, dacă apucau să și le facă, mergeau la munca câmpului. Iar pentru mine, un cal pe nume Stella, pe care l-am avut în gospodăria noastră, a fost bucuria copilăriei mele, pentru că acest cal ne ajuta, era foarte liniștit. Noi suntem două surori, eram două fetițe mici, și acest cal cu minte ne-a ajutat să menținem în gospodărie bivolii. Cu calul lucram și atunci noi știm că bivolii dădeau lapte bun și dau lapte bun, însă nu puteam lucra la muncile câmpului cu bivolii decât atât că ne bucuram de lapte și de sănătate. Și atunci acest căluț, mă rog, căluț, era un cal măicuț, se spunea Mănăstirea. Deci atâta era de mare Stella și ne iubea foarte mult și de acolo mi-a pornit mie dragostea de cai.
1: Iată ce frumos! Vreau să vă întreb, doamna Adriana Irimieș, înainte de a le oferi spre ascultare acest cântec celor care sunt la această oră pe frecvențele noastre, dacă mai pregătiți anul acesta ceva cântece pentru publicul dumneavoastră?
4: Da, pregătesc. Și le mulțumesc tuturor celor care îmi apreciază munca. Și mulțumesc Radio Someș, pentru că dumneavoastră sunteți și suntem împreună de la începuturi. Asta înseamnă să crești și să trăiești într-o comuniune frumoasă. Mi-amintesc, chiar în această dimineață, mi-aminteam cu nostalgie cum o fină de-a mea, Simona Irimieș din Tăuți, m-a sunat și mi-a spus: nașă dragă, să știi că este un radio nou, a apărut atâta de frumoasă muzică, dau tătă zua și mi-amintesc de dumneavoastră când v-am ascultat pe Calea Undelor, câtă bucurie mi-ați dat în suflet. La vremea aceea tocmai se închidea tot ceea ce însemna cultură și muzică frumoasă, populară și tradițională, peste tot. E, dumneavoastră ați crescut, dar am crescut și eu, așa cum am putut, cu Radio Someș. Și vreau să vă mulțumesc. Cred că este cel mai potrivit moment în care eu mulțumesc întregii echipe Radio Someș, lui Petrică, lui Raluca, fata asta frumoasă care are voce blândă așa de ardeleancă așezată și evident domnului Traian Ogăgău care știm cu toții, pune atât de mult suflet în acest radio. Iar încă o dată, chiar dacă mă repet, vreau să-i mulțumesc tatălui meu Ștefan Filica din Hodiș, care m-a crescut atât de frumos și a pus mare preț pe cultură, pentru că noi mergeam la câmp, însă să știți dumneavoastră că toți copiii care am crescut în sat, părinții au fost cuminți și ne-au dat la școală. Eu îi mulțumesc și sper să-i dea Dumnezeu sănătate și zile frumoase mai departe, că e un om tare înțelept și bun. Și tuturor celor care ne ascultă și îmi apreciază munca, așa cum spuneam mai înainte, pentru că fără dragostea și iubirea publicului, noi nu am exista. Și știți și dumneavoastră, domnul Petrică, cât de greu este să rămâi pe calea adevărului. Pentru
1: așa
4: că așa
1: este.
4: Spun, calea celor care cântă muzică tradițională și folclor și muzică populară.
1: E un drum mai anevoios, doamna Adriana Irimieș, dar cred că este unul dintre cele mai frumoase drumuri și mai ales dacă le păstrezi cu verticalitate, cred că vine această încununare și atunci când seara te pui în pat și pui capul liniștit pe pernă gândindu-te și că nu te-ai îndepărtat de la această linie tradițională pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri, cred că îți umple sufletul de bucurie. Și așa cum menționați și dumneavoastră, aveți un parcurs frumos muzical pentru care nu putem decât să vă felicităm și pentru ceea ce faceți și la nivelul județului Cluj din punct de vedere cultural și a evenimentelor frumoase pe care de fiecare dată ni le aduceți în atenție, doamna Adriana Irimieș.
4: Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Acum poate un pic m-ați lăudat și o să mă străduiesc să mă ridic exact la lauda dumneavoastră. Pentru că măicuța avea o vorbă: vorba sună, fapta tună.
1: Așa este. Doamna Adriana, vă mulțumim.
3: Mulțumim
1: și a fost o bucurie
3: mult,
1: să ne
3: Adriana.
1: Auzim în această dimineață aici la Radio Someș și de-abia așteptăm și cântecele pe care ni le-ați promis că vor fi lansate pe parcursul anului 2026. Așteptăm tot la fel împreună să le lansăm aici la Radio Someș.
4: Așa voi face, promit, și nu uitați că vă iubesc, vă prețuiesc, iar dragilor noștri radioascultători, le transmit toate gândurile mele de bine, de sănătate și să nu uităm că iubirea ține omenirea.
1: Doamne ajută, ce frumos ați spus! Vă mulțumim frumos, o zi excelentă vă dorim!
4: Asemenea!
1: Să rămână o zi frumoasă. Iată ce cuvinte frumoase ne-a adus astăzi în atenție și ne-a pus la suflet doamna director Adriana Irimieș. Și pentru că am lansat acest cântec frumos aici la Radio Someș, dragii noștri, musai și neapărat să vi-l oferim și dumneavoastră spre ascultare. Așadar, Adriana Irimieș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit, am revenit la 8:01, stimați ascultători și dragi prieteni. Da, băi, da, venit, am revenit aici la Radio Someș, stimați ascultători. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le transmiteți. Nu uitați că mâine, și numai azi nu-i mâine, mâine este... avem extragere. Da?
2: Da.
1: De la Lostrița, da. Prietenii noștri de la Baia Mare, de la Maramureș.
2: Un sejur de două persoane.
1: Exact.
2: Trebuie să trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook.
1: Exact, mă. Nu uitați să ne mai transmiteți și astăzi dedicații muzicale doar pe radiosomes.ro. Și până una alta vă mai spun și eu ce se mai întâmplă. Persoanele care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase sau muzică dată la volum mare riscă amenzi mari după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care modifică legea 61 din 1991 privind ordinea și liniștea publică. În unele cazuri, sancțiunile se dublează, iar pentru faptele repetate în 72 de ore, amenzile pot ajunge la 12.000 de lei.
2: Uai, aia te ustură.
1: Băi, când îți iei vorba românului, că noi încă nu am trecut bine de la leu vechi la leu nou. Când îți iei 120 de milioane amendă, cred că nu prea e bine. Proiectul a fost adoptat în Parlament cu 198 de voturi și 15 împotrivă, dar și cu 66 de abțineri. Organizarea de petreceri private și folosirea aparaturii muzicale la o intensitate care tulbură liniștea locuitorilor în corturi, alte amenajări ori spații neacoperite aflate în apropierea locuințelor sau imobilelor cu caracter social va fi sancționată cu amenzi între 4.000 și 6.000 de lei. În prezent, pentru aceeași faptă, amenzile sunt cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Deci le-au rezolvat, au dublat practic amenzile. Cresc sancțiunile pentru tulburarea liniștii locatorilor în intervalele de liniște, adică 22:08 dimineața, 13:14. Persoanele care produc zgomote, larmă sau folosesc aparaturi, instrumente muzicale la intensitate mare în locuință, localuri, sedii de firme sau în apropierea imobilelor de locuit ar putea fi amendate cu sume între 1.000 și 2.000 de lei. În prezent, pentru aceasta se plătesc sume între 500 și 1.500 de lei. Frumos! Proiectul prevede sancțiuni mai mari pentru persoanele care repete anumite fapte în intervalul de 72 de ore. Pentru moment, proiectul mai trebuie promulgat de șeful statului pentru a deveni lege. Da, cred că se
2: acum
1: va întâmpla.
2: Acum mai sunt și vecini sensibili.
1: Ascultați muzică în casă?
2: Da.
1: La intensitate mare? Adică ascultați pentru dumneavoastră sau și pentru vecini?
2: Nu, la o intensitate moderată.
1: Ce înseamnă?
2: Moderată.
1: Dacă eu vă sunt vecin, aud și eu, în surdină.
2: Acum depinde și pereții ăia cât de bine sunt făcuți.
1: Pereții dumneavoastră, că despre ei vorbim.
2: Nu cred că ai auzit.
1: Ah, păi deci nu ascult tare. Petreceri în casă faceți?
2: Nu.
1: În fața blocului veniți cu geamurile date jos și ascultați muzică la maxim?
2: Nu.
1: Deci...
2: Nu. Nu, dar am pățit odată cu un vecin să se plângă că țopăie cineva.
1: La dumneavoastră în casă?
2: Da, și că îl deranjează pe el extrem de tare acest țopăit.
1: Și?
2: Și a devenit dușmanul meu numărul 1.
1: A, mă înțeleg. Vezi, nu s-a oprit nimeni din țopăit.
2: Păi m-a deranjat cum a pus problema, sincer, că normal eram mic atunci. Cred că chestia asta, dacă ai ceva de zis, vii, bați la ușă ca un bărbat, ce se presupune că ești, și vorbești cu părinții copilului dacă este cazul.
1: A, și el a venit să-ți spună
2: ție
1: direct.
2: El s-a luat de mine că și el are copii mici, dar de la mine are pretenții cumva. Și ce pretenții să ai tu când tu nu ești tata, în primul rând, adică...
1: A, da, stai puțin, da, te-a oprit pe scări sau...
2: Da, ne-am întâlnit fix când intram eu în scara blocului, știi?
1: Și
2: a profitat de acel moment
1: cum
2: ca
1: s-a adresat?
2: Păi mi-a vorbit cumva de sus, știi?
1: A, da, cum s-a adresat? Măi, era Luca sau tu copilă?
2: mă deranjează țopăitul, acum tu ești copilă mare, cum, eu am copii mici, nici copiii mei nu fac nu știu ce, nu știu cum.
1: Dar tu de ce țopăi prin casă, Raluca?
2: Dar nu țopăiam, eu
1: deja
2: cred că
1: mă deranjează și pe mine.
2: Se referea când mai veneau verișorii mei mici.
1: Lasă, că nu veneau ei în fiecare zi să-i...
2: Atunci se țopăia. Dar vreau să zic că dacă ai ceva...
1: Raluca recunoaște în fața ascultătorilor, țopăi în casă?
2: Nu. Nu.
1: Recunoaște, Raluca.
2: Nu.
1: E momentul adevăr, Raluca.
2: Nu, omule bun.
1: Eu, tu par genul
2: eu
1: de om care ți-o păie.
2: Eu sunt cu căștile pe cap în casă, no, ascult no, no. muzică
1: tu,
2: pe canapea.
1: Tu par genul de om care ți-o păie.
2: Nu ți-o păie. Mi s-ar și rupe genunchii.
1: Eu cred că tu par genul care ți-o
2: păie. Nu ți-o păie.
1: Dar scapi obiecte pe jos.
2: Aia da. Mai scap, că suntem oameni.
1: Mult.
2: Suntem oameni.
1: Mult. Scap des.
2: Nu.
1: Raluca.
2: Dar nu știu de ce ai impresia asta despre
1: Ralu.
2: Mine. Că eu chiar nu scap lucruri des.
1: Eu cred că tu ești și genul care se împiedică prin casă.
2: Nu, că eu de obicei îmi trăs picioarele după mine și o deranjez pe mama. Că eu mi le tot.
1: Bine că am mai amintit un lucru. Băgat-o iar pe doamna Moldovan. Sărut
2: da.
1: Mâna. Bine
2: deci
1: ați venit
2: asta zic, că
1: în familia noastră.
2: Sunt unii vecini foarte... Și am mai auzit povești tot cu vecinii de la alte persoane, tot așa episoade. De-aia zic, și vecinii sunt sensibili câteodată.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Da, neața, e bine tare când nimerești lângă persoane surde. Muzica să meargă la maxim și să te întrebi cine cântă. Păi, da. Băi, e și o chestie de genul acesta. Se mai întâmplă. Poate întâmpla.
2: Dar am găsit o altă știre cu Cristi Borcea.
1: Hai, zi, că avem.
2: A ieșit la atac pentru cei care îl critică că și-a făcut anumite intervenții estetice.
1: Dar sunt foarte evidente adânsului,
2: păi,
1: adică nici
2: foarte...
1: le poate nu, nu ai cum să spui, bă, nu mi-am făcut.
2: Da, se și vede.
1: Minți.
2: Adevărul e că nu știu unde s-a dus, dar nu i le-au
1: sunt
2: făcut.
1: Sunt evidente.
2: Prea bine, dar a zis așa, comentează toți complexații.
1: Corect.
2: Domnule, ți-ai făcut botox, ți-ai făcut lifting. Știi câte operații are domnul Cristi Borcea? A ajuns la 56 de ani.
1: Vai, mă gândeam că la 56
2: de operații.
1: 56 de
2: ani? 7. Chiar 7 are. Ai știri
1: da?
2: În față?
1: Nu!
2: Are 7.
1: Păi
2: și a injectat,
1: mă gândeam la cifra magică.
2: Și a injectat și botox în frunte, în jurul
1: vede,
2: ochilor. Are injectat acid hialuronic în pomeți, dar și în
1: evident.
2: Jurul bărbiei.
1: Evident, păi astea sunt evidente, da. Adică,
2: și se
1: vedeam.
2: Compară cu cei de la Hollywood, zice așa. Dacă ne uităm la ea de la Hollywood și spunem ce bine arată la 50-60 de ani, ăia nu sunt făcuți toți.
1: Păi ba da.
2: Păi și el este făcut.
1: Păi da,
2: el este
1: Borcea.
2: Mai prejos decât...
1: Domnul Borcea, eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, numai că un pic v-ați băgat cam parcă prea mult. Că
2: este,
1: un pic e prea evident.
2: Este mult prea evident, sincer. Că abia își mai... Și pomeția, Doamne, iartă-mă atâta.
1: Păi nu mai are expresie
2: păi
1: facială.
2: Nu mai are, că este așa, blank, cum s-ar spune. Este
1: nu mai
2: total...
1: Are, nu mai are expresie facială, din păcate, da. Da, acum asta e... Cine mă vrea, mă place așa. Știi
2: păi
1: că era
2: succes,
1: o melodie.
2: Păi a avut succes, că a fost... are 9 copii cu 4 femei diferite și a fost
1: da.
2: Căsătorit de 3 ori.
1: Da. Acum e cu Valentina, nu?
2: Da, păi nu știu. Cum a zis vecinul meu, știi, aveam pretenții mai mari.
1: Vai de mine! Dar ce, nu vă place Valentina?
2: Ba da, păi de asta zic, ea este frumoasă.
1: A, de la ea aveai
2: da,
1: pretenții.
2: De la ea, da.
1: Păi acum lasă, că nici el nu e... E?
2: Acum, nu știu, dar mie nu mi-ar atrage atenția.
1: E 8 și 10 minute.
2: Dar n-am zis, n-am dat în nimeni. Am zis că mie nu mi-ar atrage atenția.
1: Te rog. Eu am pretenții de la tine. Mare și vecină.
2: S-a mutat.
1: S-a mutat?
2: Da.
1: Deci ia uitați ce a reușit să facă Raluca Moldovan, dragii noștri.
2: S-a mutat.
1: Să-ți mute un vecin. Și nu te-ai simțit vinovată după ce s-a mutat. No. Că s-a mutat din cauza țopăielilor tale,
2: s-a
1: da, nu.
2: Păi s-a mutat la casă, că își făcea casă sau nu știu ce.
1: Păi din aia l-ai motivat într-un fel.
2: Păi mie mi-a părut bine că s-a mutat.
1: Și vecinul care stă acum...
2: N-am avut probleme cu vecinul care stă acum.
1: Nu? Nu te-a oprit pe scări?
2: Nu,
1: să...
2: nu, aia a fost singura dată când am fost oprită.
1: Probabil l-o fi pus în gardă cel de la care a cumpărat apartamentul. I-o fi spus, vezi că am o vecină la etaj.
2: Dar era clar că nu ne suportăm. După episodul acela era clar că nici eu pe el, nici el pe mine.
1: Și cu părinții?
2: Nu știu, nu cred că avea treabă cu părinții.
1: Cu părinții tăi, mă refer.
2: Da, nu.
1: Deci ei se suportau, mai ieșau la șpriz, mă...
2: Nu, se salutau un minim. Dar pe mine când mă supără cineva, nu-l mai salut.
1: Nu cred că faci asta, nu, no, că e lipsă de respect, n-ai cum.
2: Nu-l mai.
1: N-ai cum, e urât.
2: Da, păi.
1: Și nu-l mai salutai?
2: Nu.
1: Raluca, să nu mai faci așa ceva, bine?
2: Știi cum ar zice mama mea? Pe, bună primarii... ziua, e lăsat de la Dumnezeu.
1: Păi da, pe primarii pe care nu-i suport, de ce-i saluți? Ia zi.
2: Păi tu crezi că la radio eu pot să fac figuri de astea?
1: N-ai cum.
2: Nu pot, vezi?
1: N-ai cum și nu mai țopăi că nu și mai pe aici. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii și țopăim și noi spre primarul gospodar în curând. Așadar, încă o dată vă spunem...
2: Neața! Neața!

Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom pentru o Românie curată. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: pentru garanta.
1: Butoainox.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în Bistrița și pe Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică sau și eu.

0: 24 sau pe dezuniland.ro.
1: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740-231-559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți le aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: Radio Sobeșma, apoi trecem la dedicații muzicale.
1: Premii colosale, vine dorul meu spre tine.
0: Și cadoul este, și premiul cel mare este din partea celor de la...
1: Utilaje Macau, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
0: Și acum suntem la...
1: Primarul gospodar.
0: Aia e! E gata, deci
1: nu mai
0: știm,
1: mergeți
0: exact
1: la Metallica.
0: No, mai veniți la metaliferii de aici.
1: Mamiferii, da.
0: Măi dragă, cum zicea domnul nostru Ion Iliescu, răposatul. Bun, dragă Ralu, îți este dor
1: de livada? De exemplu.
0: De livada, de livada cu meri, că la livada am tot încercat să ajungem și n-am reușit. De livada cu cireși. Se coc cireșele, dragă Raluca.
1: Și chilul cât o să fie când mergi în piață și vezi.
0: Dacă ajută Dumnezeu bunuțul, pe finalul săptămânii viitoare mi scoapte cireșele.
1: Și ne aduci la radio.
0: La un preț modic, evident.
1: Moca.
0: Modic, nu moca. Modic.
1: Eu zic moca ar fi frumos, că suntem colegi, cum a vii și ne iei cât?
0: Colegi de clasă.
1: 50 de lei pe...
0: Minim.
1: E mult.
0: Da.
1: Mult de tot.
0: E mult, e greu. Zicea un cântec.
1: E mult, nu? E greu.
0: Ați văzut, nu știe. Ați văzut noastră.
1: Nu zicem cine o cântă, că... stricăm folclorul.
0: Bun, draga mea, dragă, uite că tot vrei tu să ajungem prin Sotmar, dar nu mai sun la livada că m-am plictisit.
1: Supărat.
0: M-am plictisit, nu m-am supărat. Aș încerca să sun într-o altă comună, la Porumbești, să trăiești. Să vedem dacă acolo ni se va răspunde la telefon, să vedem dacă este prin zona etnofolclorică domnul primar. Pentru că eu, dacă-ți vine să crezi, am fost de vreo 4-5 ori în Porumbești și ne-am întâlnit odată.
1: Deci doar odată l-ai găsit din toate vizitele tale.
0: Da, măi, dar de fiecare dată avea scuza. Sunt la satul mare, sunt în Ungaria, sunt la Cluj, sunt în Bihor, sunt în... Dar întotdeauna, știi, întotdeauna nu era nici măcar prin zonă. Acum sunt curios și de acești oameni, că vă mai spunea și Ioana Cipor. Când ajungem în astfel de comunități, cum este și Porumbeștiul, știi, primarul nu e acolo, dar întotdeauna e la muncă, știi? Nu
1: este... E pe teren sau e pe șantier?
0: Păi de asta, deci de asta îți spun, de fiecare dată el este undeva, niciodată nu...
1: Dar să scrie oamenii din Porumbești, chiar iese pe teren și îl văd când trec pe lângă câte un șantier, pe lângă câte o școală.
0: Pe lângă plopii fără soț. Nu cred, măi, nu cred. Nu cred. Bine, noi am mai încercat să-l luăm de mai multe ori și pe aici, pe la primarul gospodar. N-am reușit de fiecare dată. E ca și primarul din Cămin, știi, cel din... De unde e Căminul? Cred că
1: tot din satul mare.
0: Satul mare au o problemă cu apelurile telefonice. Nu le ies de fiecare dată. Nu, se
1: dai
0: întâmplă.
1: Greu de ei, că așa am dat și de deputatul Adi Cosma. Săptămâna trecută. Tot greu am dat. Cred că e oricum linia telefonică e ceva.
0: Eu cred că de multe ori dau greu de ieri chiar și de ei, chiar și cei care i-au ales.
1: Păi aia e de fapt problema. Acolo e buba.
0: Din păcate, da. Bun, hai să încercăm să ajungem, uite, într-o altă comună a județului Satu Mare. Uite, eu mi-aș propune să încercăm să ajungem în Botiz, să vedem dacă domnul primar Ioan Mureșan ne răspunde la această oră.
2: Alo.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnule primar Ioan Mureșan, sunteți în direct la Radio Sobeș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ce este pe la Botiz în această dimineață?
2: Bună dimineața, vă spun și eu de aici, din birou, de la mine. La Botiz acum este soare, vreme bună.
0: Oh, ce bine! Ați avut parte de ploi, sunt bucuroși agricultorii din Botiz.
2: Am avut parte, sigur că da, în zilele trecute au fost niște ploițe foarte bune pentru agricultori și se presupune că săptămâna viitoare mai, o să mai avem.
0: Asta e un lucru bun, domnule primar, pentru că întotdeauna agricultorii așteaptă aceste lucruri. Știu că sunt agricultori serioși la nivelul comunei Botiz, care este una dintre comunele dezvoltate din punct de vedere al agriculturii și nu numai, pentru că sunteți limitrofi municipiului Satu Mare. Știu că aveți o dezvoltare și din punct de vedere industrial. Cam câte companii își au sediul în comuna Botiz? Știți, așa ca idee?
2: Păi avem peste 60 de firme care au domeniul de activitate aici prin Botiz, unele mai mari, unele mai mici, dar cele mari sunt vreo 5.
0: Am înțeles. Sunteți una dintre comunele despre care toți primarii, să știți că vă pomenesc. Întotdeauna când vorbim despre bugete, domnule primar Ioan Mureșan, toată lumea îmi spune, apoi eu nu mă pot compara cu Botizul, care are un buget mare.
2: Da, de unde este Vetișul, care are un buget.
0: A, deci dumneavoastră dați vina pe cei de la Vetiș. Am înțeles. Dar oricum nu vă puteți plânge de buget. Apropo, că a fost votat de curând.
2: A, nu mă pot plânge, nu mă pot plânge, dar tot timpul mai avem de făcut.
1: E mai ok ca cel de anul trecut, domnule primar, sau mai micuț?
2: Suntem la același, cam la același nivel. Dacă punem și adăugăm investițiile care am avut anul trecut, pot să spun că am avut un buget mai mare, pentru că am avut canalizare unde am avut 14, aproape 15 milioane de lei. Asta am terminat și sigur că da, a scăzut, dar în afară de astea, sigur că deci suntem cam acolo. La veniturile proprii care sunt, din care se compune bugetul nostru.
0: Am înțeles. Și cam care este suma veniturilor proprii? Cu aproximație, domnule primar Ioan Mureșan.
2: Arma de ce trebuie să vă dezvolu chiar așa în cifre?
0: Păi pentru că este o informație publică. Este o informație publică, domnule primar.
2: E informație publică. Atunci stăm la 14 milioane de lei acum.
0: Deci 14 milioane de lei. Un buget totuși generos, domnule primar. Totuși am văzut că ați fost văduvit cumva și de banii Consiliului Județean. Credeți că s-au bazat pe faptul că sunteți primar PNL și nu meritați? Sau pe faptul că aveți un buget generos și nu este nevoie?
2: Acum, nu știu, este la latitudinea Consiliului Județean, deși am investiție, un parc fotovoltaic vreau să execut anul acesta, unde am o cofinanțare de aproape 1 milion de lei. Aveam nevoie pentru că am niște lucrări în comună care trebuie să termin.
1: Domnule primar, aceste fonduri de la Consiliul Județean Satu Mare, credeți că se alocă în funcție de coloratura politică? Și vă întrebăm chestia aceasta pentru că au fost primar din PNL, din județul Satu Mare, care chiar au spus acest lucru cu subiect și predicat. Da, se alocă în funcție de partid și de coloratura politică.
2: Anul acesta așa simt că într-adevăr așa au fost. S-a dat după coloratura politică anul acesta. În restul anilor am primit cât de cât acolo toți aproape împreună. Sau egal.
0: Am înțeles.
2: Acum au fost un pic de, nu știu din ce cauză, dar asta este.
0: Sunteți în fruntea comunei, domnule primar Ioan Mureșan, de 10 ani de zile. Iată, bugete, așa cum am spus, nu, n-ați dus lipsă în cei 10 ani. Și anul acesta vă bazați pe aproape 3 milioane de euro doar din fonduri proprii, ceea ce nu este puțin. De ce mai este nevoie în comuna Botiz?
2: De ce investiții?
0: Da.
2: De exemplu, am început să facem podețe identice la fiecare gospodărie pentru scurgerea apei pluviale. Pentru că este foarte important dacă vin, cum a fost și anul trecut, niște ploi torențiale, șanțurile sunt înfundate și atunci creează neplăceri locuitorilor. Mai avem niște cartiere noi unde ar fi bine de asfaltat, unde s-a terminat canalizarea. Deci avem încă de făcut.
0: Da, am înțeles. Deci, în rest, mă gândesc că există asfalt pe toate străzile. Tot ceea ce ține de aceste lucruri au fost rezolvate la nivelul comunei Botez.
2: Așa este, sigur că da. Avem peste tot asfalt, mai cum am spus, cartierele noi și la limita localității, acolo mai avem un pic de asfalt, 6-7 km de asfalt ne-ar lipsi încă, unde s-au pus acum ultima oră canalizarea.
1: Dar cum arată școlile din comună, domnule primar Ioan Mureșan?
2: Da, suntem puși la punct, am accesat proiectele pentru școli, am accesat multe proiecte, am o grădiniță cu program prelungit nou-nouț, poți reabilitat nou-nouț din fonduri europene, așa că stăm bine. Am o sală de educație fizică și sport pe care anul trecut am inaugurat, s-a terminat prin compania CNI, așa că ne mișcăm.
0: Am înțeles. Domnule primar, chiar dacă nu ține de dumneavoastră, vreau să vă cer o părere, să zic așa. M-am nimerit chiar în toamna anului trecut, pe la dumneavoastră prin comună, discutând cu niște ascultători de ai noștri, pentru că Radio Soveș este foarte ascultat, iată, și în comuna Botiz, și care mi-au sugerat să merg pe un drum. Dar mi-au și zice, vedeți că nu este un drum al domnului primar, să zic așa, nu ține de primăria comunei Botiz, ci ține de Consiliul Județean. Și am avut și eu curiozitatea să mă duc pe el și am rămas foarte prost surprins, să spun așa. Este vorba de drumul care leagă comuna Botiz de comuna Odoreu. Drumul Odoreu, județean,
2: da,
0: 194.
2: Da.
0: Ce s-a întâmplat acolo, domnule primar? De când n-au mai fost investiții? Nu vă supărați pe acel drum, că era să vă rup mașina, domnule. E un drum de 2-3 km, 5, nu știu, habar n-am, nu știu câți kilometri are.
2: 4 kilometri și un pic.
0: Ce e cu acel drum, domnule primar? Nu știe Consiliul Județean despre el? Nu știu, ați discutat cu președintele?
2: Știe, pentru că, da, am discutat, sigur că da. Deocamdată Consiliul Județean așa explică că nu are fonduri, dar în urmă cu 10 ani a fost un drum de pământ. A intervenit Consiliul Județean, a adus la această fază cum este acum, în fiecare an trimite un grader, mai nivelează, dar asfaltul încă nu a venit.
0: Nu știu, v-ați gândit, având un buget mai mărișor, să-l preluați dumneavoastră în administrare, domnule primar Mureșan? Păi, nu, acum pe bune că își rup oamenile, oamenii chiar își rup mașinile prin drumul respectiv.
2: Nu. Deci nu m-am gândit și nici nu vreau să preiau, vă spun cinstit. Știți care este situația? Strada Odoreului, unde avem locuitorii, sunt case construite după anii 70, că în anii 70 a fost o inundație mare în Botiz, unde toate casele au fost puse în la pământ, acolo pe stradă. Și oamenii săraci, atunci, din vremea respectivă, au construit cum au putut. Și acum, dacă se dă drumul la o circulație cu tiruri, pentru că avem și indicatoare, că foarte mulți care vin, nu cunosc zona, o iau acolo în stânga de pe DN19 spre Odoreu. Avem un drum înăuntru, în comună, de 4 metri și s-ar strica casele.
0: Am înțeles, deci practic nici dumneavoastră nu prea aveți interes să fie asfaltat drumul respectiv.
2: Asta este adevărul, da. Asta este adevărul. Că după aia noi ne creăm probleme.
0: Păi da, dacă ar fi o structură bună a drumului și la dumneavoastră în comună, nu cred că ar avea probleme cetățenii cu casele.
2: Dar, deci de asta v-am spus, înțelegeți că eu nu am atâția bani ca să...
0: Am înțeles. Nu, oricum, am și spus, domnule Mureșan, de la bun început, că nu este în curtea dumneavoastră, să spun așa, drumul respectiv. Este în îndatorirea Consiliului Județean Satu Mare pentru reabilitarea și modernizarea acestui drum, că totuși suntem în 2026, adică să avem drumuri județene neasfaltate. Să mă iertați, acum probabil dumneavoastră nu vă permiteți să îi spuneți domnului președinte Potochi, dar Cred că nu este normal totuși în 2026 să circulăm pe drumuri județene neasfaltate. Nu este normal nici pe drumuri comunale, da, păi județene, da? Mă rog, vreau să vă întreb, domnule primar Mureșan, ce faceți pentru a atrage noi oameni în zona Botizului? Aveți, într-adevăr, norocul de a fi comună limitrofă municipiului, dar prin ce modele îi atrage și mai tare înspre Botiz? De ce ar alege Botizul și nu ar alege Vetișul? Uite, pentru că totul l-a spomenit.
2: Cred că suntem un pic în momentul de față puțin mai dezvoltat decât Vetișul. Noi suntem o singură localitate, avem utilități, apă, gaz, canalizare peste tot, 100% acum în momentul de față în comuna Botiz și se creează niște puzuri noi, unde sunt locuri de casă și oamenii vin, să știți că vin.
0: Am înțeles. Bun.
2: Vin și își cumpără proprietăți, își cumpără teren în Botiz. Și cei care ajung aici la mine și se prezintă, eu îi felicit că au ales comuna noastră.
0: Aștept și eu să vin pe la dumneavoastră prin zonă, să revin, domnule primar, să văd ce s-a mai întâmplat prin comuna Botiz. Vă mulțumim pentru intervenția de la această oră și vă doresc mult succes pe mai departe și de-abia aștept să văd și finalul de an și cum au arătat aceste investiții care au plecat din bugetul local. Iată, un buget foarte generos local.
2: Acum chiar discutăm cu personal acum dimineața, uitați, am ajuns la jumătatea anului și încă n-am reușit absolut nimic să facem din cauza că n-am avut aprobat bugetul, dar punem paie pe foc și apoi dăm drumul.
0: Să dea bunul Dumnezeu să reușiți. Vă mulțumim, domnule primar Mureșan. O zi excelentă.
2: Cu mare drag, vă doresc și eu la fel o zi bună.
0: Numai bine.
2: Toate cele bune.
0: Toate cele bune. Alături de noi a fost Ioan Mureșan, primarul comunei Botiz din județul Satu Mare. Aproape 3 milioane de euro din fonduri proprii. Nu e puțin lucru, crede-mă.
1: Bă, nu e deloc puțin lucru.
0: Crede-mă că nu e deloc
1: Sunt
0: puțin
1: bani.
0: Lucru. Sunt curios, uite, chiar o să urmărim îndeaproape ce se întâmplă cu bugetul acestei comunități, pentru că, într-adevăr, este unul foarte generos. Stimați ascultători, a fost rubrica Primarul Gospodar. Revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem
1: neața!
3: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Glume și bună dispoziție și mai avem o jumătate de oră din materialul

0: mamă.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.macon-vision.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Ava Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 8:54 de minute. Bună dimineața. Bună să vă fie inima și viața. Uite că vorbeam noi mai devreme că ți s-a mutat vecinul, da? Că tot ai țopăit prin casă obraznică ce ești. Și ce crezi că întreabă unul dintre ascultătorii noștri? S-a mutat sau s-a mutat la domnul? Da, ce să... Nici noi nu știm ce să vă spunem. Da, sincer, eu nu știu ce să răspund. Dacă
2: s-a
1: vrea
2: mutat
1: Ralu,
2: la casă.
1: Dacă vrea Ralu să răspundă, eu n-am o problemă, dar eu aici chiar nu vreau. Chiar nu vreau. Nu vreau.
2: Da, nu, acum pe bune vorbind.
1: Da.
2: Nu ți se pare că unii oameni...
1: Era să cade pe scaun.
2: Când stai la bloc,
1: da.
2: Unii oameni sunt foarte sensibili.
1: Depinde ce tip de vecini au, că și eu aș fi sensibil să-mi țopăi tu toată
2: păi
1: ziua
2: nu,
1: în cap.
2: Păi stai, pe mine era să mă inunde la de sus, de exemplu. Nu m-am dus.
1: Ați așa,
2: nu
1: că
2: m-am
1: de
2: dus
1: fapt...
2: să-i bat la ușă, omule, ce faci?
1: Mai puțin, că eu îmi dau seama de fapt cine este vecinul care nu se înțelege cu nimeni la voi în bloc.
2: Cine?
1: Tu. Mai cu ăla de la etajul inferior ai avut probleme, cu ăla de la etajul superior ai
2: avut
1: probleme.
2: Păi că ne-ai inundat.
1: Păi tocmai, deci tu ai probleme cu toată lumea.
2: Păi nu, blocul poate are o problemă.
1: Aluca, nu fi mincinoasă.
2: Blocul are o problemă.
1: Blocul are o problemă,
2: blocul
1: da,
2: are
1: hai să dăm în construct acum ce să...
2: A intrat în faliment.
1: Pe el? Bun. Dragii noștri, acesta a fost matinalul Radio Someș. Nu uitați că avem parte în curând de emisiunea de dedicații muzicale. Dedicații muzicale cu premii colosale. Vă așteptăm, bineînțeles, să vă transmiteți gândurile de bine la pagina noastră, pe pagina noastră radiosomes.ro. Acolo trebuie, dragii noștri, să vă transmiteți dedicațiile și doar acolo. Deci acolo și doar acolo, radiosomes.ro, în secțiunea dedicații. Dacă alegeți acel... zi, pachet
2: silver.
1: Pachet silver, primiți și o cană cadou din partea noastră. Văd deja o dedicație și de-abia aștept să o furnizez, dar rămâneți să vedeți dumneavoastră după ora 9 ce dedicație faină am. Atât pot să vă dau un hint, că este cu melodia Călător prin Ardeal. Să vedeți ce fain. Foarte, foarte frumos. Bun, acesta a fost matinalul. Vă doresc o zi liniștită în continuare. Nu uitați, astăzi de la ora 15, deputatul Robert Sighiartău va fi prezent în studioul Radio Someș la emisiunea colegei mele, Alesul la Raport. Iar mâine de la ora 15, primarul comunei Rus din județul Sălaj. Exact, o zi excelentă și ca de fiecare dată vă spunem
2: Neața!
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Somes. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cacao doar pe Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea de dedicații muzicale, dragi ascultători ai familiei Someș. Iată că a ieșit și soarele, poate că am scăpat și de ploi, cel puțin până sâmbătă. Însă cu informațiile acestea despre vreme, cu informațiile meteo, voi veni în câteva momente. Dar până atunci trebuie să vă reamintesc, dedicațiile se fac strict pe radiosomes.ro. Acolo vă așteptăm. Și am o dedicație, vă spuneam încă din timpul matinalului, care mi este foarte, foarte dragă. Este o dedicație cu un pachet silver și de-abia aștept să-i trimitem acestui domn și cana. Cana pe care a primit-o și o va primi, de fapt, din partea noastră, pentru că la pachetele silver, așa cum bine știți, veți primi și o cană cadou din partea Radio Someș. O cană pe care noi vă transmitem de gratuit acasă. Vreau să vă citesc și această dedicație pentru că este una care mie îmi place foarte, foarte mult. Din partea domnului Dinu Moldovan, care ne spune cam așa: apreciez foarte mult proiectul dumneavoastră cultural Călător prin Ardeal și cântecul acesta Călător prin Ardeal al Cristinei Bugnar. Am văzut și videoclipul și este unul superb. Să vă țină Dumnezeu mulți ani înainte să ne bucurați cu emisiunile frumoase și cu cântecele pe care le difuzați aici la Radio Someș. Pentru mine și pentru toată familia mea aș dori să ascult melodia Cristinei Bugnar, Călător prin Ardeal. Domnul Dinu, este o mare, mare bucurie, mai ales că am discutat cu dumneavoastră și pe WhatsApp și mi-ați spus că ați participat la un concert al Cristinei Bugnar în care ați ascultat cântecul Călător prin Ardeal. Să știți că chiar avem acea înregistrare tocmai din timpul spectacolului. A fost un spectacol superb, superb. Videoclipul a ieșit și el foarte, foarte bine și îl găsiți pe rețelele noastre de socializare. Fie că îl căutați pe YouTube sau pe pagina noastră de Facebook, o să găsiți cântecul Călător prin Ardeal. De fiecare dată să știți că și nouă celor de la Radio Someș ne ridică mari emoții acest cântec, pentru că noi îl considerăm așa un imn al Radio Someș. Iar pentru dumneavoastră, pentru că ați ales această dedicație specială, aș vrea să vă las să ascultați și să retrăiți și dumneavoastră momentele de la acel spectacol din Cluj în care Cristina Bugnar a cântat live cântecul Călător prin Ardeal. Am avut și eu onoarea de a prezenta acel spectacol și mare, mare îmi este bucuria să ascultăm varianta live împreună, pentru că ne transmite o emoție aparte, spun eu. Vă aștept, dragii noștri, în continuare cu dedicații muzicale pe radiosomes.ro, iar până atunci, pentru că este pachetul silver și a ales ascultătorul nostru acest cântec, haideți să îl ascultăm împreună. Cristina Bugnar și Călător prin Ardeal în varianta live. Și momentul mult așteptat din cadrul spectacolului nostru, dragi prieteni, Cristina Bugnar este alături de noi, vine din județul Bistrița Năsăud și ne aduce un hit așa cum doar la Radio Someș ascultați de fiecare dată. Călător sunt prin Ardeal. Haideți să o primim cu aplauze pe Cristina Bugnar!
2: Bine v-am găsit, dragii mei! Doamne, ce mă bucur să fiu astăzi în mijlocul vostru! Mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet! Sunteți minunați!

0: Sunteți minunat și vă mulțumesc din suflet! Doamne! Doamne, ce frumos!
1: Bravo, Cristina!

0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele...
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Rece Macao doar pe Radio Someș.
1: Revenit, am revenit alături de dumneavoastră, tot aici la dedicații muzicale. Dragii noștri, avem și astăzi câțiva aniversați. Iată, dacă discutăm despre primari gospodari care astăzi își aniversează ziua de naștere, avem trei la număr. Este vorba de domnul Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud din județul Satu Mare, căruia îi urăm și noi la mulți ani. Primarul comunei Dumbrăvița, domnul Felician Ciceu din județul Maramureș, și iată domnul Mihai Bogdan, primarul din comuna Sânt Paul a județului Cluj. Deci iată, trei județe diferite, trei primari gospodari. Ovidiu Duma din Ardud, Felician Ciceu din Dumbrăvița și Mihai Bogdan din Sânt Paul. Le urăm la mulți ani, domnilor primari, multă, multă sănătate și, bineînțeles, dacă îi cunoașteți și dumneavoastră, să le dați câte un mesaj, să le transmiteți și dumneavoastră toate gândurile de bine. Același lucru le transmitem și noi de aici, din studioul Radio Someș, să reușească să-și ducă la capăt toate proiectele pe care și le-au propus, fie bugetele și mai mari și mai mici. Important este cum îți pregătești acest buget și cum îl duci înainte. Deci, la mulți ani încă o dată, domnilor primari. Mergând și la dedicațiile muzicale, dragii noștri, iată, avem un mesaj din partea domnului Mitică Pop. Pentru toți prietenii, pentru toți cei care mă cunosc, aș dori o melodie cu Deții Iuga, Beau Horincă, Stâng cu Bere. Domnul Mitică, e bun cântecul lui Deții Iuga, dar nu știu zău dacă e bine să faceți acest lucru. Luați-o ușor și cu Horinca și cu berea. O să transmitem acest cântec, deoarece a fost un mesaj, o dedicație Silver, la care o să-i transmitem și o cană. Și știți că la dedicațiile Silver pe care le faceți pe radiosomes.ro puteți alege și câte un cântec. Însă, înainte de dedicația domnului Mitică, vreau să vă spun și despre vreme. În Transilvania astăzi vremea va fi răcoroasă și schimbătoare. Temperaturile maxime sunt în general între 14 și 21 de grade, cu cer variabil și perioadă de înnorări. În mai multe zone apar ploi slabe sau averse trecătoare, mai ales în zonele montane și depresiunile intracarpatice. Da, maxima la Cluj este de 21 de grade Celsius. În estul și sud-estul Transilvaniei, spre exemplu la Miercuri, Aciuc, vremea va fi mai rece, cu temperaturi între valorile de 5-10 grade Celsius dimineața și umezeală ridicată. Meteorologii spun că în următoarele zile vremea rămâne instabilă în Transilvania, cu reprize frecvente de ploaie și temperaturi sub media normală pentru mijlocul lunii mai. Acestea fiind spuse, mergem la dedicația domnului Mitică și îl ascultăm pe Deții Iuga. Vă aștept și eu pe dumneavoastră la dedicații.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Alo. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Ioan Mureșan, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ce este pe la botiz în această dimineață?
3: Bună dimineața, vă spun și eu de aici, din birou, de la mine. La botiz acum este soare, vreme bună.
2: Oh, ce bine! Ați avut parte de ploi? Sunt bucuroși agricultorii din botiz.
3: Am avut parte, sigur că da, în zilele trecute au fost niște ploițe foarte bune pentru agricultori și se presupune că săptămâna viitoare o să mai avem.
2: Ăsta e un lucru bun, domnule primar, pentru că întotdeauna agricultorii așteaptă aceste lucruri. Știu că sunt agricultori serioși la nivelul comunei Botiz, care este una dintre comunele dezvoltate din punct de vedere al agriculturii și nu numai, pentru că sunteți limitrofi municipiului Satu Mare. Știu că aveți o dezvoltare și din punct de vedere industrial. Cam câte companii își au sediul în comuna Botiz? Știți, așa ca idee?
3: Păi avem peste 60 de firme care au domeniul de activitate aici prin Botiz, unele mai mari, unele mai mici, dar cele mari sunt vreo 5.
2: Am înțeles. Sunteți una dintre comunele despre care toți primarii, să știți că vă pomenesc. Întotdeauna când vorbim despre bugete, domnule primar Ioan Mureșan, toată lumea îmi spune, apoi eu nu mă pot compara cu Botizul, care are un buget mare.
3: Da, de unde este Vetișul, care are un buget.
2: A, deci dumneavoastră dați vina pe cei de la Vetiș. Am înțeles. Dar oricum nu vă puteți plânge de buget. Apropo că a fost votat de curând.
3: Nu mă pot plânge, dar tot timpul mai avem de făcut.
1: E mai ok ca cel de anul trecut, domnule primar, sau mai micuț?
3: Suntem la același, cam la același nivel. Dacă punem și adăugăm investițiile care am avut anul trecut, pot să spun că am avut un buget mai mare, pentru că am avut canalizare unde am avut aproape 15 milioane de lei. Asta am terminat și sigur că da, a scăzut, dar în afară de astea, sigur că... Deci suntem cam acolo. La veniturile proprii care sunt, din care se compune bugetul nostru.
2: Am înțeles. Și cam care este suma veniturilor proprii? Cu aproximație, domnule primar Ioan Mureșan.
3: Acum de ce trebuie să vă dezvolui chiar așa în cifre?
2: Păi pentru că este o informație publică. Este o informație publică, domnule primar.
3: Informație publică. Atunci stăm la 14 milioane de lei acum.
2: Deci 14 milioane de lei. Un buget totuși generos, domnule primar. Totuși am văzut că ați fost văduvit cumva și de banii Consiliului Județean. Credeți că s-au bazat pe faptul că sunteți primar PNL și nu meritați? Sau pe faptul că aveți un buget generos și nu este nevoie?
3: Acum, nu știu, este la latitudinea Consiliului Județean, deși am investiție, un parc fotovoltaic vreau să execut anul acesta, unde am o cofinanțare de aproape 1 milion de lei. Aveam nevoie pentru că am niște lucrări în comună care trebuie să termin.
1: Domnule primar, aceste fonduri de la Consiliul Județean Satu Mare, credeți că se alocă în funcție de coloratura politică? Și vă întrebăm chestia aceasta pentru că au fost primari din PNL, din județul Satu Mare, care chiar au spus acest lucru cu subiect și predicat. Da, se alocă în funcție de partid și de coloratura politică.
3: Anul acesta așa simt că într-adevăr așa au fost. S-a dat după coloratură politică anul acesta. În restul anilor am primit cât de cât acolo toți aproape împreună. Sau egal.
2: Am înțeles.
3: Acum au fost un pic de, nu știu din ce cauză, dar asta este.
2: Sunteți în fruntea comunei, domnule primar Ioan Mureșan. de 10 ani de zile. Iată, bugete, așa cum am spus, nu, n-ați dus lipsă în cei 10 ani. Și anul acesta vă bazați pe aproape 3 milioane de euro doar din fonduri proprii, ceea ce nu este puțin. De ce mai este nevoie în comuna Botiz?
3: De ce investiții?
2: Da.
3: De exemplu, am început să facem podețe identice la fiecare gospodărie pentru scurgerea apei pluviale. Pentru că este foarte important, dacă vin, cum a fost și anul trecut, niște ploi torențiale, șanțurile sunt înfundate și atunci creează neplăceri locuitorilor. Mai avem niște cartiere noi unde ar fi bine de asfaltat, unde s-a terminat canalizarea. Deci avem încă de făcut.
2: Da, am înțeles. Deci, în rest, mă gândesc că există asfalt pe toate străzile. Tot ceea ce ține de aceste lucruri au fost rezolvate la nivelul comunei Botiz.
3: Așa este, sigur că da, avem peste tot asfalt, mai cum am spus, cartierele noi și la limita localității, acolo mai avem un pic de asfalt, vreo 6-7 km de asfalt ne-ar lipsi încă, unde s-au pus acum ultima oră canalizarea.
1: Dar cum arată școlile din comună, domnule primar Ioan Mureșan?
3: Da, suntem puși la punct, am accesat proiectele pentru școli. Am accesat multe proiecte, am o grădiniță cu program prelungit nou-nouț, pot să reabilitat nou-nouț din fonduri europene, așa că stăm bine. Am o sală de educație fizică și sport pe care anul trecut am inaugurat, s-a terminat prin compania CNI, așa că ne mișcăm.
2: Am înțeles. Domnule primar, chiar dacă nu ține de dumneavoastră, vreau să vă cer o părere, să zic așa. M-am nimerit chiar în toamna anului trecut, pe la dumneavoastră prin comună, discutând cu niște ascultători de ai noștri, pentru că Radio Săveș este foarte ascultat, iată, și în comuna Botiz, și care mi-au sugerat să merg pe un drum. Dar mi-au și zis, zice, vedeți că nu este un drum al domnului primar, să zic așa, nu ține de primăria comunei Botiz, ci ține de Consiliul Județean. Și am avut și eu curiozitatea să mă duc pe el și am rămas foarte prost surprins, să spun așa. Este vorba de drumul care leagă comuna Botiz de comuna Odoreu. Drumul Odoreu, județean,
3: da, gândeam,
2: 194.
3: Da.
2: Ce s-a întâmplat acolo, domnule primar? De când n-au mai fost investiții? Nu vă supărați pe acel drum, că era să rup mașina, domnule. E un drum de 2-3 km, 5, nu știu, habar n-am, nu știu câți kilometri are.
3: 4 kilometri și un pic.
2: Ce e cu acel drum, domnule primar? Nu știe Consiliul Județean despre el? Nu știu, ați discutat cu președintele?
3: Știe, pentru că, da, am discutat, sigur că da. Deocamdată Consiliul Județean așa explică că nu are fonduri, dar în urmă cu 10 ani a fost un drum de pământ. A intervenit Consiliul Județean, a adus la această fază cum este acum, în fiecare an trimite un grader, mai nivelează, dar asfaltul încă nu a venit.
2: Nu știu, v-ați gândit, având un buget mai mărișor, să-l preluați dumneavoastră în administrare, domnule primar Mureșan? Păi, nu, acum pe bune, că își rup oamenii chiar își rup mașinile prin drumul respectiv.
3: Nu. Deci nu m-am gândit și nici nu vreau să preiau, vă spun cinstit. Știți care este situația? Strada Odoreului, unde avem locuitorii, sunt case construite după anii 70, că în anii 70 a fost o inundație mare în Botiz, unde toate casele au fost puse la pământ, acolo pe strada Odoreului. Și oamenii săraci, atunci, din vremea respectivă, au construit cum au putut. Și acum, dacă se dă drumul la o circulație cu tiruri, pentru că avem și indicatoare, că foarte mulți care vin, nu cunosc zona, o iau acolo în stânga, de pe DN19 da. Spre Odoreu. Avem un drum înăuntru, în comună, de 4 metri și s-ar strica casele.
2: Am înțeles, deci practic nici dumneavoastră nu prea aveți interes să fie asfaltat drumul respectiv.
3: Asta este adevărul, da. Asta este adevărul. Că după aia noi ne creăm probleme.
2: Păi da, dar dacă ar fi o structură bună a drumului și la dumneavoastră în comună, nu cred că ar avea probleme cetățenii cu casele.
3: Dar deci de asta v-am spus, înțelegeți că eu nu am atâția bani ca să...
2: Am înțeles. Nu, oricum, am și spus, domnule Mureșan, de la bun început, că nu este în curtea dumneavoastră, să spun așa, drumul respectiv. Este în îndatorirea Consiliului Județean Satu Mare pentru reabilitarea și modernizarea acestui drum, că totuși suntem în 2026, adică să avem drumuri județene neasfaltate. Să mă iertați, acum probabil dumneavoastră nu vă permiteți să îi spuneți domnului președinte Potochi, dar... Cred că nu este normal, totuși, în 2026 să circulăm pe drumuri județene neasfaltate. Nu este normal nici pe drumuri comunale, da, păi județene, da? Mă rog, vreau să vă întreb, domnule primar Mureșan, ce faceți pentru a atrage noi oameni în zona botizului? Aveți, într-adevăr, norocul de a fi comună limitrofă municipiului, dar prin ce modele îi atrage și mai tare înspre botiz? De ce ar alege botizul și nu ar alege vetișul? Uite, pentru că tot l-ați pomenit.
3: Cred că suntem un pic în momentul de față puțin mai dezvoltat decât vetișul. Noi suntem o singură localitate, avem utilități, apă, gaz, canalizare peste tot, 100% acum în momentul de față în comuna Botiz și se creează niște puzuri noi, unde sunt locuri de casă și oamenii vin, să știți că vin.
2: Am înțeles. Bun.
3: Și își cumpără proprietăți, își cumpără teren în Botiz. Și cei care ajung aici la mine și se prezintă, eu îi felicit că au ales comuna noastră.
2: Aștept și eu să vin pe la dumneavoastră prin zonă, să revin, domnule primar, să văd ce s-a mai întâmplat prin comuna Botiz. Vă mulțumim pentru intervenția de la această oră și vă doresc mult succes pe mai departe și de-abia aștept să văd și finalul de an și cum au arătat aceste investiții care au plecat din bugetul local, iată, un buget foarte generos local.
3: Acum chiar discutăm cu personal, acum dimineața, uitați, am ajuns la jumătatea anului și încă n-am reușit absolut nimic să facem din cauza că n-am avut aprobat bugetul, dar punem paie pe foc și apoi dăm drumul.
2: Să dea bunul Dumnezeu să reușiți. Vă mulțumim, domnule primar Mureșan. O zi excelentă.
3: Cu mare drag vă doresc și eu la fel o zi bună.
2: Numai bine.
3: Toate cele bune.
2: Toate cele bune. Alături de noi a fost Ioan Mureșan, primarul comunei Botiz din județul Satu Mare. Aproape 3 milioane de euro din fonduri proprii. Nu e puțin lucru, crede-mă.
1: Păi nu e deloc puțin lucru.
2: Crede-mă că nu e deloc puțin lucru. Sunt curios, uite, chiar o să urmărim îndeaproape ce se întâmplă cu bugetul acestei comunități, pentru că, într-adevăr, este unul foarte generos. Stimați ascultători, a fost rubrica Primarul Gospodar. Revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem
1: neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: Ce Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragii noștri, am revenit așa pe final de emisiune de dedicații muzicale doar la Radio Someș. Dacă vă transmiteți darurile muzicale pe radiosomes.ro, puteți câștiga și un mini excavator marca Macao. Extraordinar, de-abia așteptăm să vedem și noi cine va fi câștigătorul acestui mare premiu. Dragii noștri, pentru că suntem la final de emisiune, trebuie să vă reamintesc astăzi de la ora 15 în cadrul emisiunii Alesul la Raport va fi prezent în studioul Radio Someș deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighear Tău. Puteți și dumneavoastră mai târziu să-i adresați întrebări la 0263212500 și totodată vă reamintesc și faptul că mâine, de la ora 15, primarul comunei Rus din județul Sălaj va fi prezent aici pe undele Radio Someș. Încheiem încă o dată spunându-le la mulți ani și primarilor zilei de astăzi, domnul Ovidiu Duma din Ardud, județul Satu Mare, care împlinește o frumoasă vârstă, domnului Felician Ciceu din comuna Dâmbrăvița a județului Maramureș și domnului Mihai Bogdan din comuna Sânt Paul a județului Cluj. Trei doamne și toți trei harnici primari, la mulți ani încă o dată, Mihai Bogdan, Felician Ciceu și Ovidiu Duma. Încheiem și cu un dar muzical tare, tare fain. Știu că un grup de pensionari la această oră se îndreaptă dinspre Bistrița, înspre Sighetul Marmației. Este vorba de un grup organizat prin Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bistrița și salutăm pe domnul director Adrian Burzo și știu că ne ascultă acolo în autocar, mergând înspre Sighetul Marmației. Păi ce să și asculți în autocar, în tren, în tramvai și în alte excursii, dacă nu Radio Someș, cu muzică bună, cu informații de calitate. Ce să vă spun, să vă simțiți bine acolo la Sighetul Marmației? Pentru că, iată, cei de la Sighetul Marmației împlinesc și ei 700 de ani de atestare documentară. Vor fi concerte, spectacole, expoziții, una și una, începând de astăzi și până duminică. Distracția este întoi la Sighetul Marmației. 700 de ani de atestare documentară. Îi salutăm pe toți organizatorii de acolo și pe doamna Iliana Matus și pe domnul primar Vasile Moldovan. Îi salutăm cu mare drag și mai ales și pe cei care se vor distra și se vor simți bine tocmai la Sighetul Marmației. Și pentru că merg acolo cei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bistrița și știu că sunteți prin Târgu Lăpuș în această perioadă, în Țara Lăpușului, de asemenea o zonă extraordinar de frumoasă, și ca să le legăm așa frumos, știm că domnul Adi Burzo este fost militar de carieră, să spun așa, de profesie. Am pregătit un cântec de cătănie cu cine? Cu Grigore Leșe, care și el este din Țara Lăpușului. Să fie toate legate exact așa cum trebuie. O zi excelentă vă doresc și vă dau întâlnire mâine tot aici la Dedicații Muzicale. Numai bine tuturor, vă salută și vă pupă Petrica Someșanu.
2: O mai face un joc și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu ne-o-mi duce.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un cântec de cătănie, pe care l-au cântat mulți din generația mea, spune: când era ca să petrec, mi-a venit ordin să plec. Trenul vine din Ilianda și spune: Ioane, haida! Am cântat care cum aceste versuri și am făcut cu bine armata lungă la vreme, dar a rămas această întrebare, căreia trebuie să-i găsim răspunsul. Ce e cu Ilianda din cântec? Și unde se află această localitate în România? Hotarul comunei Ilianda este cuprins în podișul Someșan, cu ale lui alternanțe deal-vale, în partea de nord-est a județului Sălaj, pe șoseaua națională Dej-Baia Mare, la o distanță de aproximativ 40 de kilometri de orașul Dej, unde se află o vestită unitate militară care primea recruții din Ilianda la vreme. Comuna Ilianda este alcătuită din numai puțin de 13 sate, după cum urmează. Mai întâi Ilianda, unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local și este centrul de comună, mai apoi Podișu, Rogna și Negreni, așezate pe malul stâng al râului Someș, Dăbiceni, Bizușa, Perii Vadului, care se întinde a lungul șoselei Dej-Baia Mare, Răstoci, care se află la ramificația drumului spre Jibou, Dolheni, sat întins de-a lungul văii Ilianda, Măleni, situat pe o coastă de deal, Șasa și Bârsăuța, așezate pe platourile line ale podișului Someșan, și Luminișu, sat situat pe valea care poartă același nume. În toate aceste localități aparținătoare, alternanțele deal-vale, pădurile și poienile, apele limpezi, creează peisaje minunate, și oportunitățile dezvoltării agroturismului în zonă sunt foarte mari și luate în calcul de administrația locală. Fiind străbătute de râul Someș, care își arată albia argintată ca pe un drum de lumină și viață în timp, arealul actualei comune Ilianda a reprezentat din cele mai vechi epoci un loc bun de viețuire, atractiv pentru constituirea de comunități și așezări omenești. În siturile arheologice de la Rogna, Negreni sau Podișu, au fost descoperite așezări din epoca bronzului. În lăuntru hotarelor comunei s-au descoperit și urmele unor așezări dacice. La Rogna s-a scos în lumină temelia unui turn roman care comunica cu cel din Ilianda, unde a fost descoperit și un drum roman care reprezenta o importantă cale de comunicare în Imperiul Roman. Primele date despre satul Ilianda, satul de reședință, se cunosc din anul 1350, când se numea Ilandmeze, ceea ce înseamnă câmpie șes, deoarece așezarea este situată lângă Someș în regiunea de Luncă. Din cauza deselor inundații și a năvălirilor tătarilor și a turcilor, care produceau pagube mari locuitorilor după cum le era firea, așezarea s-a retras pe valea îngustă a Ilenzii. Ilianda este atestată documentar ca așezare abia la 1465, când este amintită în înscrisuri, aparținând ca moșie cetății Ciceului. Agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile au asigurat mereu traiul și prosperitatea comunității și istoria comunei Ilianda din județul Sălaj este una zbuciumată pentru că, așa cum s-a întâmplat în întregul Ardeal, nu puțini au fost cei care au dorit să ia locul românilor băștinași și să se bucure de bogățiile zonei. Treptat, odată cu formarea statului național și după cele două războaie mondiale care au adus libertatea, independența și unitatea României, comuna Ilianda s-a dezvoltat și a progresat ca o comunitate sudată de credința creștină, care a adus pace în sufletele locuitorilor și prosperitate prin munca plină de nădejde. Biserica a fost în istoria comunei stâlpul de lumină care a dus, prin bunăvoința lui Dumnezeu, sătenii spre zări mai bune zi de zi. Iar acum, după Revoluție, fața comunei s-a schimbat cu desăvârșire prin modernizare și asumarea standardelor europene de trai și locuire. Acum, bisericuțele de lemn care și-au făcut datoria în a ține comunitățile în legătură cu Dumnezeu au fost declarate monumente istorice, datorită vechimii și încărcăturii lor spirituale și culturale, și pot fi vizitate ca obiective turistice, lăsând călătorului prin Ardeal răgazul regăsirii de sine și posibilitatea de a se întâlni cu istoria multiseculară a sătenilor din comuna Ileanda. Odată ajuns în Ileanda, se cere neapărat să vă faceți o cruce în poartă și să vă bucurați de arhitectura și arta religioasă la Biserica de Lemn din Ileanda, care este ridicată încă din secolul al XVII-lea. Să spuneți o rugăciune și să meditați la cele veșnice la Biserica de Lemn din Negreni, unde credința multiseculară se simte ca un parfum rar în aerul locașului. Sau să vă închinați la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Podișu, ori la Biserica de Lemn din Răstoci. Toate aceste monumente vă vor da odihnă și sănătate sufletească și atâta energie încât să porniți la drum spre alte atracții ale comunei Ileanda, care vă așteaptă cu surprize dintre cele mai plăcute, ca rezervația naturală Lozna, un colț de rai unde bogăția florei și faunei unice sunt protejate și oferite oricărui oaspete al comunei spre delectare, cunoaștere și admirare. Stațiunea de tratament balnear Bizușa vă stă și ea la dispoziție cu servicii de sănătate recunoscute național. Transformând istoria și bogățiile naturii în potențial de dezvoltare al comunei prin turismul cultural și ecologic, primăria și Consiliul Local al Comunei Ileanda din județul Sălaj nu a neglijat nici crearea de oportunități pentru modernizarea domeniilor vieții sociale și economice. Astfel, în deceniile din urmă, în comună au crescut ca pondere preocupările din industrie și comerț și Ileanda a devenit un centru zonal pentru multe instituții administrative, având toate dotările și serviciile necesare în domeniul educației, culturii, sănătății și sportului. Veți găsi cele mai bune oferte în toate domeniile descrise mai sus în comuna Ileanda, din județul Sălaj, și ele sunt create deopotrivă în folosul localnicilor și a turiștilor, care pot să se bucure împreună de zilele petrecute în una dintre cele mai frumoase comune din Ardeal.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.

Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian desfășurat în perioada 30 aprilie-17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești, într-un dialog despre creație, vindecare, cultură și responsabilitate socială. Alături de noi se află domnul dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog la Centrul de Epilepsie și monitorizare EEG din Cluj-Napoca, fondatorul rețelei de telemedicină în epilepsie din România și una dintre vocile importante ale medicinei românești contemporane. Vreau să-i urez un călduros bine ați revenit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și vă mulțumesc de invitație și apreciez foarte mult implicarea dumneavoastră și faptul că ați ales să vă implicați și să conteze.
2: Este o mare bucurie pentru noi să putem să facem parte din acest minunat proiect, mai ales că vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, dumneavoastră veți lansa împreună cu părintele Constantin Necula volumul Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri. O carte eveniment care aduce în același spațiu rigoarea medicală și dimensiunea profund umană și spirituală a suferinței. Așadar, vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba, domnule dr. Bogdan Florea, ce înseamnă pentru dumneavoastră să participați la un eveniment care vorbește despre România prin oameni care construiesc, educă și schimbă mentalități?
3: Mă simt onorat și sunt și fericit pentru că văd niște diamante de oameni care nu stau nepăsători și care acolo în domeniul lor și în locul în care trăiesc reușesc să aducă valoare comunității în care trăiesc. Acum, despre epilepsie, sunt foarte fericit că împreună cu părintele Necula am reușit această carte, pentru că epilepsia în manualul de neurologie este o afecțiune neurologică, dar în realitate este mult mai mult decât atât. Practic sunt oameni, 300 de mii în România, care trăiesc ani de zile cu această afecțiune, fără să spună nimănui. Nu pentru că nu ar avea nevoie de ajutor, ci pentru că le este teamă de reacția celorlalți. Frica aceasta nu este doar de criză, frica este de locul în care se va întâmpla, de oamenii care vor fi acolo, oameni care pot ști sau pot să nu știe cum să intervină și de faptul că pentru câteva minute aceste persoane nu mai au control. Și poate că fără să ne dăm seama, noi, cei din jur, amplificăm această frică pentru că nu știm cum să reacționăm, pentru că fie ne temem, fie nu înțelegem și atunci apare distanța între cum se vede omul pe sine și cum îl vede lumea. Și cred că în acest spațiu se naște suferința reală. Adică momentul în care o persoană cu epilepsie se ridică și simte că nu mai este privită la fel, este cea mai grea parte. Cea mai grea parte nu este criza în sine, ci momentul de după. Și practic, cartea Epilepsia, creier și suflet, nu s-a născut din dorința de a explica epilepsia, ci din nevoia de a înțelege omul care trăiește cu ea. Și cartea aceasta am scris-o nu pentru că am fi avut noi toate răspunsurile, ci cred că pentru că erau foarte multe întrebări fără răspuns.
2: Domnule dr. Bogdan Florea, cum a luat naștere ideea acestui dialog dintre un medic și un preot? De ce era nevoie de această punte, cumva, între știință și spiritualitate?
3: Măi, pentru că sunt foarte multe întrebări nerostite în cabinet, de la niște oameni care deseori au fost nevoiți să fie mai puternici decât ți-ar fi dorit. Și în cabinet vorbim de analize medicale, de teste de sânge, RMN, EEG, dar în problema epilepsiei nu se rezumă totul la RMN și EEG. Mai uneori avem nevoie de un sufletoscop pe care îl are părintele Necula, un sufletoscop cu care el e capabil să abordeze și problema asta foarte importantă, pentru că echilibrul pe care îl are nevoie acest om, speranța, încrederea, reducerea stigmei sociale, sunt elemente foarte importante care nu se discută în cabinet și trebuie abordate așa cum trebuie, corect, în lumina corectă, iar părintele Necula reușește să facă lucrul ăsta. Părintele Nicula este și ambasadorul pacienților cu epilepsie din România și el spune că, ca și mine, că epilepsia nu definește un om și epilepsia nu scade valoarea nimănui și nu ia dreptul la o viață împlinită, dar modul în care noi, cei din exterior, alegem să tratăm acel om ne definește pe noi ca societate. Adică ceea ce face diferența nu este neapărat tratamentul și rețeta din farmacie, ci felul în care noi alegem să întoarcem privirea sau să rămânem. Și cred că uneori cea mai mare vindecare nu vine dintr-un leac și dintr-o rețetă, ci dintr-un singur om care spune nu ești singur. Ei, asta face Părintele Necul. Ne confirmă că nu suntem singuri.
2: Domnule doctor Bogdan Florea, vreau să vă întreb un lucru care mi-a tras foarte mult atenția în carte. În carte spuneți că cea mai grea parte a epilepsiei nu este criza, este stigma. Cum arată concret această stigmatizare în România, în România anului 2026?
3: Veți fi uimită să știți cât de nedreaptă și de adâncă este această stigmă nedreaptă, nedreaptă. Pentru că stigma, chiar dacă nu o verbalizăm, înseamnă tăcerea colegilor la locul de muncă, înseamnă frica angajatorului în ce privește persoana aceea, șușotelile de după ușă ale prietenilor sau a partenerului de viață. Și cumva privim epilepsia ca o problemă cu capul, știți? Nu avem o problemă să vorbim de patologii oncologice sau boli rare sau reumatism, dar epilepsia de sute de ani a fost legată de entități negative, de vudu, de lucruri necurate, trebuie să abordăm altfel treaba. Ce o prostie fără margini, pentru că mecanismele de declanșare a unor crize epileptice le avem cu toții în creier. Stigma există și în țări, să spunem, cu mai mare experiență medicală și acolo, dar nu atât de mare ca în zona asta geografică. Și ne grăbim să punem etichete. Vezi, dragă Doamne, că în lumea asta perfectă nu e loc de cei imperfecți. Și să centrifugăm, să îndepărtăm din apropierea noastră pe cei care nu sunt perfecți. Nu e corect, pentru că epilepsia nu are nicio legătură cu capabilitățile academice, intelectuale, sociale, economice ale unui om. Sunt oameni printre noi, 300.000 de oameni în România, ei nu trăiesc într-un oraș, ei de capul lor, cumva, ei trăiesc printre noi. Și obișnuiesc să spun că epilepsia nu are chip și n-are față până când tu o pățești sau cineva din apropierea ta. Ei, dintr-o dată devii sensibil. Și prea des sunt persoane cu epilepsie care se lovesc de mai tare sau mai, adică mai explicit sau mai implicit de stigma în care noi o generăm, de fapt, pentru că pe noi ne sperie. Cred că aici ar trebui lucrat, cum privim noi oamenii de lângă noi. Nu avem voie să punem limitele și să etichetăm o persoană cu epilepsie, pentru că aceasta este doar o etapă, un moment, un episod trecător. Între crize oamenii sunt și se comportă de cele mai multe ori normal.
2: Domnule doctor Bogdan Florea, dumneavoastră ne faceți să ne simțim mândri că suntem români, proud to be Romanian, dar ce vă face pe dumneavoastră să vă simțiți proud to be Romanian?
3: Măi, întâi de toate apreciez foarte mult ce fac oamenii, echipa fabuloasă de la Proud to be Romanian, care este într-o mare rezonanță și cu convingerea mea, că știți că eu nu înjur România, nici nu-mi plac oamenii care înjură România și văd oameni foarte valoroși, care oamenii sunt ființe sociale cu dorința de a se aduna și de a împinge lucrurile într-o anumită direcție bună. Iată ce face Proud to be Romanian. A adus la masă oameni care altfel n-ar fi avut nimic în comun. Și totuși sunt la aceeași masă și au aceleași gânduri și aceleași inițiative senine și bune. Ne-am săturat numai de văitători și de plângăcioși și de lucruri rele. Haideți să vedem și lucrurile astea bune. Și sunt fericit și onorat și recunoscător că sunt în vagonul ăsta, în trenul care merge în direcția asta.
2: Domnule doctor Bogdan Florea, vreau să vă întreb de ce trebuie să fie oamenii prezenți vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca la evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație?
3: Măi, nu trebuie să fie. Eu recomand să fie pentru că au șansa, în primul rând, să-l vadă pe Părintele Necula, care este un diamant de om cu o energie absolut molipsitoare și pot fi implicați într-un dialog fără filtre, fără ascunzișuri, despre o temă, precum epilepsia, despre care nu vorbește nimeni sau aproape nimeni. Și dacă știi pe cineva cu epilepsie, ai pe cineva în apropiere sau ești medic preocupat de treaba asta sau student, cred că poți pune niște întrebări pe care în alt loc nu ai cum să le pui și încercăm să răspundem acestor întrebări legate de exact aceste detalii foarte sensibile. Speranță, încredere, toleranță, acceptare, un sprijin psihologic de care oamenii ăștia chiar au nevoie.
2: Domnule dr. Bogdan Florea, eu țin să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Încurajez ascultătorii noștri să fie prezenți așadar vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la lansarea acestui volum minunat de carte Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri. O carte scrisă de dumneavoastră împreună cu părintele Constantin Necula. Vă mulțumim tare mult și multe succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
3: Vă mulțumesc foarte mult și vă țin pumnii să vă meargă totul foarte nete. Sănătate! Dacă vreți să participați, vă rog să vă înscrieți pe linkul acela de înscriere. Locurile sunt limitate, accesul e liber, dar trebuie să ne organizăm logistic să încăpem cum se cuvine acolo. Bine?
2: Mulțumim tare mult! Numai bine vă dorim!
3: Multă sănătate, cu drag!
2: Dragilor, alături de noi a fost domnul dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog la Centrul de Epilepsie și Monitorizare EEG din Cluj-Napoca, fondatorul rețelei de telemedicină în epilepsie din România și, cum am spus și la început, una dintre vocile importante ale medicinei românești contemporane. Vă reamintesc că evenimentul Arta pe rețetă Respirând Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, se desfășoară în perioada 30 aprilie-17 mai, iar vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va fi lansarea cărții Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri, o carte scrisă de domnul dr. Bogdan Florea împreună cu părintele Constantin Necula. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în Bistrița și pe Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică sau și eu.

0: sănătății.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: Roserhouse.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe Stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în centrul securității regionale în cadrul summitului B9 de la București. Liderii NATO cer întărirea flancului estic și lansează conceptul NATO 3.0. Spitalul Regional Cluj intră în faza de execuție. Unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România pornește oficial. Investiție majoră în infrastructura din municipiul Baia Mare. Pasajul Clubul Văcarilor se apropie de finalizare. Acum știrile pe larg. România s-a aflat miercuri 13 mai în centrul discuțiilor despre securitatea regională, odată cu desfășurarea summitului B9 la Palatul Cotroceni. Evenimentul găzduit de președintele Nicu Șordan a reunit liderii statelor de pe flancul estic al NATO, reprezentanții țărilor nordice ai SUA și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Discuțiile s-au centrat pe întărirea securității NATO în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit României pentru organizarea summitului și a declarat că liderii aliați recunosc acum că Rusia nu câștigă războiul. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia rămâne principala amenințare pentru alianță și că statele membre trebuie să crească rapid investițiile în apărare, inovare și producție militară. Acesta a transmis și că SUA rămâne ferm implicată în apărarea Europei. În cadrul reuniunii a fost discutat și conceptul NATO 3.0, care presupune o alianță mai puternică și o implicare mai mare a statelor europene în apărare. Potrivit liderilor participanți, noua etapă a NATO înseamnă investiții mai mari în securitate, modernizarea armatei și o împărțire mai echilibrată a responsabilității între Europa și Statele Unite. În declarația finală, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au susținut consolidarea flancului estic și au vorbit despre obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, s-a discutat despre apărarea împotriva atacurilor hibride și a dronelor care amenință spațiul NATO. Ungaria nu a semnat declarația comună, alegând o abținere constructivă, motivând că actualul guvern nu are încă un mandat clar asupra documentului. Marți 12 mai a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România, la Palatul Victoria din București. La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Contractul are o valoare de 1,79 miliarde de lei fără TVA, iar investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde de lei. Noua unitate va avea 849 de paturi, inclusiv secții de terapie intensivă, pediatrie și neonatologie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul este esențial pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România, subliniind că după ani de întârziere lucrările pot începe efectiv, iar în anii următori România va avea un spital regional major finalizat. Totodată, ministrul sănătății Ceche Otilo a afirmat că proiectul a parcurs un drum lung, cu numeroase bariere birocratice. A descris momentul semnării drept unul în care încep faptele, subliniind importanța infrastructurii medicale pentru generațiile viitoare. Primăria Cluj-Napoca a început deja lucrările pentru îmbunătățirea accesului la viitorul spital, inclusiv extinderea drumului Cluj-Florești la 6 benzi, benzi dedicate pentru ambulanțe și transport public, precum și realizarea unui pasaj suprateran pentru acces rapid. Autoritățile spun că spitalul va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiune, cu 22 de săli de operație, peste 70 de cabinete ambulatorii și o organizare modernă pe centre multidisciplinare, menit să schimbe modul în care este realizată medicina în România. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: În primul rând aș dori ca numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnul ministru Ceche și tuturor membrilor din Guvernul României care în decursul timpului au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și în special pentru cei din regiunea de nord-vest. În al doilea rând mă bucur că tot din acest palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgență, alocând 7 hectare pe terenul unei unități militare pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare și-a făcut datoria și acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri și spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență și lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgență, tocmai ca în momentul în care și spitalul și partea de transport public să fie mult mai bine asigurate.
2: Lucrările la pasajul Clubul Văcarilor din municipiul Baia Mare au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85% potrivit autorităților locale, care estimează că proiectul se apropie de finalul perioadei de execuție stabilite pentru data de 10 iunie. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a transmis că există premise ca termenul să fie respectat de constructor, ceea ce ar permite redarea în curând a investiției în circulație pentru locuitorii municipiului. În prima etapă, circulația peste pasaj va fi deschisă în regim provizoriu, măsură necesară pentru continuarea lucrărilor la sensul giratoriu, trotoare și marcajele rutiere din zonă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că proiectul va fi extins ulterior, prin lărgirea la 4 benzi a drumului de la capătul actualului șantier până la intrarea în Recea, ceea ce va fluidiza traficul către și dinspre municipiu. De asemenea, este prevăzută refacerea completă a structurii carosabile pe segmentul care leagă Baia Mare de sensul giratoriu din zona Ocean, în cadrul unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă. În nord-vestul Ardealului, joi 14 mai, vremea se menține general stabilă și mai caldă, specifică perioadei de mijloc de primăvară cu alternanțe de soare și nori, fără episoade importante de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar minimele dimineții și nopții vor coborî spre 5-8 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, dar pe parcursul zilei se va resimți o încălzire treptată, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite în prima parte a zilei, urmate de înnorări temporare după amiază. Însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă în cea mai mare parte a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative care să influențeze confortul termic. În zonele de deal și de munte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar înnorările pot fi mai persistente local, însă fără fenomene meteo periculoase. Per ansamblu, nord-vestul țării va avea o zi plăcută și relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, potrivită pentru activități în aer liber și deplasări în condiții bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Paul Maghiu, managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
2: În cele ce urmează vă propun domnule Paul Maghiu să vorbim despre un eveniment foarte frumos, un eveniment care este coorganizat de Țara Silvaniei și anume Fata Cătanii, care va avea loc la Grădina Smeilor din Comuna Bălan, județul Sălaj, în data de 17 mai, duminică. Vorbim despre ediția cu numărul 5. Ce reprezintă sărbătoarea Fata Cătanii pentru comunitatea din Valea Almașului?
3: Acest eveniment, care se află la 5-a ediție, așa după cum ați menționat și dumneavoastră, a devenit în acești ani un eveniment simbolic și un eveniment care aduce aproape oamenii din zona Văii Almașului, pentru că întregul eveniment, întregul concept este dedicat în primul și în primul rând acestei comunități. Sigur, faptul că beneficiem de un cadru natural de excepție, evenimentul având loc în imediată apropiere a Grădinii Zmeilor, aduce un plus evident în organizarea evenimentului și atrage și invitați din alte zone ale județului sau chiar din alte zone ale țării. Dar, în linii mari, atât partea de spectacol care va avea loc duminica acolo, cât și evenimentele care se vor desfășura, țin în primul și în primul rând de comunitate. În prima parte a spectacolului vom avea pe scenă elevii școlilor din comuna Bălan, iar în imediată apropiere a scenei vom avea producători tradiționali care și ei, sau majoritatea dintre ei, vin din zona Văii Almașului.
2: Domnule manager Paul Maghiu, cum a luat naștere acest eveniment și care este povestea din spatele lui?
3: Evenimentul a luat naștere în urmă cu 5 ani de zile și colegii mei de la ADI Țara Silvaniei, la acea vreme, împreună cu primăria comunei Bălan, au considerat oportun și necesar să dezvolte un concept de eveniment, pentru că Grădina Zmeilor, locul, oferea un avantaj competitiv, ca să spun așa. Astfel că, împreună cu Consiliul Județean Sălaj, cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, cu Primăria și Consiliul Local Bălan, sub această umbrelă a ADI Țara Silvaniei, în urmă cu 5 ani a demarat sau a avut loc primul eveniment în această zonă. De-a lungul timpului, cu participarea comunității locale și a instituțiilor pe care le-am amintit și a altor parteneri, am reușit să dezvoltăm deja un concept care se dezvoltă de la an la an.
2: Domnule manager Paul Maghiu, ce aduce nou această ediție, ediția cu numărul 5?
3: Ediția cu numărul 5 este organizată sau a fost gândită în jurul tradiției. Pentru partea artistică, așa cum vă spuneam și adineauri, spectacolul va debuta cu școlile din zonă. Vom avea parte de aproximativ o oră de reprezentație ale elevilor și ale tinerilor artiști locali din comuna Bălan și din zona Văii Almașului. Ulterior, scena va aparține colegilor noștri de la ansamblu Meseșul, de la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, care vor oferi un spectacol de aproximativ o oră jumate, două ore, cu cântece, dansuri tradiționale din zona Văii Almașului și din județul Sălaj. După ansamblul Meseșu, o să-l avem invitat pe Cosmin Chichișan, cel care are și o legătură afectivă și efectivă cu zona, fiind fiul al comunei. Iar seara se va încheia cu recitalul cunoscutului Aurel Tămaș. În afara spectacolului de la scenă, pe tot parcursul zilei, copiii, și nu numai, se vor putea bucura de atelierele și activitățile pregătite de echipa Bibliotecii Județene Ionită Scipione Bădescu din Sălaj. În plus, pe tot parcursul zilei, ADI Țara Silvaniei, prin partenerii săi, pentru că pentru noi, producătorii tradiționali, meșterii populari, sunt parteneri, vom organiza un mini-târg cu produse tradiționale și cu produse manufacturate în zonă și în județul Sălaj.
2: Domnule manager Paul Maghiu, cum contribuie acest eveniment, evenimentul Fata Cătanii, la promovarea tradițiilor din țara Silvaniei, care este o zonă foarte bogată în tradiție și folclor?
3: Evident, așa cum menționam anterior, prin spectacolul folcloric pe care îl propunem, punem în prim plan tocmai tradițiile sălajului ale țării Silvaniei și, în special, ale Văii Almașului. Pe de altă parte, prin târgul de produse tradiționale pe care le organizăm, încercăm să aducem în fața publicului meșteri populari și produse tradiționale. Vă pot și exemplifica. Vom avea producători de brânză, vom avea producători de uleiuri naturale, vom avea producători de coșuri, fiind foarte cunoscuți cei din zona Varului, în imediată apropiere a grădinii Zmeilor. Vom avea producători de clocuri, de pălării tradiționale și, bineînțeles, fiind vorba de județul Sălaj, o să avem și producători care vor vinde miere, pentru că apicultura este o zonă cu maximă dezvoltare în județul Sălaj, acest lucru fiind recunoscut la nivel național și, de ce nu, internațional.
2: Domnule manager Paul Maghiu, vreau să vorbim puțin și despre turism. Ce impact credeți că are un astfel de eveniment asupra turismului din zonă?
3: Evenimentul de duminică are un rol complementar. Sigur, noi beneficiem de o geografie favorabilă, pentru că grădina Zmeilor reprezintă o valoare în sine prin frumusețea naturală a zonei. De-a lungul timpului și mai ales odată cu dezvoltarea rețelelor de social media, grădina Zmeilor a devenit tot mai cunoscută, nu doar la nivelul județului Sălaj, ci la nivel național. Astfel că, mai ales în perioadele de concedii, în perioadele de vară, avem parte de sute de vizitatori aproape în fiecare zi sau cel puțin în zilele de weekend. Încercăm prin acest eveniment să facem și mai cunoscută zona și să aducem aproape și potențial turiști care poate până acum nu au ajuns la grădina Zmeilor. Dar așa cum spuneam, evenimentul nostru are un rol complementar, pentru că în acești 5 ani de zile, deja în jurul grădinii Zmeilor, s-au dezvoltat niște afaceri mai mici, care vin în sprijinul turiștilor care vizitează zona.
2: Domnule manager Paul Maghiu, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri în ceea ce privește acest eveniment frumos, Fata Cătanii, care va avea loc așadar duminică 17 mai la grădina Zmeilor din comuna Bălan, județul Sălaj.
3: Foarte pe scurt, îmi previn o deosebită plăcere să vă invităm la festivalul Fata Cătănii, un eveniment prin care ne propunem să aducem în prim plan frumusețea tradițiilor sălăjene într-un cadru natural deosebit și sperăm că vom oferi participanților o experiență autentică și memorabilă. Vă mulțumesc!
2: Vă mulțumim și noi tare mult că ați fost alături de noi, că ați împărtășit aceste informații atât de importante cu noi. Vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să ne auzim în continuare cu evenimente la fel de frumoase cum este acesta.
3: Vă mulțumesc încă o dată pentru acest prilej de a promova evenimentul Fata Cătanii. Vă așteptăm cu drag!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Paul Maghiu, managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei. Vă reamintesc că sărbătoarea anuală de pe Valea Almașului, Fata Cătanii, va avea loc duminică 17 mai, ediția cu numărul 5, la grădina Zmeilor din comuna Bălan, județul Sălaj. Sunteți așteptați cu drag la un eveniment de suflet pentru suflet. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Miron Construct. firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Și m-am dus în față, n-am luat de la nimeni, am tras și-am răbdat, în piept am luat viața, o și și-am odat.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

n-ai fi și trecătoare, la la la la la la la. Viața ești rază de soare, la la la la la la la la. N-ai fi și trecătoare, la la la la la la la. Când se zici viața e întoi, la la la la la la la la. Atunci a dat înapoi, la la la la la la la. Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la la. Scurt atât cât bazi din palme, la la la la la la la. Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la la. Scurt atât cât bazi din palme, la la la la la la la. N-apuși bine să trăiești, la la la la la la la la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Dragii mei, dacă am fi toți la fel, cred că ne-am plictisit îngrozitor. Faptul că suntem diferiți, în tradiții, în obiceiul, în istorie, în port, în limbă, ne dă bucuria de a descoperi la fiecare etnie din Ardeal și la fiecare popor din lume câte ceva nou, de care să ne bucurăm. Aici, în căușul munților Carpați, în Ardealul istoric, s-au așezat de-a lungul timpului populații multe și diferite, datorită pământurilor mănoase și condițiilor climatice bune. Oamenii, indiferent de etnie, au trăit în majoritatea timpului într-o bună conviețuire și ca o datorie a radioului Someș, trebuie să prezentăm Ardealul și să aducem în fața voastră, rând pe rând, câteva dintre etniile care și-au pus amprenta asupra acestui loc binecuvântat, așa că astăzi vă aducem veste și facem poveste despre etnia romă, despre țigani, cum li se spune în mod tradițional. Istoria romilor nu se lasă spusă ușor, pentru că ea nu curge liniar în cronologii seci și nici nu încape între coperți de manual. Ea este o istorie a drumului, a focului aprins la marginea drumului, a cântecului care ține loc de arhivă și a memoriei orale, transmise din gură în gură, din generație în generație. De peste 700 de ani romii trăiesc pe teritoriul României, iar în Ardeal prezența lor este adânc împletită cu istoria locului, cu suferințele și bucuriile acestui spațiu multicultural. Etnia romă reprezintă una dintre cele mai vechi și mai complexe minorități etnice din Europa și din spațiul românesc și, conform cercetărilor, originea romilor se află în nord-vestul Indiei. Hrisoavele persane atestă migrarea acestora din India spre Iran în jurul secolului al X-lea. Ulterior, în contextul instabilității politice și economice din Orientul apropiat, romii au continuat deplasarea spre vest, ajungând în Europa cam prin secolele al XIII-lea și al XIV-lea. Documentele medievale indică existența două mari ramuri de migrație, una orientată spre sudul și vestul Europei, iar cealaltă spre centrul și nordul continentului. Astfel, romii sunt atestați documentar la Hamburg în 1417, la Roma în 1422, în Spania pe la 1425, în Polonia pe la 1428, în Rusia în jurul anului 1500 și în Suedia pe la 1512. În spațiul central european, romii au fost inițial primiți și protejați de regele Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei și ulterior împărat romano-german, care le-a acordat privilegii și documente de protecție. Prezența romilor pe teritoriul actual al României este una foarte veche, depășind 7 secole. Prima atestare documentară oficială este datată la 8 ianuarie 1362, când domnitorul Mircea cel Bătrân a dăruit mănăstirii Cozia 300 de sălașe de țigani cu familia și bunurile acestora, provenind din localitatea Cărăreni, astăzi Hagieni, comuna Mihail Cogălnicianu. Aceste documente demonstrează integrarea timpurie a romilor în structurile economice și sociale ale țărilor române. Un document din anul 1385, emis în timpul domniei lui Dan Vodă, confirmă de asemenea existența 540 de sălașe de țigani aparținând unei mănăstiri, sub forma unei donații, a unei danii. Limba romanii este o limbă indo-ariană, cu o structură gramaticală complexă și un vocabular influențat de limbile populațiilor alături de care romii au conviețuit, româna, maghiara, germana, slavona. Prima încercare sistematică de standardizare a limbii romanii îi aparține lingvistului francez Marcel Courtiade. În România, profesorul George Serău a contribuit esențial la elaborarea unui alfabet romanii modern, alcătuit din 47 de litere, adaptate sunetelor specifice limbii. Diversitatea dialectală este considerabilă la rom. De exemplu, cuvântul potecă este redat prin cărare la unele grupuri de rom. Termenul pentru inimă poate fi odi sau siv, acesta din urmă fiind influențat din maghiară, siv. Din cauza migrației, nomadismului, sedentarizării și a diversității ocupațiilor,
romii s-au împărțit în numeroase grupări. Romii căldărari, lovari, corturari, ursari, gabori sau spoitori și altele. Unele grupuri au păstrat cu strictețe tradițiile, portul și limba, în timp ce altele s-au adaptat modului modern de viață, pierzând parțial elementele de identitate tradiționale. Mitologia romă este extrem de bogată și complexă. Ea cuprinde concepte cum este binele și răul, personificate prin spirite. Spiritul benefic este adesea reprezentat ca Lachiho, iar cel malefic de Jungalo. Dumnezeu apare sub numele de Odel, iar diavolul ca Obeng. Există spirite ale salvării și fericirii, ale morții crude, ale răzbunării și ale destinului. În Ardeal, romii corturari păstrează o mitologie specifică, conform căreia strămoșii nomazi au fost împărțiți în patru triburi mitice: Leila, Cucuvia, Așanii, Sifiale, fiecare venerând spirite diferite. La rom, nașterea este însoțită de bocete rituale, în mod spectaculos, prin care nou-născutul este plâns pentru viața grea ce îl așteaptă. Vrăjitoarele sau ursitoarele rome împletesc firul destinului copilului. Logodna, în comunitățile tradiționale, are loc foarte devreme, fetele la 2-3 ani, băieții la 4-5 ani, și logodna este decisă de părinți în funcție de statutul social, avere și genealogie. Căsătoria este oficiată de bulibașă, de regulă între 13-14 ani pentru mireasă și 14-16 ani pentru mire. Primul copil trebuie să se nască în anul următor. În comunitățile tradiționale de rom, căsătoriile se fac de regulă în interiorul aceleiași grupări și chiar între rude de gradul al doilea, pentru a menține puritatea grupului, ceea ce ne aduce aminte de castele indiene. Moartea este percepută ca o eliberare de greutățile vieții. În unele comunități în care se respectă strict tradițiile, funerariile sunt marcate de adevărate petreceri cu cântece și dans, exprimând bucuria că sufletul nu mai este supus suferinței acestei lumi. De aici derivă și expresia românească: băi, să ai noroc și bani și să mori între țigani. Justiția tradițională romă este severă și imprescriptibilă. Judecata are loc simbolic la capătul unui pod peste o apă curgătoare, simbol al timpului etern. Completul de judecată este format din bătrânii comunității care stau sub conducerea bulibașei și procesul are două etape: judecata în fapt și judecata în dreptul cutumiar rom. Iar sancțiunile pot varia de la amenzi și pedepse corporale până la excludere. Chiromanția, arta ghicitului în palmă, a devenit pentru multe femei rome o formă de subzistență și un mod de viață. Mai ales în comunitățile care s-au așezat, aceste practici au cunoscut un succes mare, alimentat de credulitatea populației majoritare. În cultura romă găsim de asemenea descântece, blesteme, formule magice, basme și legende transmise oral. Romii au avut o mare contribuție la patrimoniul muzical românesc din Ardeal și chiar la cel european. Bocetele, doinele, romanțele, cântecele de mahala, cele de petrecere sau satirice, strigăturile și orațiile sunt expresii ale unei mari sensibilități și a unei adânci culturi rome.

instrumentiști excepționali, cu un simț al ritmului aproape instinctiv și perfecționat în timp, romii au creat stiluri muzicale de mare valoare, unice, atât prin interpretarea vocală cât și instrumentală, folosind instrumente tradiționale și tehnici proprii. Astăzi, etnia romă din Ardeal se află la intersecția dintre tradiție și modernitate. Unele comunități păstrează încă structurile tradiționale, în timp ce altele sunt complet integrate în societatea modernă. Provocările actuale țin de educație, incluziune socială, combaterea prejudecăților și recunoașterea valorilor culturale. Așa cum spunea antropologul de origine romă Rudolf Moca, romii sunt un popor magic, a cărui existență încercăm să o descoperim, să o înțelegem și să o acceptăm. Poate că primul pas este ascultarea, fără prejudecăți, fără grabă, a acestei istorii spuse, mai ales în șoaptă și cântec, pentru că istoria romilor este una a rezistenței culturale și adaptării continue. Și în Ardeal, ca și în întregul spațiu românesc, romii au făcut și fac parte integrantă din memoria istorică și din realitatea fiecărei zile. O mai bună cunoaștere reciprocă ne salvează de prejudecăți și aduce între oameni mai multă bunăvoință în conviețuire. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

Fericit. Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q.

0: www.vision.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Oarța de Jos, județul Maramureș, alături de domnul primar Bogdan Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dumneavoastră și radio ascultătorilor noastre, și bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit. Oarța de Jos. Este o mare bucurie să poposim în comuna Oarța de Jos și vreau să vă întreb, domnule primar Bogdan Pop, dacă ați aprobat bugetul și cum arată acesta pentru anul în curs. Este unul bun? E unul mai bun decât cel de anul trecut?
2: Acum am reușit să aprobăm bugetul ca să putem funcționa. Este un buget echilibrat, dar destul de slăbuț datorită amvergurii în care suntem implicați cu proiectele care le avem în derulare, să spun așa, și este un buget de funcționare mai mult, dar prea puțin pentru a face noi investiții. Sperăm să reușim să le putem finaliza pe cele care le avem astăzi în lucru. Ne gândim mai puțin la cele ce urmează, deoarece suntem nevoiți să finalizăm proiectele astea pe PNRR până la finele lunii iulie și atunci acolo suntem concentrați oarecum pentru a putea ajunge la bun sfârșit cu ele.
1: Pentru că ați menționat, domnule primar Bogdan Pop, proiectele pe care le aveți în curs, vreau să vă întreb care sunt acestea și în ce stadiu se află.
2: Acum am mai multe proiecte, unul dintre ele care este în prag de finalizare este pe finanțare națională PNDL 2, extindere școală gimnazială în localitatea Oarța de Sus, unde sper ca până la finele lunii să am recepția pentru acest obiectiv la terminarea lucrării. Anunțul de încetare a lucrărilor a fost depus, trimis către ISC și emitentul autorizației de construire. Acolo în câteva zile vom intra în faza de organizare a recepției. Am pe programul PNRR eficientizare energetică tot pe școli, eficientizarea corpurilor de clădire din localitatea Oarța de Jos și din localitatea Oarța de Sus, unde spațiile vor fi modernizate integral, structural, pe tot ce ține de clădire. Acolo proiectul respectiv trebuie finalizat până la finele lunii iulie. În cadrul acestui proiect am și două stații de încărcare electrice auto pentru vehicule electrice. Și mai am un proiect cu rețeaua de apă, care este și în curs de implementare. Avem un procent realizat aproximativ de 80%. Pe programul ANSALIN. Totodată pregătim documentele pentru semnarea unui contract de finanțare pe GAL, unde dorim să achiziționăm un buldo excavator pentru gospodărirea comunală, să putem interveni în serviciile care se impun administrative gospodărești. Sunt cele mai importante proiecte ale mele care sunt și în lucru și la care țin mult să le pot și finaliza. Dar lucrăm și la un proiect care este așteptat în Țara Codului, să zic așa, rețeaua inteligentă de gaze naturale, care sperăm ca până la finele anului să putem semna contractul de finanțare. Acolo suntem în etapa de pregătire a achiziției operatorului de distribuție a gazelor în zona Codru. Avem o asociație făcută pe trei comune, Oarța de Jos, Băsești și Bicaz.
1: Domnule primar Bogdan Pop, pentru că vorbim despre comuna Oarța de Jos, o comună unde primează atât credința cât și tradiția, vreau să vă întreb ce evenimente aveți pentru comunitatea dumneavoastră în vedere pentru perioada următoare.
2: Acum am avut o perioadă frumoasă în apropierea sărbătorilor pascale. După Paște am avut hramul la Oarța de Sus, de Duminica Tomii, unde a participat înalta Sfințitul Andrei, fiu al satului Oarța de Sus. Am avut un eveniment frumos, ocazie cu care am avut și o lansare de carte, Contribuții la o istorie recentă a comunei Oarța de Jos. A fost o zi minunată la Oarța. Dar în vară avem un eveniment pe 22 iulie care serbează hramul mănăstirii de la Oarța de Sus, hram cu numele Sfânta Maria Magdalena, ocazie cu care orțenii și comunele învecinate se adună la poalele pădurii, la incinta mănăstirii, pentru a sărbători pe Sfânta Maria Magdalena. Este un eveniment frumos, a prins oarecare tradiție în zona noastră, ocazie cu care participă și înalt preasfințitul Mitropolit Andrei, care este, cum am spus, fiul al satului Oarța de Sus. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră să participați la acest eveniment frumos al Țării Codului, să zic așa.
1: Cu mare, mare drag, domnule primar Bogdan Pop, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că acolo, la Oarța de Jos, aveți acest potențial. Turism rural, turism religios. Vreau să vă întreb, cum stați cu turismul, acum că vine și sezonul cald?
2: Acum nu putem să zicem că avem foarte mulți turiști, sau mă rog, turiștii care ne vizitează comuna, au ce să vadă, dar nu prea avem locuri de cazare în comuna noastră. Ele se găsesc în vecinătate, în comunele oarecum vecine și în județul Sălaj, la Cehosilvanie. Suntem vecini aici cu Sălajul și Satul Mare. Pot să zic că nu avem un val mare de turiști. Turiștii sunt mai mult pe domeniul religios, cei care vin la slujbe, la biserici, la anumite evenimente cu diferite ocazii. Acum, ca și primărie, în parteneriat cu școala gimnazială din comună, vom organiza Ziua Eroilor peste o săptămână, unde avem depuneri de coroane și o slujbă la cimitirul eroilor din localitatea Oarța de Jos.
1: Domnule primar Bogdan Pop, după cum spuneați și dumneavoastră, sunteți poziționați strategic în proximitatea județului Satu Mare și a județului Sălaj. V-ați gândit la proiecte integrate cu vecinii în acest sens pentru a crea cumva un circuit turistic care să se lege frumos și care evident să vizeze și comuna Oarța de Jos?
2: Da, să știți că am făcut câteva demersuri, chiar ne-am gândit și pe plan urbanistic la un pug al Țării Codului care se întinde pe cele trei județe, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, să putem identifica toate obiectivele turistice și să facem o strategie în acest demers, dar ne-am oprit la un moment al discuțiilor din cauza lipsei fondurilor. V-am zis, anul acesta bugetul este oarecum destul de restricționat și încercăm să acoperim cofinanțările care le avem la proiectele care sunt în derulare. Dar nu vom neglija acest aspect și vom încerca ca lucrurile să fie funcționale și să avanseze într-un ritm în care se poate.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Bogdan Pop, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Oarța de Jos.
2: Le transmit tuturor să aibă parte de sănătate și să fie cât mai optimiști, deși suntem într-o perioadă destul de critică, atât locală, națională și poate mondială, dar speranța moare ultima, așa că le doresc tuturor să fie cât mai buni și să fie optimiști, că la un moment dat lucrurile bune primează și nu încetează să apară rezultatele. Salutări la toată lumea și la toți cei care ne ascultă.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc frumos și dumneavoastră numai bine, vă salut!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în centrul securității regionale în cadrul summitului B9 de la București. Liderii NATO cer întărirea flancului estic și lansează conceptul NATO 3.0. Spitalul Regional Cluj intră în faza de execuție. Unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România pornește oficial. Investiție majoră în infrastructura din municipiul Baia Mare. Pasajul Clubul Văcarilor se apropie de finalizare. Acum știrile pe larg. România s-a aflat miercuri 13 mai în centrul discuțiilor despre securitatea regională, odată cu desfășurarea summitului B9 la Palatul Cotroceni. Evenimentul găzduit de președintele Nicu Șordan a reunit liderii statelor de pe flancul estic al NATO, reprezentanții țărilor nordice ai SUA și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Discuțiile s-au centrat pe întărirea securității NATO în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit României pentru organizarea summitului și a declarat că liderii aliați recunosc acum că Rusia nu câștigă războiul. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia rămâne principala amenințare pentru alianță și că statele membre trebuie să crească rapid investițiile în apărare, inovare și producție militară. Acesta a transmis și că SUA rămâne ferm implicată în apărarea Europei. În cadrul reuniunii a fost discutat și conceptul NATO 3.0, care presupune o alianță mai puternică și o implicare mai mare a statelor europene în apărare. Potrivit liderilor participanți, noua etapă a NATO înseamnă investiții mai mari în securitate, modernizarea armatei și o împărțire mai echilibrată a responsabilității între Europa și Statele Unite. În declarația finală, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au susținut consolidarea flancului estic și au vorbit despre obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, s-a discutat despre apărarea împotriva atacurilor hibride și a dronelor care amenință spațiul NATO. Ungaria nu a semnat declarația comună, alegând o abținere constructivă, motivând că actualul guvern nu are încă un mandat clar asupra documentului. Marți 12 mai a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România, la Palatul Victoria din București. La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Contractul are o valoare de 1,79 miliarde de lei fără TVA, iar investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde de lei. Noua unitate va avea 849 de paturi, inclusiv secții de terapie intensivă, pediatrie și neonatologie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul este esențial pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România, subliniind că după ani de întârziere lucrările pot începe efectiv, iar în anii următori România va avea un spital regional major finalizat. Totodată, ministrul Sănătății Ceche Otilo a afirmat că proiectul a parcurs un drum lung, cu numeroase bariere birocratice. A descris momentul semnării drept unul în care încep faptele, subliniind importanța infrastructurii medicale pentru generațiile viitoare. Primăria Cluj-Napoca a început deja lucrările pentru îmbunătățirea accesului la viitorul spital, inclusiv extinderea drumului Cluj-Florești la 6 benzi, benzi dedicate pentru ambulanțe și transport public, precum și realizarea unui pasaj suprateran pentru acces rapid. Autoritățile spun că spitalul va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiune, cu 22 de săli de operație, peste 70 de cabinete ambulatorii și o organizare modernă pe centre multidisciplinare, menit să schimbe modul în care este realizată medicina în România. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: În primul rând aș dori ca numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnul ministru Ceche și tuturor membrilor din Guvernul României care în decursul timpului au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și în special pentru cei din regiunea de nord-vest. În al doilea rând mă bucur că tot din acest palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgență, alocând 7 hectare pe terenul unei unități militare pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare și-a făcut datoria și acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri și spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență și lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgență, tocmai ca în momentul în care și spitalul și partea de transport public să fie mult mai bine asigurate.
2: Lucrările la pasajul Clubul Văcarilor din municipiul Baia Mare au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85% potrivit autorităților locale, care estimează că proiectul se apropie de finalul perioadei de execuție stabilite pentru data de 10 iunie. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că există premise ca termenul să fie respectat de constructor, ceea ce ar permite redarea în curând a investiției în circulație pentru locuitorii municipiului. În prima etapă, circulația peste pasaj va fi deschisă în regim provizoriu, măsură necesară pentru continuarea lucrărilor la sensul giratoriu, trotoare și marcajele rutiere din zonă. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că proiectul va fi extins ulterior, prin lărgirea la 4 benzi a drumului de la capătul actualului șantier până la intrarea în Recea, ceea ce va fluidiza traficul către și dinspre municipiu. De asemenea, este prevăzută refacerea completă a structurii carosabile pe segmentul care leagă Baia Mare de sensul giratoriu din zona Ocean, în cadrul unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă. În nord-vestul Ardealului, joi 14 mai, vremea se menține în general stabilă și mai caldă, specifică perioadei de mijloc de primăvară cu alternanțe de soare și nori, fără episoade importante de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar minimele dimineții și nopții vor coborî spre 5-8 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, dar pe parcursul zilei se va resimți o încălzire treptată, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite în prima parte a zilei, urmate de înnorări temporare după amiază. Însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă în cea mai mare parte a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative care să influențeze confortul termic. În zonele de deal și de munte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar înnorările pot fi mai persistente local, însă fără fenomene meteo periculoase. Per ansamblu, nord-vestul țării va avea o zi plăcută și relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, potrivită pentru activități în aer liber și deplasări în condiții bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

cu lopin să arate, măi bateți măi. Aici că mă din nu te faci. Ei, mă nu joci cu cine-ți place. Aici cu bate nu te da. Ei, țărănească la podea, cu pașii numai așa.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești. Așadar, vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va avea loc evenimentul Muzică și jocuri tradiționale. Eveniment în cadrul proiectului Arta pe rețetă Proud to be Romanian 2026, organizat de Proud to be Romanian, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi în cele ce urmează este doamna Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a intra în direct cu radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri.
2: Este o mare bucurie, doamna director Adriana Irimieș, de fiecare dată când reușim să purtăm un dialog și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră asocierea numelui lui Constantin Brâncuș cu tradiția și creația contemporană.
3: Pentru noi înseamnă foarte mult, știm foarte bine că se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, care este declarat în acest an de către Guvernul României anul 2026 ca fiind anul Brâncuș. Sub această egidă încercăm să organizăm evenimente, iată, de data aceasta, în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian și noi, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, sub semnul frumuseții și a luminii culturale românești, ne asociem cu tot ceea ce are Clujul mai frumos, tradițiile, cântecul, jocul, sub bucuria de a ne întâlni vineri, 15 mai, în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, unde vom avea momente frumoase de lansări de carte, însă despre toate celelalte etape vă vor povesti cei de la Proud to be Romanian. Eu astăzi o să vă povestesc despre momentul nostru, acela în care vom aduce jocurile, tradițiile și chiar și bucate tradiționale din zona Ormanului în fața publicului. Vom cânta cu tinerii tradițiilor clujene horile noastre frumoase de altă dată din județul Cluj, iar grupul tradițional de la Orman, condus de doamna Aurora Cosma, vor cânta și vor juca jocurile de altă dată care se jucau la șură în localitatea Orman. Pe lângă aceste momente, publicul va putea vedea tineri îmbrăcați în straie tradiționale, autentice, la fel și ormănenii se vor prezenta în costume frumoase care fac cinste zonei de unde provin.
2: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să vă întreb cât de important este ca tinerii artiști și interpreți să fie promovați prin proiecte precum acesta, organizat de Asociația Proud to be Romanian.
3: Este foarte important pentru că acești tineri trebuie ajutați și îndrumați pe calea cea bună a adevărului, cum îmi place mie să spun, pentru că nu este nimic mai frumos decât să avem tineri care preiau tradițiile noastre frumoase și le duc mai departe așa cum ni le-au lăsat străbunii noștri. Și dacă Brâncuș zicea lucrurile, nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Asta facem noi. Ne punem în starea de a duce mai departe frumusețea tradițiilor noastre românești prin încurajarea acestor tineri și luarea ca model a celor care duc mai departe adevărul, așa cum este grupul tradițional de la Orman.
2: Doamna director Adriana Irimieș, dacă până acum în cadrul proiectului Proud to be Romanian vorbeam despre medicină și artă, vreau să vă întreb cum vedeți legătura dintre tradiție de această dată și creativitate în România de astăzi?
3: În România de astăzi, creativitatea are locul ei. Atunci când vorbim de folclor și de tradiții, creația trebuie să urmeze pașii pe care specialiștii îi dețin prin cunoștințele dobândite. Din fericire, încă îi mai avem, așa cum îi avem și noi pe cei din județul nostru. Și acum, când spun aceasta, mă refer la domnul profesor dr. Zanfir Dejeu, pe care noi, instituția noastră, contactăm aproape săptămânal pentru sfaturi. În drum tinerii către biblioteci, unde încă se mai găsesc acele culegeri și date frumoase despre cântecele de altădată, despre ritmul jocului.
2: Doamna director Adriana Irimieș, Asociația Proud to be Romanian promovează constant valorile românești, ceea ce și la tradiții clujene regăsim. Vreau să vă întreb, cum definiți astăzi ideea de a fi mândru că ești român?
3: Prin fapte, prin iubire de țară, prin semănarea a fiecărei semințe valoroase acolo unde noi ne desfășurăm activitatea. În cultură și în toate domeniile, iubirea de țară se poate arăta în fiecare zi prin proiectele frumoase, prin menținerea la standarde înalte a calității a tot ceea ce facem noi ca români în viața de zi cu zi.
2: Doamna director Adriana Irimieș, vreau de final să vă rog să transmiteți un gând sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Gândul meu se îndreaptă către toți cei care iubesc tradițiile și le mulțumesc din toată inima pentru că fac asta și să nu uităm de darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra poporului nostru, credința și tradițiile. Și mai am eu o vorbă pe care îmi place să o spun, iubirea ține omenirea.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să fim prezenți vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pentru a trăi un spectacol autentic românesc.
3: Vă așteptăm cu drag!
2: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș. Vă reamintesc evenimentul Muzică și Jocuri Tradiționale, eveniment în cadrul proiectului Artă pe Rețetă Proud to be Romanian 2026, va avea loc vineri 15 mai, începând cu ora 17, în curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și Tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele.
10: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
11: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
12: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
13: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În octombrie 1944, pe meleagurile Socondului s-au purtat lupte aprige între militarii români în alianță cu cei sovietici și forțele inamice naziste aflate în retragere înspre Satul Mare și Carei. Pe 25 octombrie este eliberată și ultima palmă de pământ de pe teritoriul țării, grație și soconzenilor care și-au adus jertfa pentru patrie. Comuna Socond este așezată în sud-estul județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de reședința de județ, cu toate că se învecinează cu județul Maramureș, datorită faptului că este situată la poalele Codrului, nu are căi de acces către județul vecin. Din punct de vedere administrativ, comuna Socond are în componență următoarele localități: Socond, reședința de comună, și satele aparținătoare Cuța, Hodișa, Stâna și Soconzel. Comuna Socond a fost populată încă din epoca bronzului, băștinașii fiind populații de origine romano-slavă, iar satele sunt atestate din secolele 13-14. Comuna Socond, o localitate frumoasă aflată în țara Codrului, are oameni destoinici și harnici. Activitatea economică de bază este agricultura, sector din care face parte marea majoritate a populației active. În comuna Socond, pomii fructiferi ocupă o suprafață de 79 de hectare. În ceea ce privește viticultura, aceasta se practică pe o suprafață de 107 hectare de soiuri hibride. Infrastructura, iluminatul public, transportul, educația și cultura reprezintă investiții prioritare ale administrației locale. Primăria și Consiliul Local încurajează investițiile în zonă și se preocupă de dezvoltarea și promovarea turismului în această zonă atât de idilică. Călătorul poate să viziteze aici Biserica de Lemn din Soconzel, care este o biserică de lemn datată din 1777 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, aflându-se pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica a fost distrusă într-un incendiu în octombrie 2009 și ulterior reconstruită pe fundația conservată. Tradiția locală reține amintirea unei biserici de lemn mai vechi, aflată între satele Soconzel și Cuța. Folosită în comun de cele două sate, aceasta probabil că a fost la un moment dat chiar sediul unei mănăstiri. Pronaosul bisericii din Soconzel, spațiul de unde asistă la slujbă femeile, este decorat predominant cu reprezentări feminine. Pe peretele de est, în partea superioară, sunt reprezentate în medalioane Maica Domnului, flancată de Sfintele Ana și Elisabeta. În biserică se mai păstrau, înainte de incendiu, un număr de 5 icoane împărătești. În satul Stâna a existat până în 1997 o frumoasă biserică din lemn, construită la 1778. Biserica avea hramul Adormirea Precistii și a fost zugrăvită în 1795 de celebrul pictor de biserici Ioan Pop din Românaș. Biserica ținea de legea grecească neunită, adică greco-ortodoxă. Pe locul vechii biserici a fost ridicată una nouă. În inventarul bisericii s-au identificat două vechi cărți românești, Antologion 1766 și Penticostarion 1808, mărturii ale existenței populației creștine greco-ortodoxe de aici. În anul 1997, biserica de lemn a fost mutată în incinta mănăstirii Bic, la o distanță de 3 km de Șimleu Silvaniei. La Hodișa vei găsi un excelent lac, unde sunt facilități de pescuit. Lacul are 20 de hectare și este rezultatul unui baraj de acumulare. Tot aici vei găsi frumoase pensiuni și cabane unde să te relaxezi. Cei ce au luptat aici pentru binele neamului românesc sunt cinstiți prin câteva monumente. Primul este mormântul comun de război situat în curtea Bisericii Romano-Catolice din Socond, care are și o placă comemorativă. Al doilea este ansamblul monumental de la Socond, situat pe drumul Socond-Soconzel, unde își petrec somnul de veci cei 28 de militari români veniți de peste Carpați pentru eliberarea pământului românesc. În inima zonei Codrului, la Socond, se desfășoară anual unul dintre cele mai încântătoare evenimente tradiționale, dansul Așură Codrenesc. Frumusețea și autenticitatea acestui eveniment se regăsesc în fiecare gest al participanților, în fiecare zâmbet și în fiecare notă muzicală. Dansul devine adevărata limbă a comunicării, iar Șura devine un templu al tradiției și al comunității. Satul Soconzel, comuna Socond, se numără printre puținele așezări ale zonei Codrului, unde se păstrează vii tradițiile populare, tradiții care datează de sute de ani și nu și-au pierdut din farmec și originalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în Comuna Mica, județul Cluj, alături de domnul primar Tiberiu Zelenț. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule primar Tiberiu Zelenț, bugetul Comunei Mica a fost votat în unanimitate. Așadar, cum arată acesta și cum arată investițiile spre care vor fi redirecționate aceste fonduri?
2: Da, este un lucru îmbucurător pentru că până la urma urmei s-a votat acest buget, atât la nivel național, cât și la nivel local, ca să putem continua cu dezvoltarea comunei pe care noi o administrăm și o și dezvoltăm zi de zi. Pot să vă spun că bugetul total este de aproximativ 41 de milioane de lei, din care pot să vă spun că 20% merge spre funcționare, iar 80% spre investiții. După cum observați, este un buget care se axează pe dezvoltare și aici mă refer la faptul că din cei 41 de milioane de lei, 80% merg în direcția dezvoltării, ceea ce este un lucru foarte bun pentru că acolo unde există șantiere, există dezvoltare. Așadar, aceste investiții sunt în mare parte pe canalizare, pe gaze. Dacă vorbim despre rețeaua de canalizare pe cele trei localități, și anume Mănăstirea Mica și Nireș, în acest an se va finaliza și va fi, bineînțeles, recepționat și predat către compania de apă, iar mai apoi să poată fi utilizată de către toți cei care, bineînțeles, își doresc acest lucru. Dar eu pot să vă spun că va fi obligatorie, pentru că cu toții am așteptat acest lucru. Iată că după apă a venit și canalizarea, iar mai apoi lucrăm și la rețeaua de gaze, unde acolo sunt aproximativ din cei 42 de kilometri pe care îi avem, sunt deja introduși în pământ aproximativ 60% din rețea, un lucru îmbucurător. Aici pot să mă bucur că constructorul, chiar dacă n-a fost plătit încă de anul trecut, și-a făcut treaba, a dus această lucrare, chiar dacă nu într-un ritm atât de bun, dar a dus această lucrare, pentru că știm foarte bine că România, de altfel, s-a confruntat cu problemele care au fost, și anume cu votarea bugetului de stat, iar noi de-abia săptămâna aceasta am reușit acest lucru. Sunt multe proiecte la nivelul comunei noastre, pot să amintesc câteva dintre ele încă, și anume ne vom axa după acest lucru, adică după ce finalizăm, că acum suntem pe partea de refaceri, la tot ceea ce înseamnă accesele, podețele și drumurile care au fost afectate în urma introducerii rețelei de canalizare. Vom continua cu accese, trotuare, unde se impune, adică accese îmi doresc la atât pe parte de drum județean, unde Consiliul Județean Cluj, și aici vreau să-i mulțumesc domnului președinte și Alin Tișe și consilierilor județeni care sprijină comuna noastră în fiecare an. Și aici pot să vă spun că s-au alocat fonduri în ultima ședință al Consiliului Județean pentru acest aspect, și anume pentru tot ceea ce înseamnă podețe la fiecare proprietate și trotuare acolo unde se impun și, bineînțeles, rigole. Aici mă refer la parte de drum județean și aici sunt cele două drumuri județene pe care Consiliul Județean le are în administrare, și anume drumul 161D înspre localitatea Nireș și în localitatea Nireș, iar 172F-ul care este din localitatea Mănăstirea Mica, Dâmbu Mare, sunt Mărghita și se oprește la limita de județ cu Bistrița, și anume Valea Luncii. Așadar, vor fi investiții și în acest sens și mă bucur că Consiliul Județean este aproape de comuna noastră. Iar noi am cuprins și din buget local sume care să vină înspre străzile care noi le administrăm, adică noi primăria și Consiliul Local, și aici mă refer La fel vom face tot ceea ce înseamnă accese, trotuare, unde se impune, exact cum aminteam, și rigole. Mai avem și alt proiect care este finanțat pe fonduri nerambursabile, și anume o pistă de biciclete care va lega practic municipiul Dej de localitatea Nireș. Noi avem și constructorul în acest sens, doar că datorită faptului că au fost aceste lucrări ample, și anume atât canalizarea cât și gazele, am convenit să stăm până se vor finaliza aceste lucrări pentru a putea să continuăm cu aceste lucrări privind această pistă de bicicletă, care eu zic că va fi utilă pentru toți cei cărora le place acest aspect în primul rând. Mai apoi avem și alte proiecte mai mici, de la drumuri de acces spre cimitire, parcări, cămine culturale în localitatea Sânt Mărghita, care o să-l modernizăm în acest an. Mai avem un lucru îmbucurător care, o să vă spun, pentru mine a fost un proiect și este un proiect de suflet, pentru că suntem în colaborare tot cu Consiliul Județean privind parcelarea unor terenuri pe care noi le avem în domeniul public, și anume în localitatea Mănăstirea. Vom avea 24 de parcele. S-a făcut un plan urbanistic zonal de către cei de la Consiliul Județean și trebuie să le mulțumesc în acest sens. Deci în perioada următoare dorim să scoatem la licitație în acest sens pentru mai multe categorii, fie că vorbim de doctori, tineri, căsătoriți și așa mai departe. Practic, noi vrem să atragem cât mai mulți cetățeni, atât să rămână în comuna noastră, dar să și vină în comuna noastră, pentru că comuna Mica este o comună care este într-o continuă dezvoltare, ceea ce este un lucru îmbucurător, pentru că dacă în trecut vorbim de un ar de teren care era la 100 de lei, astăzi vorbim la 1000 de euro. Asta înseamnă că administrația publică locală și Consiliul Local își face datoria față de cetățenii care și-au pus încredere în noi.
1: Cu siguranță, domnule primar Tiberiu Zelenț, și știu că la nivelul comunității din Mica se păstrează un obicei unic în Transilvania. Vorbim despre împănatul boului sau înstruțatul boului. Vreau să vă întreb ce evenimente aveți pregătite pentru perioada următoare.
2: Da, într-adevăr că eu sunt un continuator al tradițiilor locului, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local. Nouă ne place acest lucru și trebuie să fim mândri atâta timp cât noi, ca și popor, nu ne uităm moșii, strămoșii și identitatea noastră, atunci nu se va pierde niciodată. Bineînțeles că aceste frumoase obiceiuri străvechi mi-aș dori să le păstrăm cu sfințenie, așa cum ni le-au lăsat cei care au fost înaintea noastră, iar noi avem datoria să ducem aceste tradiții și să le ducem și spre copiii noștri să învețe și să le păstrăm. Să păstrăm așadar aceste sărbători cu sfințenie, așa cum le-am moștenit, și avem această datorie față de noi, de copiii noștri, de nepoții, de strănepoții și așa mai departe. Așadar, toți cei care iubesc sărbătoarea tradițională împănatul boului sunt așteptați de Rusalii în localitatea Mănăstirea, unde tinerii deja încep să se pregătească în acest sens. Și bineînțeles că după tradiție va urma un spectacol dedicat tuturor. Așadar, vă așteptăm pe toți cei care puteți și vă place aceste frumoase sărbători tradiționale.
1: Domnule primar Tiberiu Zelenț, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Mica.
2: În primul rând vreau să mulțumesc în primul și primul rând cetățenilor comunei Mica pentru încrederea care mi-au acordat-o, pentru faptul că au răbdare, pentru că sunt atâtea șantiere și știu că este mult disconfort, dar acolo unde există șantiere este și disconfort, dar în același timp cu siguranță se dezvoltă acea comunitate. Și bineînțeles că țelul nostru, atât al meu cât și al colegilor mei din Consiliul Local, este să dezvoltăm comuna Mica zi de zi.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Tiberiu Zelenț. Numai bine vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc mult toate cele bune și Doamne ajută tuturor!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Tiberiu Zelenț, primarul comunei Mica, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: ce Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.butoaieinox.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în centrul securității regionale în cadrul summitului B9 de la București. Liderii NATO cer întărirea flancului estic și lansează conceptul NATO 3.0. Spitalul Regional Cluj intră în faza de execuție. Unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România pornește oficial. Investiție majoră în infrastructura din municipiul Baia Mare. Pasajul Clubul Văcarilor se apropie de finalizare. Acum știrile pe larg. România s-a aflat miercuri 13 mai în centrul discuțiilor despre securitatea regională, odată cu desfășurarea summitului B9 la Palatul Cotroceni. Evenimentul găzduit de președintele Nicu Șordan a reunit liderii statelor de pe flancul estic al NATO, reprezentanții țărilor nordice ai SUA și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Discuțiile s-au centrat pe întărirea securității NATO în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit României pentru organizarea summitului și a declarat că liderii aliați recunosc acum că Rusia nu câștigă războiul. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia rămâne principala amenințare pentru alianță și că statele membre trebuie să crească rapid investițiile în apărare, inovare și producție militară. Acesta a transmis și că SUA rămâne ferm implicată în apărarea Europei. În cadrul reuniunii a fost discutat și conceptul NATO 3.0, care presupune o alianță mai puternică și o implicare mai mare a statelor europene în apărare. Potrivit liderilor participanți, noua etapă a NATO înseamnă investiții mai mari în securitate, modernizarea armatei și o împărțire mai echilibrată a responsabilităților între Europa și Statele Unite. În declarația finală, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au susținut consolidarea flancului estic și au vorbit despre obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, s-a discutat despre apărarea împotriva atacurilor hibride și a dronelor care amenință spațiul NATO. Ungaria nu a semnat declarația comună, alegând o abținere constructivă, motivând că actualul guvern nu are încă un mandat clar asupra documentului. Marți 12 mai a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România, la Palatul Victoria din București. La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Contractul are o valoare de 1,79 miliarde de lei fără TVA, iar investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde de lei. Noua unitate va avea 849 de paturi, inclusiv secții de terapie intensivă, pediatrie și neonatologie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul este esențial pentru regiunea de nord-vest și pentru România, subliniind că după ani de întârziere lucrările pot începe efectiv, iar în anii următori România va avea un spital regional major finalizat. Totodată, ministrul sănătății Ceche Otilo a afirmat că proiectul a parcurs un drum lung, cu numeroase bariere birocratice. A descris momentul semnării drept unul în care încep faptele, subliniind importanța infrastructurii medicale pentru generațiile viitoare. Primăria Cluj-Napoca a început deja lucrările pentru îmbunătățirea accesului la viitorul spital, inclusiv extinderea drumului Cluj-Florești la 6 benzi, benzi dedicate pentru ambulanțe și transport public, precum și realizarea unui pasaj suprateran pentru acces rapid. Autoritățile spun că spitalul va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiune, cu 22 de săli de operație, peste 70 de cabinete ambulatorii și o organizare modernă pe centre multidisciplinare, menit să schimbe modul în care este realizată medicina în România. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: În primul rând aș dori ca numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnul ministru Ceche și tuturor membrilor din Guvernul României care în decursul timpului au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și în special pentru cei din regiunea de nord-vest. În al doilea rând mă bucur că tot din acest palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgență, alocând 7 hectare pe terenul unei unități militare pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare și-a făcut datoria și acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri și spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență și lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgență, tocmai ca în momentul în care și spitalul și partea de transport public să fie mult mai bine asigurate.
1: Lucrările la pasajul Clubul Văcarilor din municipiul Baia Mare au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85% potrivit autorităților locale, care estimează că proiectul se apropie de finalul perioadei de execuție stabilite pentru data de 10 iunie. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că există premise ca termenul să fie respectat de constructor, ceea ce ar permite redarea în curând a investiției în circulație pentru locuitorii municipiului. În prima etapă, circulația peste pasaj va fi deschisă în regim provizoriu, măsură necesară pentru continuarea lucrărilor la sensul giratoriu, trotoare și marcajele rutiere din zonă. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că proiectul va fi extins ulterior, prin lărgirea la 4 benzi a drumului de la capătul actualului șantier până la intrarea în Recea, ceea ce va fluidiza traficul către și dinspre municipiu. De asemenea, este prevăzută refacerea completă a structurii carosabile pe segmentul care leagă Baia Mare de sensul giratoriu din zona Ocean, în cadrul unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă. În nord-vestul Ardealului, joi 14 mai, vremea se menține în general stabilă și mai caldă, specifică perioadei de mijloc de primăvară cu alternanțe de soare și nori, fără episoade importante de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar minimele dimineții și nopții vor coborî spre 5-8 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, dar pe parcursul zilei se va resimți o încălzire treptată, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite în prima parte a zilei, urmate de înnorări temporare după amiază. Însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă în cea mai mare parte a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative care să influențeze confortul termic. În zonele de deal și de munte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar înnorările pot fi mai persistente local, însă fără fenomene meteo periculoase. Per ansamblu, nord-vestul țării va avea o zi plăcută și relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, potrivită pentru activități în aer liber și deplasări în condiții bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi de joi, ne dăm întâlnire pe undele Radio Someș pentru a vorbi cu unul dintre parlamentarii aleși de dumneavoastră, pentru a lua pulsul situației la nivel de țară și nu numai, și la nivel județean așadar. Dacă săptămâna trecută am avut alături de noi un parlamentar PNL de Satu Mare, săptămâna aceasta avem alături de noi un parlamentar PNL de Bistrița Năsăud, domnul deputat Robert Sighiartău. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș, domnule deputat!
4: Mulțumesc pentru invitație, este bine pentru mine să fiu cu dumneavoastră, mulțumesc!
3: Este o bucurie să vă avem alături de noi și o să vorbim mai multe chestii de-a lungul emisiunii, dar vreau să încep ca de fiecare dată la nivel național. Pentru că dumneavoastră ați privit mereu cu ochi sceptici, am putea spune, această coaliție, din care făceau parte atât PNL cât și PSD. Vreau să vă întreb sincer dacă dumneavoastră considerați că a fost cea mai mare greșeală a PNL-ului să intre într-o coaliție cu PSD-ul.
4: Eu cred că a fost o greșeală mare. Am spus-o și atunci, în 2021, când s-a luat această decizie. Am fost printre cei care am votat împotriva acelei decizii, argumentând faptul că monopolul creat între PSD și PNL, în primul rând, va afecta identitatea Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal nu își va mai reprezenta cetățenii. Cetățenii ne-au ales în anul 2020 cu o platformă liberală care condamna felul în care PSD-ul face politică. Așadar, am spus toate aceste lucruri, m-am manifestat ca atare, am fost un vocal susținător a ruperii de Partidul Social Democrat, iar efectele acestei alianțe, din păcate, au fost negative și pentru țară și pentru Partidul Național Liberal. Pentru țară, după cum ați văzut, politicile socialiste au dominat în perioada coaliției cu PSD. Partidul Național Liberal n-a avut tăria să se opună măsurilor pe care PSD l-a promovat. Asta a dus la un deficit record pe care îl plătim astăzi cu toții, 60 de miliarde de lei plătim în fiecare an doar dobânzi după datoria mare pe care o avem. Ne-am asumat greșelile, Bolojan Ilie și-a asumat funcția de premier tocmai pentru a corecta greșelile făcute în guvernările anterioare. Au fost măsuri impopulare, nici mie nu mi-au plăcut ca cetățean, ca om de afaceri, însă au fost necesare pentru că dacă nu iei deciziile acestea și nu le luai cât mai repede, situația României se complica, iar apoi ajustările fiscale erau și mai dure. Pe scurt, așa cum v-am spus, a fost o decizie proastă a Partidului Național Liberal, dar important e, și am discutat cu cetățenii în ultimul timp, e că Partidul Național Liberal a înțeles această greșeală și a acționat în consecință în ultimele săptămâni, când Partidul Național Liberal a luat oficial această decizie și în forurile de conducere de a rupe coaliția cu Partidul Social Democrat după experiențele guvernelor 2021-2024, dar și experiența guvernării Bolojan, unde Partidul Social Democrat și-a asumat un program de guvernare pe care nu l-a mai respectat, dimpotrivă l-a sabotat.
3: Vreau să le reamintesc ascultătorilor că atunci când eu voi spune, vor putea să și intre în direct alături de dumneavoastră și de mine, bineînțeles, la numărul de telefon 0263212500, când voi spune eu, pentru că îmi doresc ca și ei să fie parte activă a discuției, pentru că sunt cetățenii care v-au ales. Dar mergând mai departe cu discuția, a apărut în presă această teorie, conform căreia s-ar putea ca premierul interimar, actualmente Ilie Bolojan, să revină cu drepturi depline în ceea ce privește funcția lui de premier. Se poate așa ceva, domnule deputat Robert Sighiar tău? Se poate întâmpla acest lucru?
4: Se poate în realitate. Nu știu dacă politic se va mai putea întâmpla. De ce? Pentru că Ilie Bolojan și-a făcut foarte mulți dușmani în sistem. În momentul în care tai privilegii, tai salarii mari, cum au fost în acele agenții de reglementare, ASF, ANR, le-au scăzut salariile cu 40%. În momentul în care tai pensii speciale și crești vârsta de pensionare, cum s-a întâmplat în rândul magistraților, atunci există o mare presiune în sistem și această presiune s-a dovedit a fi pentru el și pentru Partidul Național Liberal fatală în momentul în care au depus moțiune de cenzură. Aici vorbim de o reacție a sistemului care s-a manifestat prin PSD și chiar prin AUR, care are, dacă vă uitați, foarte mulți politicieni de rit vechi din Partidul Social Democrat în conducerea executivă a AUR-ului. Așadar, cred că varianta aceasta este foarte greu de îndeplinit, adică cu Ilie Bolojan premier. Noi am spus că dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă majoritate, atunci noi ne putem asuma în aceleași condiții, adică cu un program de reforme stabilit, semnat, votat, pentru că altfel, dacă mergi la guvernare doar să fii la guvernare, nu faci nimica. Și nu pentru asta ne-au votat cetățenii, ne-au votat ca să facem niște lucruri pe care puțin și le-au asumat să le facă. Să reducem sinecurile, să reducem privilegiile, să scădem salariile mari acolo unde există, să creștem vârsta de pensionare acolo unde este aberant de mică, cum este, de exemplu, sistemul polițienesc, unde n-am nicio problemă, că sunt oameni care poate ar merita și au mai mare uzură, fiind pe teren, fiind în pericol, fiind asumându-și riscuri, dar oameni care stau la birouri toată ziua să iasă la pensie la 40 ceva de ani, aceste lucruri nu mai pot funcționa. De ce? Pentru că nu mai sunt bani. Până la urmă, matematică este matematică, bugetul este buget și lucrurile nu mai pot continua, pentru că altfel costurile asupra generațiilor viitoare vor fi aproape insuportabile. Și nu este în regulă să fim irresponsabili față de România și față de viitoarele generații.
3: Vreau să mergem mai departe cu discuția și să nu vorbim foarte mult despre situația la nivel național, că încă se dau discuții politice pentru formarea unui nou executiv, nu știm exact ce va fi. Vreau să ne raportăm în cele ce urmează la nivel județean, la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Dumneavoastră sunteți deputat PNL de Bistrița-Năsăud și vreau să încep această discuție întrebându-vă Ce credeți că nu funcționează la nivelul județului Bistrița-Năsăud, care ar trebui reparat musai și neapărat?
4: Am putea discuta cel puțin o oră pe acest subiect, dacă nu mai mult, pentru că știți foarte bine că am atacat o sumedenie de probleme și neajunsuri pe care județul nostru le are din cauza managementului și a lipsei de viziune pe care Partidul Social Democrat a avut-o în rândul instituțiilor pe care le conduce. Bistrița-Năsăud, din păcate pentru ascultătorii noștri care nu sunt numai din județ de la noi, nu are nici centură ocolitoare în jurul municipiului, nu are nici un drum expres care să ne lege de marile artere, astfel încât să ne putem dezvolta economic. În momentul acesta, la nivel de infrastructură, suntem izolați. Doi, în momentul în care controlez instituțiile pe care le coordonez politic și nu lași o competiție astfel încât să-ți vină oameni din ce în ce mai buni, nu ai cum să performezi. Nici în turism și nici acolo nu ne putem lăuda, nici în ceea ce privește creșterea economică și n-am avut niciun fel de viziune de dezvoltare economică. Ne pleacă oamenii activi, oamenii cu potențial din județ, pleacă în zonele dezvoltate, cum este județul Cluj, cum sunt alte, București, capitală și alte zone mult mai dezvoltate, unde veniturile sunt mai mari și potențialul de succes este mult mai mare. Noi acum, din păcate, generăm mai puțin de 1% din PIB-ul României. Sunt lucruri care ne afectează și vor afecta familiile și calitatea vieții cetățenilor. Iar noi avem soluții și ne pregătim pentru 2028 să venim cu o altă viziune care pune accent, în primul rând, pe dezvoltarea economică a județului, astfel încât să ne asigurăm că județul Bistrița-Năsăud este un loc unde familiile tinere pot să trăiască, să își dezvolte capacitățile și să aibă succes și copiilor să se bucure de viață în județul acesta.
3: Domnule deputat Robert Sighiartă, vreau să vă întreb concret de ce credeți că, în ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, am rămas în urmă față de vecinii noștri, să ne raportăm la vecinii noștri, Maramureș, Cluj, Mureș, Suceava. De ce credeți că am rămas în urmă? Dacă dăm exemplul centurii ocolitoare care nu există, centura municipiului Bistrița se termină, dar nu se termină municipiul, vorba aia. Deci se termină centura noastră în partea de sus a orașului, ca să dau așa o descriere, dar orașul nu se termină acolo. Se rămâne așa la jumătate acea centură micuță pe care o au bistrițenii. De ce credeți că nu se fac lucruri în acest sens? În ceea ce privește infrastructura, turismul, se știe foarte bine, cum a spus și dumneavoastră, tinerii aleg să plece spre marile orașe universitare.
4: Dacă puneți o matrice asupra țării cu administrațiile conduse de PSD și o matrice cu administrațiile conduse de PNL, și spun lucrul acesta fără să exagerez, o să vedeți că e o diferență de cifre clare despre ceea ce înseamnă creștere economică, calitatea vieții, infrastructura, dezvoltarea infrastructurii. De ce? Pentru că modelul PSD-ului a fost să îi mulțumească pe oameni cu lucruri mici și să își creeze infrastructură politică prin cadrul instituțiilor pe care le păstoresc, astfel încât în alegeri să câștige politic și să meargă mai departe. Pe când celelalte administrații, că vorbim de Cluj, unde domnul Tișe, că vorbim de Oradea, unde Florin Birta cu colegii și unde a fost Bolojan, că vorbim de județul Alba, de celelalte județe, chiar și Maramureș, unde am avut administrație liberală până mai ieri, acolo s-a pus accent pe investiții, pe dezvoltare, pe infrastructură, pe parteneriate cu agenții economici, cu oamenii care muncesc. Asta s-a întâmplat și atunci alegerile le câștigi făcând lucruri. Deci sunt două modele de gândire politică total diferite, iar Partidul Social Democrat asta a făcut la nivelul județului. Dacă vă uitați la instituțiile respective, sunt agenții de încadrare în muncă pentru cei cu carnet de partid. Și atunci ne mirăm că la nivelul Aquabisului avem cea mai scumpă apă, ne mirăm că la Cluj, ca să dau un exemplu doveditor, avem din lacul Tarnița o conductă care oferă alternativă la apă potabilă pentru județul Sălaj și pentru județul Cluj, iar noi n-am fost în stare în an bun de zile să reușim să tragem apă și să avem alternativă la apă potabilă în Bistrița, să scădem costurile populației din lacul Colibița. Nu mai vorbesc de implementarea master planului astfel încât toți oamenii să aibă apă canal, care din 2012, din primul exercițiu sau al doilea european, n-au fost în stare să-l ducă la capăt. Deci sunt lucruri lăsate în urmă. Sigur, s-au și făcut anumite lucruri. Că vorbim de spital, lucruri pe care le salut. Sigur, am o problemă cu costurile acelor investiții, pentru că sunt foarte mari și unele bat la ochi, în sensul în care mi se par exagerate sumele, dar asta e treaba altora să verifice. Însă, per total, avem de-a face, din punctul meu de vedere, cu niște mandate care n-au adus, așa cum v-am spus, dezvoltare județului nostru. Acest lucru se vede cu ochiul liber pe toate cifrele statisticile pe care le vedeți în Nord-Vest. Am ajuns pe ultimul loc, din păcate, îmi pare rău să spun lucrul acesta, la nivel de venit pe cap de locuitor, la nivel de speranță de trai la nivelul județului nostru. Deci, din punctul acesta de vedere, ceea ce vă spun eu se vede în cifre și nu este, până la urmă, ceva subiectiv.
3: Domnule deputat Robert Sighiartău, sunteți într-un conflict public, am putea spune, cu PSD Bistrița Năsăud și s-au lansat și acuzații destul de dure și de o parte și de cealaltă. Acum eu îmi doresc acum în cele ce urmează să lămurim câteva dintre aceste acuzații și vreau să încep cu ceva ce ați menționat chiar dumneavoastră într-un comunicat pe care l-ați făcut. Citez, oameni foarte apropiați de conducerea PSD Bistrița Năsăud sunt vizați în dosare penale și acuzații extrem de grave privind prejudicii de zeci de milioane de euro aduse banului public. Practic vorbim despre risipa banului public. Vreau să vă întreb ce acuzații le aduceți concret acestor reprezentanți din PSD Bistrița Năsăud, pentru că unul dintre aceștia, domnul deputat PSD tot de Bistrița Năsăud, Dani Suci, au menționat că nu există așa ceva, că nu se pune problema să fie vizat într-un dosar penal. De asta vreau să vă întreb dacă aveți dovezi concrete în acest sens și să lămurim un pic această situație.
4: Dovezile sunt publice. Acolo, în acel comunicat pe care l-am dat ca o reacție a atacurilor pe care PSD le face la adresa mea, am spus foarte clar ceea ce este public și dumneavoastră ați dat pe presă, că din cadrul Consiliului Județean Bistrița Năsăud, membrii PSD, oameni apropiați și de domnul Radu Moldovan, și de domnul Bogdan Ivan, și de domnul Daniel Suciu, au în aceste momente probleme cu legea pentru că sunt acuzați că ar fi suplimentat lucrări publice cu zeci de milioane de euro, deși în realitate

0: Să pună presiune pe colegii mei dintr-un motiv foarte simplu, pentru că Partidul Național Liberal de aici, din județul Bistrița Năsău, nu mai este o anexă a Partidului Social Democrat. Din păcate, în trecut, Partidul Social Democrat controla și era o anexă a Partidului, Partidul Național Liberal era o anexă a Partidului Social Democrat la nivel local. Oameni care își asumau pe față prietenia, legăturile cu Partidul Social Democrat, cu Radu Moldovan și așa mai departe. Ei nu sunt obișnuiți cu postura asta. Să vine cineva, în primul rând să fie loial față de alegători, pentru că oamenii de asta ne-au votat, să ne reprezentăm electoratul și nu să ne lăsăm controlați de PSD și băgați în tot feluri de suveici și tot feluri de grupuri de interese ca să fie un fel de horă în care fiecare să aibă de câștigat. Eu nu sunt de acord cu asta. Ăsta este motivul pentru care am avut curajul să spun totdeauna ce nu funcționează și ce nu mi se pare normal. Am deranjat pentru acest lucru. Nu mi-a fost ușor, dar voi continua să fac ceea ce trebuie pentru că ăsta este și rolul unui partid de opoziție, să-mi reprezint alegătorii, să trag atenția puterii când exagerează și când își bate joc de banul public și asta voi face în continuare.
1: Vreau să anunț ascultătorii că pot să intre în direct alături de dumneavoastră și de emisiunea noastră acum astăzi la această oră, așadar 0263212500 pentru cei care doresc să intre în direct alături de domnul deputat Robert Sighartău și să-i adreseze întrebări și vreau să mergem mai departe cu discuția, domnule deputat Robert Sighartău. Una dintre acuzațiile lansate către dumneavoastră de PSD Bistrița Năsăud este faptul că aveți oameni în funcții de conducere în județ puși chiar de dumneavoastră. Vreau să vă dau dreptul la replică, să zic așa, să explicați dacă este adevărat acest lucru sau nu.
0: Deci, Partidul Național Liberal are nominalizați, nu de către mine, ci de către biroul de conducere, oameni în anumite funcții politice, publice. Fie că vorbim de Prefectura Bistrița, unde avem prefect în acest moment, fie că vorbim de secretar de stat la nivelul Ministerului Justiției, vorbim de oameni care sunt nominalizați și care sunt numiți fie de către premier, prin ordin, fie că vorbim, deci sunt funcții asimilate. Din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt clare, sunt publice, nu este niciun fel de problemă. În rest, de-a lungul carierei mele politice, niciodată nu am influențat nici măcar vreun concurs public, nu m-am băgat în astfel de chestiuni, n-am influențat niciun fel de astfel de chestiuni, pentru că am spus încă de la început și mai veneau oameni la nivelul biroului de deputat în audiențe care îmi cereau, domnule, ar vrea să-mi angajez fata, băiatul și așa mai departe. Și am spus de la început, în momentul în care politicul vrea să influențeze un concurs oriunde ar fi, nu numai că vorbim de ilegalitate, vorbim de periclitarea unei șanse pe care un copil o are de a ajunge undeva departe. Și ăsta este motivul pentru care în administrația publică din România poate nu avem tot timpul oameni pregătiți și mai ales vorbesc de noile generații care vin, pentru că nu mai au încredere că dacă participă la un concurs și dacă au fost și meritoși în școală, să poată să ajungă pe o funcție. Și sunt exemple pe care nu vreau să le dezvolt acum, fie că vorbim de Spitalul Județean sau de alte zone unde știm foarte clar că se intră pe bază de carnet de partid și de influențe de la cel care controlează județul Bistrița Năsăud.
1: Vreau să și preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, să rămână Alin de la Cluj sunt.
1: Spuneți, vă rog, vă ascultăm.
2: Dacă aș vrea să-i pui două întrebări, două sau trei întrebări la domnul senator sau deputat Robert Sighartău.
1: Domnul deputat PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighartău. Da, vă ascultăm.
2: Așa, bun.
0: Vă
2: Eu
0: ascult.
2: am lucrat în Ministerul de Interne și l-am auzit mai înainte zicând că ce pensii mari are Ministerul de Interne, da? Eu am ieșit la
0: Nu am zis
2: 49
0: asta.
2: de ani.
0: Nu am zis de
2: 49 de
0: pensie.
2: ani. Ascultați un pic.
0: Am zis de
2: Eu
0: vârsta
2: am
0: de
2: ieșit.
0: pensionare.
2: Da, vârsta de pensionare la 46.

0: 7 de ani, 4 și 8, cum cad. Aș vrea să-l întreb pe dânsul, cât bani e pentru un mandat de 5 ani de senator sau de deputat? Eu am 30 de ani de lucrat de Ministerul de Interne, de pompier, care am ieșit intervenții. Dumnealor ce-au făcut pentru țară? Cu totul că eu i-am ales, deci i-am ales și am zis că face ceva pentru țară. Nu a făcut nimic, nimic. O tăiat bani, e la noi, e la pensionari, e la cei care au muncit și au adus România asta, i-au adus-o pe praguri bune și ei restul tot o vândut, tot o vândut. De ce nu și-au tăiat prima dată bani de la ei, din miliardele alea, că ei nu iau 5 milioane, 5 mii de lei pensie sau salari, că ei au 10 de mii de asta.
1: Deci vreau să ascultăm și răspunsul domnului deputat, să-i dăm și dreptul să răspundă și după aceea să vă adresați și a doua întrebare, bine?
0: Da.
1: Bun, perfect. Vă ascultăm, domnule deputat.
2: Eu îmi susțin ideea că ieșirea la pensie la 40 ceva de ani este o idee greșită. Din ce motive? Oamenii, în general, ajung la apogeul experienței profesionale exact la 50 de ani. Și cred că nu numai că nu mai e sustenabil financiar să iasă lumea așa de vreme la pensie, pentru că nu se vor putea în viitor plăti pensiile. Cine face calculele astea o să vadă, dar din punctul meu de vedere nu cred că este sănătos. A, că trebuie salarii mai bune, asta e altă discuție. Că trebuie pensii mai bune, este o altă discuție. Dar aici am vorbit strict de creșterea vârstei de pensionare și sigur și aici, cu anumite excepții, pentru că una este să stai în teren, să-ți asumi riscuri, să stai în bătaia puștii sau cum vreți să îi spun, și alta este să mergi, de exemplu, dacă întreci controlul de securitate de la aeroport, există niște oameni care ne controlează acolo. Ei beneficiază de pensii speciale, alții nu beneficiază. Și inclusiv de vârstă de pensionare mai scăzută. Fără să fiu incorrect, eu trebuie să spun adevărul. Asta cred. Doi, în ceea ce privește salariile parlamentarilor și chestii de genul ăsta, noi nu mai avem pensii speciale. Au fost pensii speciale la un moment dat, am fost printre cei care am votat eliminarea pensiilor speciale în anul 2020 sau 2021, ca să nu greșesc. Doi, salariul unui parlamentar este de 10.900 de lei. Sigur că mai există o sumă forfetară care se dă unui parlamentar pentru tot ceea ce înseamnă transport, cazare și susținerea cabinetelor în teritoriu. Vreau să vă anunț că Ilie Bolojan a tăiat suma forfetară cu 10%. Asta a însemnat în sumă absolută cam 3.500-3.700 de lei. Din punctul meu de vedere, și vă spun foarte sincer, fără să fiu populist, sunt de acord cu micșorarea Parlamentului României, da, de la 465 cât suntem la 300 sau 300 și ceva, pentru că aici este o chestiune de reprezentativitate, să existe 2 senatori în fiecare județ. Deci sunt de acord cu scăderea cheltuielilor în sectorul public. Eu vin din mediul privat. Sunt acționar al unor companii, plătesc taxe, știu ce înseamnă mediul privat și dacă nu ești eficient, nu rămâi pe piață, asta trebuie să facă și statul român. Să își reducă cheltuielile, pentru că, după cum se vede, nu este în regulă. Și aici nu mă refer la forțele de ordine, nu mă refer la profesori, mă refer la anumite instituții care sunt la nivel central și care nu au eficiență și cheltuie din banul public. La asta m-am referit.
1: Deci, vreau să intervin și eu aici cu o chestie, domnule deputat Robert Sighiartău, și să vă întreb o chestie pe care toți parlamentarii au primit această întrebare și, sincer, până în ziua de astăzi nu ne-am lămurit exact de ce și cum. De ce nu s-a făcut și reforma parlamentarilor până în acest moment? Că numărul lor trebuia să se reducă și până în acest moment numărul lor nu s-a redus. Asta este o întrebare. Și a doua întrebare ar fi dacă considerați că toți parlamentarii își merită locul în Parlament.
2: Prima întrebare. Noi avem un program acest lucru. Ne dorim scăderea numărului de parlamentari. A fost o discuție în coaliția asta care a fost spartă de PSD de reducerea numărului parlamentari. Sigur că s-au opus unii dintre ei, a fost o decizie finală care nu s-a mai pus în practică de reducerea numărului, cel puțin cu scăderea numărului de locuitori, a portat la scăderea numărului de locuitori la ultimul recensământ. Asta însemna o scădere de 70. Deci asta era o soluție agreată, inclusiv verbal, sigur, de PSD, de UDMR, de minorități și de celelalte. Aici discuția e mai largă. Sigur că în momentul în care reduci numărul de parlamentari, atunci posibilitatea pentru unii să mai ajungă în Parlament este mult mai redusă. Și există un blocaj și o presiune de către alții să nu se întâmple acest lucru.
1: Deci cineva blochează acest lucru, să înțelegem. Cineva nu permite reducerea numărului de parlamentari.
2: Exact. Și este o măsură impopulară, inclusiv în partidele politice. Pentru că eu, cel puțin, sunt de acord și vă spun foarte sincer și voi vota orice inițiativă care vine de genul acesta în Parlament, cu riscul să nu mai fie un Parlament, nicio problemă. Vin în mediul privat, nu mi se pare, din punctul acesta de vedere, o tragedie, dimpotrivă. Am ce face, am o meserie, știu să-mi câștig existența și toată viața mea am muncit. Dar există, cum v-am spus, o blocaj destul de mare. Însă, dincolo de numărul de parlamentari, ca să răspund la a doua întrebare, care se referea la ce anume, ca să-mi amintiți un pic. Care se
1: Dacă toți parlamentarii își merită locul în Parlament, vă zic din experiență că au trecut și pe la emisiunea asta câțiva care mi-au lăsat impresia că nu-și prea merită locul în Parlament.
0: Așa
2: e. Asta este o întrebare care, din păcate, trebuie adresată și celor care aleg, alegătorilor. De ce? Pentru că în momentul în care mergem la vot, și eu totdeauna am atras atenția asta, oamenii trebuie să fie mai exigenți. Sigur că la noi e un vot pe listă și votez partidul și partidul are o listă. Însă, dincolo de partid, trebuie să ne uităm și la oamenii care sunt promovați pe listă. În comunitățile mici sau în general, domnule, aflu imediat cine respectivul, care e istoria lui, ce meserie are, din ce familie vine, care e cazierul lui. Și atunci trebuie să fii mai atenți, pentru că, uite, așa cum au fost un val pe bună dreptate de frustrare în societate și mulți oameni au votat POD, SOS, alte partide, AUR și, sigur, acum când o lume întreagă vede la televizor că un parlamentar are 8 clase, are 10 clase, că nu știe vorbi, că l-a prins fără carnet de 3 ori, face mișto, râde. Și în felul acesta pierde Parlamentul României, imaginea României. Dar el a fost votat. Că ne place, că nu. El a fost votat de către popor. Așadar, eu ce îmi doresc este ca în politică să intre oameni pregătiți, oameni care își pot asuma acest sacrificiu, să se bată pentru ideile lor, să ducă acest drum greu al calvarului, pentru că politica nu e simplă. Cine vă spune domnul, că e simplă, vă minte. Vă spune un om care a venit din mediul privat. Și atunci să ajungă pe liste și să ajungă în Parlament. Să schimbe lucrurile. Eu asta îmi doresc.
1: Domnul, vreau să revenim.
2: Oameni cu meserie în politică să schimbe pe cei care sunt ineficienți. E singura modalitate.
1: Vreau să revenim și la ascultătorul nostru. Dacă mai aveți vreo întrebare, că sunt foarte mulți ascultători care ne sună și să le dăm și lor șansa. Vă rog mult.
0: Da. Eu l-aș întreba, dacă e pus pe listă, pe listă spus ăia sinecuri, ăia tăți pretinii, tăți vărumnii pus, primul, al doilea e nepotul, al treilea e semi-nepotul și nu știu care. Cum poți să-l alegi pe listă? N-ai cum, că prima dată ei să pun.
1: O să vă răspundă domnul deputat și o să vă rog să rămâneți alături de noi, că sunt mulți ascultători, bine, și trebuie să-i preluăm pe toți, pe cât posibil. Mulțumesc! Bun, domnule deputat. Puteți să-i răspundeți ascultătorului nostru la nelămurirea pe care
2: spuneam,
1: o avea.
2: Asta este. În momentul în care mergi la vot, trebuie să te uiți pe cine votezi, cine este pe listă și alegi lista cea mai bună. Dacă nu ești mulțumit de nicio listă, atunci ești obligat ca cetățean ori să intri în politică, ori să susții alți oameni să intre în politică. Așa funcționează democrația. Nu ne convin multe, nici mie nu-mi convin. Dar există calea democratică de a reprezenta pe ceilalți, intrând în partidele politice, candidând, luptându-te să ajungi pe liste și să câștige încrederea oamenilor. Asta e soluția democratică în orice altă țară, peste tot în lume, acolo unde putem spune că funcționează lucrurile, putem spune mai bune decât în România.
1: Bun, vreau să mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
3: Sărămâinile, eu mă numesc din Sălaj. Aș dori să pun și eu două întrebări domnului deputat.
1: Vă ascultăm, domnule Ioan.
3: Prima ar fi o părere a dânsului, că nu-i neapărat un răspuns. Liberalii se plâng și pe bună dreptate faptul că PSD-ul, în ghilimele, le-a tras preșor și de la guvernare și normal că nu mai poți să spui în aplicare politicile. Dar dumnealor și aduc aminte că în anii 90 era un număr foarte mare de partide, așa zise, liberale, și Corneliu Coposu i-a adus pe toți liberalii la o masă, au făcut acea coaliție, prima coaliție democratică pentru România și dânsii în anul cu un an aproape, cu mai mult jumătate de ani înainte de alegeri, au părăsit coaliția, iar un partid creștin-democrat istoric, care la data asta le era partener și de care România avea nevoie, au fugit de la guvernare și au făcut exact în oglindă cum face PSD-ul acum, legat de acuze, iar PSD-ul nu a mai intrat în Parlament.
1: Vreau să vă întreb, domnule Ioan, dacă aveți o întrebare să o adresați. Știți de ce nu vreau să vă grăbesc tare mult, dar avem atât de mulți ascultători care sună și vreau,
3: da,
1: pe cât posibil să le dau șansa.
3: Și o întrebare, nu, am o întrebare, domnul deputat. Sunt totul de acord cu oricine spune că trebuie redusă cheltuielile și deficitul bugetal al României. Cum e posibil ca dumneavoastră, fiind o coaliție de patru partide cu așa mare majoritate, nu v-ați gândit sau nu ați fost în stare să corectați niște legislația pentru a scădea semnificativ cheltuielile? Și concret vă dau. Cum este posibil ca România să aibă aproape 1 milion de persoane cu handicap, de vreo 940-950, ceea ce nu e real, la care le dați sute de milioane de euro pe nedrept, conduc mașini, conduc tractoare și nu ați modificat legislația, persoanele cu handicap, cele care și-au pierdut în urma unui accident, sau persoane neuropsihice? Ei, acum și pe care îi doare o ureche sau o măsea, sunt persoane cu handicap, cu carte de muncă în familie și dumneavoastră acolo n-ați redus cheltuielile. O altă legată de întrebare. Vi se pare normal ca după 36 de ani să avem indemnizate așa mare de revoluționari? Sunt de acord cu cei care au fost răniți să le dați 5.000 pe lună de euro sau cei care au decedat. Dar nu inclusiv la fostul premier care avea dosar de revoluționare să-i dați bani. Și închei, cum n-a fost în stare această coaliție la început, când nu erau probleme, să simplificați lucrurile printr-o lege în Parlamentul României, să legiferați ca nimeni din țara românească să nu poată avea salariu mai mare ca și președintele României. Simplu, fără să nominalizez directori de companii, judecători, ingineri, doctori și așa mai departe. Totul mi se pare simplu. Dar nu o faceți pentru că sunt toți, din păcate, la fel, toți unii ca ceilalți, și partidele și politicieni. Îmi cer scuze dacă dumneavoastră sunteți o excepție. Mulțumesc!
1: Mulțumesc tare mult, domnule Ioan, și rămâneți alături de noi, bine?
3: Da, da.
2: Modelul meu de un politic a fost Corneliu Coposu. Eu vin dintr-o familie care a fost creștin-democrată. Am intrat în politică în 2012. Sigur că la nivel istoric aș putea să asum multe greșelile a partidului, dar nu vreau să facem istorie politică în acest moment. Legat de persoanele cu handicap. Aici s-au luat măsuri și nu vreau să-l contrazic pe antevorbitorul meu, dar chiar s-au luat măsuri și chiar astăzi cinteam o știre că în județul meu, Bistrița-Năsăud, s-au retras 140 ceva de permise de conducere la persoanele cu handicap, care, deși aveau handicap prin care nu puteau efectiv să conducă, ei și conduceau. Asta însemna că, de fapt, acele certificate de handicap erau date formal. Ilie Bolojan, în momentul în care a zis persoanele cu handicap trebuie să plătească CASS și trebuie să plătească impozit, în primul rând a dat un semnal clar că genul acesta de categorii care s-au format artificial doar pentru a avea aceste beneficii, adică de a avea mașini scumpe cu motoare mari pe ei, să nu plătească impozite, de a avea case, trebuie eliminat acest trend. Ceea ce s-a și întâmplat. Doi, au început controlele. Dacă vă uitați la Prefectura Satu Mare, din controlele care s-au făcut cu dosarele care erau pe rol, 40% din dosare au picat. Numai că dânsul spunea de coaliție și că, domnule, de ce n-ați făcut-o? Este exact discuția pe care am avut-o înainte. Poți să fii de bună credință, poți să încerci să faci și nimeni nu-l poate acuza pe Bolojan că n-a încercat să facă. E primul care a pus lumina pe probleme și a luat câțiva pas să facă acest lucru, însă aceste lucruri necesită niște reforme. Aceste lucruri necesită ca instituțiile statului și organele să-și facă datoria, să vadă care sunt medicii care au șpăgi ca să îi încadreze pe oameni la certificate false, pentru că tu, prin lege, nu poți să verifici lucrurile astea. Trebuie organele să facă acest lucru. În județul meu sau în alte părți, imediat afli care sunt cei care dau certificatele. Bolojan, la nivel local, când era primar, a mers personal la medicul și a spus următorul lucru. Dom'le, eu știu ce se întâmplă aici, mare grijă. N-a mai primit. A scăzut cu jumate numărul. Deci trebuie implicare, dar trebuie implicare din partea tuturor instituțiilor. Aici e o filozofie totală politică între PNL și PSD. PSD are o categorie de oameni dependenți de stat. Fie că vorbim de asistat social, fie că vorbim de alte categorii. Noi reprezentăm lumea liberă, oamenii care muncesc, oamenii care sunt pe propriile picioare. Atunci, e clar că PSD-ul nu va dori reformarea din temelia sistemelor sociale. De ce? Pentru că îi afectează pe ei. Ăsta este și motivul pentru care au fost atât de multe blocaje în această coaliție pe tot ceea ce înseamnă reforme.
1: Vreau să mai preluăm un ascultător, domnule deputat Robert Sighiartău. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua! Pensionar din Maramure sunt.
1: Vă ascultăm!
4: Am două întrebări pentru domnul deputat.
1: Spuneți, vă rog.
4: Una.
1: Știți ce vă rog, domnule Ioan? Acum mă scuzați că vă întrerup, dar vă rog opriți radioul de tot, pentru că se aude... Bun, perfect. Acum.
4: L-am oprit. Dacă știe domnul Sighiartău, când noi n-am primit pensiile în 2004 și 2005, la Casa Județeană de Pensii Maramureș, mă refer, dacă e același lucru și în, în Bistrița. Una. O întrebare. Și a doua, scurtă. Dom'le, am înțeles că aveți treabă cu PSD-ul, treaba voastră. Dar ce aveți cu noi, cu pensionarii, băi?
1: Ei, alo, nu, nu. Deci așa ceva, nu. Și chiar mi-am propus să nu mă enervez în această emisiune, dar se pare că nu. Deci, când mai intrați în direct în această emisiune, la emisiunea Deșteaptă-te Române, la ce emisiune vreți dumneavoastră, dacă mai vorbiți așa, eu vă închid în nas. Nu este un post de radio în care să vorbim ca și cum am fi pe punte și bem ceva împreună, nu. Este un post de radio care se respectă și pe care să-l respectați. Că dacă nu vă fac eu să-l respectați, e simplu. Nu vreau să fiu alături de nimeni în această emisiune care să vorbească în așa fel. Aveți nemulțumiri? Toată lumea are nemulțumiri. Ce să vedeți? Și eu am nemulțumiri, și mama mea are nemulțumiri, și prietenul de la gard are nemulțumiri. Dar nu ne exprimăm așa într-o emisiune. Puteți să puneți problema frumos, puteți să vorbiți frumos, eu n-am de ce să stau să vă ascult pe voi cum jigniți. Simplu. Deci dacă intrați în emisiunea asta cu această intenție, eu vă închid în nas. Punct. Ar trebui să vă fie rușine, sincer, mai ales că suntem la un post de radio. Deci n-ar trebui să vă fie rușine neapărat de parlamentar, dacă vreți. Că aveți ce aveți cu ei, nu vă convine cu pensia, am înțeles. Dar măcar de oamenii care lucrează la acest post de radio, să aveți un minim respect cum vă exprimați. Punct. Deci nu mai vreau să aud așa ceva. Dacă mai intrați vreodată cu asemenea apelative sau cu asemenea limbaj, vă închid în nas. Și dacă se mai întâmplă aceste lucruri, nu știu, deci cred că ar trebui făcut un triaj cu ascultătorii care intră sau ceva, că nu se poate așa ceva. Bun, deci vreau să continuăm discuția, mai preluăm un ultim ascultător, dar aveți grijă cum vorbiți că vă închid. Deci vă zic din start, nu se poate așa ceva. Alo, bună ziua!
5: Alo!
1: Spuneți, vă rog!
5: Bună ziua!
1: Și vă rog să dați radioul puțin mai... să îl opriți de tot mai bine. Așa.
5: L-am oprit. Bună ziua, numele meu este Sălus Pop de la Beclean și vreau să aduc în atenția domnului deputat Sighiartău, pe care îl salut, Rugămintea de a insista în calitate de parlamentar și a insista pe lângă domnul prim-ministru să se termine odată cu acești pensionați speciali care lucrează la stat. Am înțeles că este o ordonanță dată de guvern în care vor să mai lucreze la stat, să rămână cu pensie 15% din valoare și să lucreze, dar că proiectul s-a oprit în Senat sau în Camera Deputaților. Ce crede că ar trebui făcut? Adică cred că, eu ce să spun, ar trebui insistat de partidele care vor cu adevărat să facă ordine în țara asta și să nu se mai întâmple ca 5% din cetățenii României să folosească 90% din bugetul statului, iar ceilalți să trăiască de azi pe mâine. Vreau să spun pe această cale, l-am ascultat pe domnul care era pensionat la 49 de ani de la pompieri. Respect pe toată lumea și munca tuturor celor care au lucrat în Ministerul de Administrație, dar îl întreb așa, se simte bine când dumnealui la 49 de ani se pensionează și alții, noi lucrăm în învățământ, alții și din alte domenii se pensionează la 65-70. Nu crede, nu se simte mai rău așa când noi muncim ca să-i plătim lui pensia la 50 de ani când ar putea fi de folos? Chiar cât ar fi de periculoasă acea meserie, nu e singura periculoasă, orice meserie are avantaje și dezavantaje. Deci, repet, domnul deputat, vă rog să ne spuneți, puteți să faceți presiune asupra conducerii Senatului sau a Camerei Deputaților să se discute odată această ordonanță și să ia sfârșit acest lucru care este incorrect față de cetățeanul care muncește zi de zi, ca unii să aibă pensie specială și au revenit a doua zi și au primit același salariu pe aceeași funcție. Și acum domnul prim-ministru Bolojan a dat ordonanță, încă o dată repet, în care se soluționează într-o oarecare măsură și este blocată la Parlament. Mulțumesc!
2: Da, mulțumim tare mult! Era tot o modalitate prin care era susținut acest sistem de pensionare anticipată sau a celor care se pensionau mult mai devreme și de fapt ei nu se pensionau efectiv și mergeau în privat, ci reveneau la stat, având legături până la urmă în interiorul statului și putând și având avantajul față de alții din afara sistemului să se angajeze. Guvernul Bolojan într-adevăr a registrat acest proiect de lege în procedură de urgență. Deci n-a fost ordonanță de urgență, a fost proiect inițiat de Guvernul României. S-a dat avizul de către Comisia de Buget, Finanțe și de către comisiile conduse de Partidul Național Liberal, deși apare ca procedură de urgență, comisiile celelalte, care sunt conduse de Partidul Social Democrat, au întârziat deja cu o săptămână termenul stabilit și tergiversează acest proiect, care era asumat și în programul de guvernare, era asumat și în coaliție și era obligatoriu de îndeplinit. Deci avem de-a face cu un blocaj. Acum eu sper să punem presiune și pe celelalte partide, fie că vorbim de AUR sau de alte partide care se declară antisistem, să vedem dacă susțin până la urmă cauza pe care o susțin toți oamenii de bună credință, pentru că am văzut partide antisistem care s-au dovedit a fi apărătoare ale privilegiilor. Noi ne vom bate pentru acest proiect și sper să treacă. Asta îmi doresc, să treacă. La fel cum și legea salarizării, care este în discuție la Ministerul Muncii și care este și jalonul PNRR, să treacă, astfel încât, apropo de antevorbitorul meu și cel care m-a întrebat, în România să nu fie unii care au salarii mai mari decât președintele României, să fie tot felul de instituții și de inechități, pentru că unii lucrează la prefectură, alții lucrează în Consiliul Județean și salariile nu sunt la fel, având aceleași poziții, aceleași responsabilități. Deci sunt multe anomalii și astea trebuie rezolvate în legea salarizării, coroborat și cu ceea ce a spus domnul Pop, adică cu eliminarea specialilor. Pentru că marea problemă în România e faptul că avem un număr mult prea mare de angajați la stat, motiv pentru care plaja de a mai crește salarii în următoarea perioadă este foarte mică. De ce? Pentru că sunt mult prea mulți și asta înghite, până la urmă, banii celor care poate ar merita majorări salariale. Dacă ar fi mai puțin, ar putea fi plătiți mai bine, și poate am crește și performanța în rândul aparatului de stat.
1: Domnule deputat Robert Sighiartău, vreau de final să vă întreb o chestie, înainte să vă rog să transmiteți și un gând, pentru că ne-am apropiat de final foarte repede, aș putea spune. Vreau să vă întreb sincer, câtă risipă de bani se face la nivelul județului Bistrița-Năsăud?
2: Acum, în sume absolute, mi-e greu să vă spun, dar...
1: Nu sume, aproximativ.
2: Se face foarte... Deci, în primul rând, o mare risipă este la numărul de angajați, cu tot respectul. În județul Bihor, județ dublu ca populație față de Bistrița-Năsăud, lucrează la Consiliul Județean 80 și ceva de oameni. La Consiliul Județean Bistrița-Năsăud lucrează 250 și ceva, dacă nu greșesc numărul. Diferență foarte mare. Numai de aici s-ar putea face reduceri de bani și acei bani, milioane de euro care s-ar economisi anual, ar putea merge spre investiții, spre școli mai bune, spre drumuri, spre alte lucruri de care avem nevoie. O grămadă de ADI-uri, de instituții subordonate care sunt pline de angajați și care, dacă vă uitați ce fac, o să vedeți că nu produc absolut nimic. Deci se pot face reduceri. Acum nu mai vorbim de cazuri de corupție care ați văzut că au izbucnit cu suplimentări de lucrări, cu alte chestii de genul acesta. De alea nu vorbesc. Aici vorbesc doar de felul în care sunt administrați banii publici. La fel și cu sportul. Eu sunt un susținător al sportului. Am fost la Gloria, la juniori. Cam generațiile mele au făcut fotbal când erau la juniorat. Nu stăteam pe telefon. Nu sunt de acord ca Bistrița-Năsăud să ofere cel mai mare buget din țară. Noi fiind și cei mai săraci raportat la venituri, să ofere pentru sport. Sunt de acord cu sportul, trebuie susținut sportul de masă ca să creștem sportivi de înaltă performanță bistrițeni, dar trebuie cu limită și oricum orice bani care se investește în sport trebuie și transparentizat, să nu existe discuții că acei bani se dau pe tot felul de chestiuni care nu sunt legitime. Deci ai putea din foarte multe părți să economisești, să ai mult mai mare grijă de banul public și să-l investești corect în lucruri de care ai nevoie. Nu să investești în două stadioane, că noi avem un stadion cumpărat de Consiliul Local de către Primăria Bistrița recent și acum se va mai construi un stadion la Unirea. Deci nu consider că tot ceea ce trebuie făcut și investițiile care se fac trebuie să fie sustenabile, să aibă o relevanță pentru societate, să fie utilizate astfel încât să nu îndatorăm generațiile care vin doar pentru bazine de not care stau închise, așa cum se întâmplă în unele localități din Bistrița sau din țară.
1: Domnule deputat Robert Sighiartău, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu bistrițenii și nu numai, cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul.
2: Vreau să vă felicit în primul rând pentru activitatea pe care o faceți, să apreciez toți ascultătorii dumneavoastră, indiferent de pozițiile politice, publice, indiferent de supărările pe care le au, eu îi înțeleg pe oameni, înțeleg necazurile, fricile. Este o perioadă grea, ăsta este purul adevăr, pentru România și nu numai. Avem războaie la graniță, avem război în Golf, avem creșteri de prețuri, deci lucrurile nu sunt simple, trăim vremuri grele, însă dincolo de politică, dincolo de altceva, eu am învățat că ancora pe care trebuie să o avem trebuie să fie o ancoră care stă până la urmă în familie, în biserică, în valorile creștine, pentru că așa au reușit oamenii, pentru că astăzi sărbătorim ziua martirilor din închisorile comuniste, așa au reușit să treacă oamenii aceia prin sacrificii, prin persecuții, avându-L pe Dumnezeu aproape și niște valori de la care n-au abdicat. Și atunci, chiar dacă este complicat, cred că nu trebuie să ne pierdem respectul, să nu ne pierdem valorile, să reușim acolo unde suntem să facem ceva mai bine pentru comunitate, pentru țară.
1: Mulțumim tare mult, domnule deputat Robert Sighiartău, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine, sperăm!
2: Mulțumesc și eu, Doamne ajută, vă salut pe toți cu respect!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica, doamne, m-au luat nervii, îmi cer scuze. Aceasta a fost emisiunea Alesul la raport de astăzi. Alături de noi a fost domnul deputat Robert Sighiartău, deputat PNL de Bistrița Năsăud. Închei emisiunea cu rugămintea din suflet, data viitoare când intrați în direct, să țineți cont de limbajul pe care îl folosiți. Pentru că nu este ok, suntem în direct la un post de radio care se respectă și care vă respectă și așteptăm același respect din partea dumneavoastră. Vă rog din suflet. Bun, încheiem emisiunea. Săptămâna viitoare vom vedea pe cine vom avea invitat, ce parlamentar vom aduce în fața dumneavoastră ca să vă răspundă la întrebările pe care le aveți, într-un mod respectuos, bineînțeles. Așadar, rămâneți alături de noi în familia Radio Someș. Vreau să închei într-un ton optimist. Tot ce este mai frumos în Ardeal știți deja, doar la Radio Someș veți găsi.
6: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
7: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
8: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
9: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când am fost la un simpozion internațional la FIAD, în comuna Telciu, din Bistrița Năsăud, am întâlnit un savant egiptean și l-am întrebat în engleză ce l-a impresionat mai mult în comună. Și el a răspuns, ploile. Am crezut că nu am înțeles și am repetat întrebarea. În Telciu, ploile? Și el s-a simțit obligat să-mi explice. La noi în Egipt numai bunicul a prins două ploi. Aici eu am văzut trei ploi într-o săptămână. Păi dacă ploile sunt pentru unii călători o bogăție, iar pentru alții aerul proaspăt de munte, de ce am avea a ne plânge cu turismul în Bistrița Năsăud? Comuna Telciu are în alcătuirea sa satele Bichigiu, Fiad, Telcișor și multe alte lucruri de oferit în afară de aer proaspăt și apă de izvor. Prezentă în documentele vremii încă din anul 1264 și așezată pe râul Sălăuța, care își duce la valea apele de o veșnicie la poalele munților Rodnei, Telciu are un modern centru de informare turistică și el vă îndeamnă spre rezervații naturale ca Tăușoare Zalion, peștera Izvorul Tăușoarelor, Șaua Bătrânei sau Vârful Tomnatec din Munții Rodnei. Comuna Telciu dispune de o mare întindere montană, acoperită cu păduri de foioase și conifere, precum și întinse pășuni. Fauna este reprezentată de urși, lupi, căprioare, iepuri. Școala din localitate are o vechime care o pune la loc de cinste și dă explicația puternicei vieți culturale și artistice a comunei. Începuturile școlii datează de la 1771. Prima școală, școala poporală, având ca limbi principale de predare germana, latina și română. De-a lungul vremii, învățământul s-a dezvoltat permanent și școala a purtat diferite denumiri până în 2011, de când se numește Liceul Tehnologic Telciu. Drept urmare, Comuna Telciu este un centru cultural, spiritual și economic al Văii Sălăuței, școala asigurând elevilor condiții de învățătură care au făcut ca ei să iasă oameni pregătiți în meserii sau oameni de seamă, generații după generații. Tradițiile se păstrează cu sfințenie și două voci dintre cele mai frumoase și vestite din România răspândesc în întreaga lume cântecul și folclorul de pe Fiad și Sălăuța din țara Năsăudului. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și Domnica Dologa. Cele două mănăstiri de pe teritoriul comunei Telciu, cea de la Bichigiu, satul natal al Sfântului Tănase Todoran, cu hramul Sfânta Treime, și cea de la Buscatul Telcișor, aflate sub ocrotirea tuturor sfinților, amplasate în peisaje care sunt colțuri de rai, sunt o dovadă a abnegației locuitorilor în celebrarea celor sfinte, locuri privilegiate ale liniștii sufletești și ale statorniciei credinței ortodoxe.
10: Sunt preotul Anton Viorel Pop, de la parohia cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Telciu. Despre existența parohiei Telciu avem mărturii ce datează din secolul al XV-lea. Conform documentelor, prima biserică, construită din lemn, a fost așezată pe dealul Macoviței, între anii 1900 și 1913, prin truda creștinilor râvnitori, în localitatea Telciu s-a zidit una dintre cele mai impozante biserici parohiale din Transilvania. Vreme de peste un viac, acest așezământ reprezintă locul de întrunire al credincioșilor telceni, dar și un simbol al arhitecturii creștine. Biserica a fost slujită de multe generații de preoți cu vocație. Mai recent, în timpul păstoririi preoților Teodor Sărmaș și Ioan Dănuț Părăscan, biserica a trecut prin ample lucrări de restaurare menite să ofere un cadru liturgic adecvat spiritualității răsăritene. Frumusețea bisericii și a localității ar păli dacă în inimile oamenilor nu ar fi credință și bună cuviință. Credincioșii din Telciu sunt oameni dornici să-și sfințească viața și să se mântuiască în Domnul Hristos.
11: Plaia al frumuseților naturale unice, care au născut cântecul, cultura și arta și a fost mereu susținut de credința strămoșilor, Telciu și satele din comună se ridică an după an, valorificându-și potențialul economic și turistic și este o splendidă destinație de vacanță și drumeție. Pensiuni cu bazine acoperite, terenuri de sport, păstrăvării și cabane cu locuri de cazare și restaurant cu mâncăruri tradiționale din țara Năsăudului. Toate acestea vă stau la dispoziție pe toată perioada anului și nu este nevoie să alegeți un anotimp anume ca să ajungeți la Telciu și să vă bucurați de toate ofertele comunei. În fiecare zi, Comuna Telciu are porțile deschise pentru oaspeți, atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
7: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării, la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna să Călășeni, județul Maramureș, alături de domnul primar Emilian Gheorghe Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Hristos a înviat, dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră, și mă bucur să ne reauzim.
1: Adevărat că a înviat, este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Săcălășeni, mai ales că urmează un eveniment foarte frumos pentru comunitatea de acolo. Vorbim despre Festivalul Tradiții Chiorene, care se află la ediția cu numărul 17 și care va avea loc duminică 17 mai. Vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne povestiți mai multe detalii despre programul artistic, despre sărbătoare și despre ce vom putea trăi așadar duminică 17 mai în Săcălășeni, județul Maramureș.
2: Da, deci acest sfârșit de săptămână este o sărbătoare pentru comunitatea noastră. Începem chiar de sâmbătă, când frații noștri din Moldova și Ucraina vor fi prezenți aici pentru mai multe ateliere de lucru pe cele două proiecte pe care le avem pe finanțări transfrontaliere. Este vorba de platforma educațională care o avem cu comuna Dubove din Ucraina.

0: Ucraina și lacul sau barajul care urmează să fie construit în comună la noi, pe un alt proiect care a trecut de prima fază de evaluare și a trecut bine și sperăm să obținem finanțare. Cele două proiecte sunt de aproape 3 milioane de euro, din care aproape 1,5 milioane este în cele două proiecte la Săcălășeni. De asemenea, pentru ambele proiecte, Comuna Săcălășeni, deci atât pentru cel cu Comuna Dubove, cât și cu Comuna Trăiceu, Comuna Săcălășeni este liderul de proiect, deci gestionează aceste proiecte și sunt un plus de valoare în cadrul unor investiții care pot să spun că era aproape imposibil de finanțat pe alte surse de finanțare. E important să spun cu această ocazie că relația cu Ucraina este o relație care poate aduce multe beneficii pentru comunitățile noastre în măsura în care găsim modalitatea de a le exploata. Ori pentru comunitatea noastră, în mai puțin de 2 ani, 1,5 milioane de euro este o sumă foarte importantă care greu este de găsit pe alte finanțări, care merg destul de greu, necesită o procedură destul de lungă. Ori aici vă spun, suntem cu primul proiect pe final al achizițiilor. Am și început o parte din achiziții în proiectul cu Dubove, cu platforma educațională și sperăm ca până la sfârșitul anului să avem realizate achizițiile și să începem activitatea pe proiect, respectiv educarea pentru zbor a tinerilor din comunitățile noastre și nu numai. Iar cu proiectul cu barajul și acesta, după ce vom semna contractul de finanțare, avem totul pregătit ca să dăm drumul la pașii următori. Deci acestea sunt două proiecte importante pentru noi și detaliile pentru pașii următori urmează să le discutăm în cadrul întâlnirii de sâmbătă, după care sâmbătă, în a doua jumătate a zilei, vom avea și un program de zbor, de studiu, atrage pe cei interesați spre aceste sporturi sau spre aceste activități. Urmează, sigur, ziua de duminică, când programul va începe cu liturghia la biserica din centrul de comună, după care parada portului popular, la care vor fi atât frații noștri din Republica Moldova și Ucraina, cât și formații din județ, cu care vom face o paradă frumoasă, zicem noi, și sigur deschiderea festivității, urmată de activități artistice, culturale în cadrul sărbătorii, care se va desfășura pe stadionul din comună, la scena pe care o avem acolo și, sigur, nelipsitele ceaune cu care ne-am obișnuit de acum vor fi aburinde și îmbietoare. Deci, este o sărbătoare a comunei noastre, o sărbătoare la care reușim să ne întâlnim cu rudele, prietenii, colegii și colaboratorii, desigur, și le mulțumesc și pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit în acest eveniment și, sigur, echipei din primărie care face ca totul să fie cât se poate de bine.
1: Foarte frumos, domnule primar Emilian Gheorghe Pop, așadar o sărbătoare a comunității. Mergând mai departe cu discuția, știu că urmează și la nivelul săptămânii viitoare evenimente foarte frumoase pentru comunitatea din Săcălășeni.
0: Da, săptămâna viitoare de Ziua Eroilor Joi avem la nivel de județ de această dată premierea câștigătorilor competiției Comuniada. Este acum la a cincea ediție această competiție și sunt premiați 199 de elevi și 100, mai puțin cu ceva cadre didactice care au pregătit pe acești elevi și mai puțin spun pentru că sunt dascăli care au pregătit pentru această competiție și chiar au urcat pe podium câte 2, 3, chiar și 4 elevi. Le mulțumesc și felicit și pe această cale. Este o festivitate realizată cu sprijinul Consiliului Județean în ceea ce privește finanțarea premierii și sigur cu sprijinul Inspectoratului Școlar care a asigurat subiecte, corectare, supraveghetor și tot ceea ce înseamnă parte de învățământ. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și spun că și această activitate își atinge scopul, adică motivarea pentru o pregătire mai temeinică a elevilor, chiar și a cadrelor didactice și, de ce nu, și a părinților. Și aici mulțumesc tuturor, atât echipei de la ACOR, atât echipei din primărie, cât și inspectoratului și Consiliului Județean, care au făcut posibil ca acest eveniment să fie la înălțime. Mulțumesc tuturor și vă așteptăm la cele două evenimente care urmează în zilele imediat următoare.
1: Domnule primar Emilian Gheorghe Pop, nu vreau să închei această intervenție fără să vă întreb și de bugetul local. Cum arată acesta și cum a fost conturat pentru anul 2026?
0: Este un buget cu care vom trăi și vom trăi cât se poate de bine, pentru că se poate, nu avem motive să ne plângem, pentru că gestionând așteptările, vin realizările.
1: Sigur, vreau să vă întreb și ce proiecte aveți pe agenda în această perioadă.
0: Ei, proiecte avem destul de multe, adică în Comuna Săcălășeni, în mod constant, se gestionează undeva la 30 de proiecte. Vă aminteam de cele două proiecte pe transfrontalier. Mai avem încă proiecte pe social, care este o altă latură a dezvoltării comunei noastre și aici pot să vă enumăr seniorii comunității, proiect care a fost semnat contractul de finanțare săptămâna trecută, proiect în urma sau în derularea căruia urmează să beneficieze de servicii sociale la domiciliu undeva la 200 de beneficiari pe parcurs, nu toți odată, adică undeva la 30-35 de beneficiari în fiecare lună. În cadrul acestui proiect sunt oameni specializați, atât infirmieri, cât și cei care gestionează proiectul. Și în acest proiect avem dotările necesare, asigurarea mesei calde pentru beneficiari și o serie de lucruri care aduc plus valoare pentru viața celor care au dus greu până în aceste momente, dar atât cât putem, ne orientăm și spre domniile lor pentru a le face viața cât se poate de bună în condițiile date. Acesta este seniorii comunității. Sigur, avem centru multifuncțional pentru copii care este în procedura de achiziție. Am semnat contractul de finanțare, deci este un proiect care urmează să fie implementat. Aici sunt undeva la 300 de copii care vor beneficia de serviciile din centru multifuncțional pe diferite activități. Este și posibilitatea ca atunci când copiii nu ai cu cine să-i lași însoțiți, pot să fie aduși în centru multifuncțional unde oameni specializați se vor ocupa de coordonarea lor în activități sănătoase și în siguranță. Și CCI-ul este un alt proiect care este pe stadiu final, adică avem de finalizat construcția care este chiar în incinta sediului primăriei. Am modernizat și extins clădirea și urmează de asemenea tot pentru Practic, centrul comunitar integrat se adresează tuturor beneficiarilor din comună pentru asigurarea serviciilor medicale, sociale și de îndrumare școlară. Sunt cele trei obiective care sunt urmărite prin acest proiect și care de asemenea aduc plus valoare mediului de viață din comuna noastră. Și aici avem sau am bucuria de a avea o echipă deosebit de bună pe social care se ocupă și face ca lucrurile să meargă cât se poate de bine. Sigur, acum mergem pe proiectele de infrastructură. Dacă tot m-ați întrebat, partea de iluminat public, este publicat ghidul și depunem spre finanțare și de asemenea panouri solare cu înmagazinarea energiei electrice și pompe de căldură pentru instituțiile de bază din comună, respectiv centru de bătrâni, primărie, probabil și căminul cultural și să vedem cum reușim să le facem ca lucrurile să meargă în direcția cea mai bună.
1: Ne bucurăm și tare sigur mult, domnule primar Emilian Gheorghe Pop, să auzim că se petrec lucruri foarte frumoase în comuna Săcălășeni și că viitorul se anunță promițător, am putea spune. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Și eu vă mulțumesc, Doamne ajută în tot ceea ce faceți și pentru toți ascultătorii dumneavoastră gânduri de bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Emilian Gheorghe Pop, primarul comunei Săcălășeni, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în centrul securității regionale în cadrul summitului B9 de la București. Liderii NATO cer întărirea flancului estic și lansează conceptul NATO 3.0. Spitalul Regional Cluj intră în faza de execuție. Unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România pornește oficial. Investiție majoră în infrastructura din municipiul Baia Mare. Pasajul Clubul Văcarilor se apropie de finalizare. Acum știrile pe larg. România s-a aflat miercuri 13 mai în centrul discuțiilor despre securitatea regională, odată cu desfășurarea summitului B9 la Palatul Cotroceni. Evenimentul găzduit de președintele Nicu Șordan a reunit liderii statelor de pe flancul estic al NATO, reprezentanții țărilor nordice ai SUA și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Discuțiile s-au centrat pe întărirea securității NATO în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit României pentru organizarea summitului și a declarat că liderii aliați recunosc acum că Rusia nu câștigă războiul. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia rămâne principala amenințare pentru alianță și că statele membre trebuie să crească rapid investițiile în apărare, inovare și producție militară. Acesta a transmis și că SUA rămâne ferm implicată în apărarea Europei. În cadrul reuniunii a fost discutat și conceptul NATO 3.0, care presupune o alianță mai puternică și o implicare mai mare a statelor europene în apărare. Potrivit liderilor participanți, noua etapă a NATO înseamnă investiții mai mari în securitate, modernizarea armatei și o împărțire mai echilibrată a responsabilităților între Europa și Statele Unite. În declarația finală, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au susținut consolidarea flancului estic și au vorbit despre obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, s-a discutat despre apărarea împotriva atacurilor hibride și a dronelor care amenință spațiul NATO. Ungaria nu a semnat declarația comună, alegând o abținere constructivă, motivând că actualul guvern nu are încă un mandat clar asupra documentului. Marți 12 mai a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România, la Palatul Victoria din București. La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Contractul are o valoare de 1,79 miliarde de lei fără TVA, iar investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde de lei. Noua unitate va avea 849 de paturi, inclusiv secții de terapie intensivă, pediatrie și neonatologie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul este esențial pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România, subliniind că după ani de întârziere lucrările pot începe efectiv, iar în anii următori România va avea un spital regional major finalizat. Totodată, ministrul Sănătății Ceche Otilo a afirmat că proiectul a parcurs un drum lung, cu numeroase bariere birocratice. A descris momentul semnării drept unul în care încep faptele, subliniind importanța infrastructurii medicale pentru generațiile viitoare. Primăria Cluj-Napoca a început deja lucrările pentru îmbunătățirea accesului la viitorul spital, inclusiv extinderea drumului Cluj-Florești la 6 benzi, benzi dedicate pentru ambulanțe și transport public, precum și realizarea unui pasaj suprateran pentru acces rapid. Autoritățile spun că spitalul va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiune, cu 22 de săli de operație, peste 70 de cabinete ambulatorii și o organizare modernă pe centre multidisciplinare, menit să schimbe modul în care este realizată medicina în România. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: În primul rând aș dori ca numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnului ministru Ceche și tuturor membrilor din Guvernul României care în decursul timpului au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și în special pentru cei din regiunea de nord-vest. În al doilea rând, mă bucur că tot din acest palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgență, alocând 7 hectare din, pe terenul unei unități militare pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare și-a făcut datoria și acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri și spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență și lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgență, tocmai ca în momentul în care și spitalul și partea de transport public să fie mult mai bine asigurate.
2: Lucrările la pasajul Clubul Văcarilor din municipiul Baia Mare au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85% potrivit autorităților locale, care estimează că proiectul se apropie de finalul perioadei de execuție stabilite pentru data de 10 iunie. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a transmis că există premise ca termenul să fie respectat de constructor, ceea ce ar permite redarea în curând a investiției în circulație pentru locuitorii municipiului. În prima etapă, circulația peste pasaj va fi deschisă în regim provizoriu, măsură necesară pentru continuarea lucrărilor la sensul giratoriu, trotoare și marcajele rutiere din zonă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că proiectul va fi extins ulterior, prin lărgirea la 4 benzi a drumului de la capătul actualului șantier până la intrarea în Recea, ceea ce va fluidiza traficul către și dinspre municipiu. De asemenea, este prevăzută refacerea completă a structurii carosabile pe segmentul care leagă Baia Mare de sensul giratoriu din zona Ocean, în cadrul unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă. În nord-vestul Ardealului, joi 14 mai, vremea se menține în general stabilă și mai caldă, specifică perioadei de mijloc de primăvară cu alternanțe de soare și nori, fără episoade importante de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar minimele dimineții și nopții vor coborî spre 5-8 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, dar pe parcursul zilei se va resimți o încălzire treptată, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite în prima parte a zilei, urmate de înnorări temporare după amiază. Însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă în cea mai mare parte a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative care să influențeze confortul termic. În zonele de deal și de munte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar înnorările pot fi mai persistente local, însă fără fenomene meteo periculoase. Per ansamblu, nord-vestul țării va avea o zi plăcută și relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, potrivită pentru activități în aer liber și deplasări în condiții bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Cu respect pentru dumneavoastră.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești. Așadar, vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va avea loc evenimentul Muzică și jocuri tradiționale. Eveniment în cadrul proiectului Arta pe rețetă Proud to be Romanian 2026, organizat de Proud to be Romanian, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi în cele ce urmează este doamna Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a intra în direct cu radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri.
1: Este o mare bucurie, doamna director Adriana Irimieș, de fiecare dată când reușim să purtăm un dialog și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră asocierea numelui lui Constantin Brâncuș cu tradiția și creația contemporană.
2: Pentru noi înseamnă foarte mult, știm foarte bine că se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, care este declarat în acest an de către Guvernul României anul 2026 ca fiind anul Brâncuș. Sub această egidă încercăm să organizăm evenimente, iată, de data aceasta, în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian și noi, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, sub semnul frumuseții și a luminii culturale românești, ne asociem cu tot ceea ce are Clujul mai frumos, tradițiile, cântecul, jocul, sub bucuria de a ne întâlni vineri, 15 mai, în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, unde vom avea momente frumoase de lansări de carte, însă despre toate celelalte etape vă vor povesti cei de la Proud to be Romanian. Eu, astăzi, o să vă povestesc despre momentul nostru, acela în care vom aduce jocurile, tradițiile și chiar și bucate tradiționale din zona Ormanului în fața publicului. Vom cânta cu tinerii tradițiilor clujene horile noastre frumoase de altă dată din județul Cluj, iar grupul tradițional de la Orman, condus de doamna Aurora Cosma, vor cânta și vor juca jocurile de altă dată care se jucau la șură în localitatea Orman. Pe lângă aceste momente, publicul va putea vedea tineri îmbrăcați în straie tradiționale, autentice, la fel și ormănenii se vor prezenta în costume frumoase care fac cinste zonei de unde provin.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să vă întreb cât de important este ca tinerii artiști și interpreți să fie promovați prin proiecte precum acesta, organizat de Asociația Proud to be Romanian.
2: Este foarte important pentru că acești tineri trebuie ajutați și îndrumați pe calea cea bună a adevărului, cum îmi place mie să spun, pentru că nu este nimic mai frumos decât să avem tineri care preiau tradițiile noastre frumoase și le duc mai departe așa cum ni le-au lăsat străbunii noștri. Și dacă Brâncuș zicea lucrurile, nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Asta facem noi. Ne punem în starea de a duce mai departe frumusețea tradițiilor noastre românești prin încurajarea acestor tineri și luarea ca model a celor care duc mai departe adevărul, așa cum este grupul tradițional de la Orman.
1: Doamna director Adriana Irimieș, dacă până acum în cadrul proiectului Proud to be Romanian vorbeam despre medicină și artă, vreau să vă întreb cum vedeți legătura dintre tradiție de această dată și creativitate în România de astăzi?
2: În România de astăzi, creativitatea are locul ei. Atunci când vorbim de folclor și de tradiții, creația trebuie să urmeze pașii pe care specialiștii îi dețin prin cunoștințele dobândite. Din fericire, încă îi mai avem, așa cum îi avem și noi pe cei din județul nostru. Și acum, când spun aceasta, mă refer la domnul profesor dr. Zamfir Dejeu, pe care noi, instituția noastră, îl contactăm aproape săptămânal pentru sfaturi. În drum tinerii către biblioteci, unde încă se mai găsesc acele culegeri și date frumoase despre cântecele de altădată, despre ritmul jocului.
1: Doamna director Adriana Irimieș, Asociația Protubi Rumenian promovează constant valorile românești, ceea ce și la tradiții clujene regăsim. Vreau să vă întreb, cum definiți astăzi ideea de a fi mândru că ești român?
2: Prin fapte, prin iubire de țară, prin semănarea a fiecărei semințe valoroase acolo unde noi ne desfășurăm activitatea. În cultură și în toate domeniile, iubirea de țară se poate arăta în fiecare zi prin proiectele frumoase, prin menținerea la standarde înalte a calității a tot ceea ce facem noi ca români în viața de zi cu zi.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau de final să vă rog să transmiteți un gând sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Gândul meu se îndreaptă către toți cei care iubesc tradițiile și le mulțumesc din toată inima pentru că fac asta și să nu uităm de darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra poporului nostru, credința și tradițiile. Și mai am eu o vorbă pe care îmi place să o spun, iubirea ține omenirea.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să fim prezenți vineri, 15 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, pentru a trăi un spectacol autentic românesc.
2: Vă așteptăm cu drag!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș. Vă reamintesc evenimentul Muzică și Jocuri Tradiționale, eveniment în cadrul proiectului Artă pe Rețetă Proud Romanian 2026, va avea loc vineri 15 mai, începând cu ora 17, în curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
6: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Dragul!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cineva spunea despre Maramureș că este locul unde oamenii au coborât direct din cer, datorită frumuseții locurilor și a numărului mare de legende care însoțesc orice localitate. Soarele răsare dincolo de hotarul comunei Recea, departe, deasupra culmilor munților Gutâi, razele sale conturând feric coroanele sălcilor și a stejarilor monumentali. Comuna Recea, așezare cu oameni gospodari și harnici, cu satele aparținătoare Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira, Recea și Săsar, este așezată în depresiunea Baia Mare, care este înconjurată de rama muntoasă de origine vulcanică, formată din munții Oaș, Gutâi, Văratec și de platforma Someșană. Originea localității este strâns legată de existența zăcămintelor aurifere. Cu toate că documentele scrise amintesc de această localitate numai în 1327, istoria acestor așezări începe cu multe zeci de mii de ani în urmă. S-au găsit dovezi că acest teritoriu a fost locuit de oamenii primitivi încă din Paleolitic. În cea de-a doua perioadă a fierului, Maramureșul, cât și întreaga Transilvanie, a fost locuit de către daci, care, începând din secolul I înainte de Hristos, s-a integrat în statul centralizat al lui Burebista și apoi al lui Decebal. Imperiul Roman nu a reușit să înglobeze și Maramureșul, dacii au continuat să trăiască liberi în aceste locuri. Satul Săsar este o străveche așezare pe râul Rivulus Saxarum, adică râul pietrelor, de la care își trage denumirea de Săsar, atestată documentar prima dată în 1327. Bozânta Mică a fost atestat documentar în 1405, Mocira la 1411, Lăpușel în 1760, iar Recea la 1329, după cum arată și placa de comemorare de pe primărie. Bogățiile naturale și ale subsolului au dus la o istorie zbuciumată atât în Evul Mediu, cât și în epocile modernă și contemporană. Istoria comunei Recea, a localității Mocira în speță, e strâns legată de memorandiști și de Marea Unire. Nicolae Barbul se numărase printre puținii ingineri agronomi ai Transilvaniei. El era fiul memorandistului Gavril Barbul, colaborator apropiat și cumnat al preotului greco-catolic dr. Vasile Lucaciu. Familia Barbul a sprijinit lupta pentru afirmare politică și națională a românilor din Transilvania și Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Numeroasele întâlniri care au avut loc în casa familiei Barbul din Mocira s-au soldat cu redactarea memorandumului românilor din Transilvania și Ungaria, trimis în 1892 împăratului Franz Iosef la Viena. La aceste întruniri luau parte Vasile Lucaciu, George Pop de Băsești, Teodor Mihali, împreună cu alți lideri memorandiști. După stabilirea definitivă în Mocira, Nicolae Barbul a luat parte la pregătirea unirii Transilvaniei cu țara, la organizarea consiliilor naționale și a gărzilor naționale românești. După al doilea război mondial, aici au loc numeroase schimbări. Primul aeroport organizat al orașului Baia Mare a luat ființă în 1951, în imediata apropiere a comunei Recea. Însă primul avion care a aterizat aici a fost în anul 1929, aparținând flotile de aviație de gardă Someșeni-Cluj, la bordul acestuia aflându-se însăși Regina Maria a României. Astăzi, Recea este o comună modernă, europeană, apropierea de Baia Mare aducând numeroase avantaje. Cei mai mulți dintre locuitori își desfășoară activitatea în Baia Mare, dar aceasta nu îi împiedică să participe și la muncile câmpului de la începutul primăverii până toamna târziu. Agricultura și zootehnia reprezintă pentru locuitorii comunei Recea o sursă destul de importantă de venit. Această apropiere de oraș constituie avantaj și în ceea ce privește utilitățile publice din comună. Administrația locală oferă facilități investitorilor și anume terenuri în parteneriat public-privat, terenuri pentru construcție de locuințe, obiective turistice sau economice sau teren agricol. În plus, în fiecare localitate există rețea de electricitate, apă și gaz, iar în satul Săsari este punct vamal. Primăria și Consiliul Local sunt ancorate în proiecte europene de investiții în educație, cultură, infrastructură și turism. Comuna dispune de moderne și confortabile unități de cazare, de un farmec aparte în aceste locuri de vis. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica Recea, cu picturi executate de către pictorul bisericesc Gheorghe Busuioc. Bisericile din Mocira. Actuala biserică s-a zidit între 1948-1970. Pe lângă cea ortodoxă, mai există o biserică de rit greco-catolic zidită începând cu 1997. În Săsar, biserica de zid Înălțarea Sfintei Cruci din 1822. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Bozânta Mică sau biserica greco-catolică Înălțarea Domnului din Lăpușel. În zonă pentru pescari se află amenajarea piscicolă Două Veverițe. De asemenea, malul râului Lăpuș, din aceeași localitate, este invadat în timpul verii de foarte mulți iubitori care își petrec sfârșiturile de săptămână în aer liber. Populația este majoritar românească, de confesiune ortodoxă sau greco-catolică, cu minorități de maghiari și de romi, cu toții trăind în bună înțelegere pe aceste frumoase plaiuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, respirăm brâncuș de la meșteșug la creație, un proiect marca Proud to be Romanian desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești într-un dialog despre creație, vindecare, cultură și responsabilitate socială. Alături de noi se află domnul dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog la Centrul de Epilepsie și monitorizare EEG din Cluj-Napoca, fondatorul rețelei de telemedicină în epilepsie din România și una dintre vocile importante ale medicinei românești contemporane. Vreau să-i urez un călduros bine ați revenit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și vă mulțumesc de invitație și apreciez foarte mult implicarea dumneavoastră și faptul că ați ales să vă implicați și să conteze.
1: Este o mare bucurie pentru noi să putem să facem parte din acest minunat proiect, mai ales că vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, dumneavoastră veți lansa împreună cu părintele Constantin Necula volumul Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri. O carte eveniment care aduce în același spațiu rigoarea medicală și dimensiunea profund umană și spirituală a suferinței. Așadar, vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba, domnule dr. Bogdan Florea, ce înseamnă pentru dumneavoastră să participați la un eveniment care vorbește despre România prin oameni care construiesc, educă și schimbă mentalități?
2: Mă simt onorat și sunt și fericit pentru că văd niște diamante de oameni care nu stau nepăsători și care acolo în domeniul lor și în locul în care trăiesc reușesc să aducă valoare comunității în care trăiesc. Acum, despre epilepsie, sunt foarte fericit că împreună cu părintele Necula am reușit această carte, pentru că epilepsia în manualul de neurologie este o afecțiune neurologică, dar în realitate este mult mai mult decât atât. Practic sunt oameni, 300 de mii în România, care trăiesc ani de zile cu această afecțiune, fără să spună nimănui. Nu pentru că nu ar avea nevoie

0: de ajutor, ci pentru că le este teamă de reacția celorlalți. Frica aceasta nu este doar de criză, frica este de locul în care se va întâmpla, de oamenii care vor fi acolo, oameni care pot ști sau pot să nu știe cum să intervină, și de faptul că pentru câteva minute aceste persoane nu mai au control. Și poate că fără să ne dăm seama, noi, cei din jur, amplificăm această frică pentru că nu știm cum să reacționăm, pentru că fie ne temem, fie nu înțelegem. Și atunci apare distanța între cum se vede omul pe sine și cum îl vede lumea. Și cred că în acest spațiu se naște suferința reală. Adică momentul în care o persoană cu epilepsie se ridică și simte că nu mai este privită la fel, este cea mai grea parte. Cea mai grea parte nu este criza în sine, ci momentul de după. Și, practic, cartea Epilepsia, Creier și Suflet nu s-a născut din dorința de a explica epilepsia, ci din nevoia de a înțelege omul care trăiește cu ea. Și cartea aceasta am scris-o nu pentru că am fi avut noi toate răspunsurile, ci cred că pentru că erau foarte multe întrebări fără răspuns.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, cum a luat naștere ideea acestui dialog dintre un medic și un preot? De ce era nevoie de această punte cumva între știință și spiritualitate?
0: Măi, pentru că sunt foarte multe întrebări nerostite în cabinet, de la niște oameni care deseori au fost nevoiți să fie mai puternici decât ce ar fi dorit. Și în cabinet vorbim de analize medicale, de teste de sânge, RMN, EEG, dar în problema epilepsiei nu se rezumă totul la RMN și EEG. Mai uneori avem nevoie de un sufletoscop pe care îl are părintele Necula, un sufletoscop cu care el e capabil să abordeze și problema asta foarte importantă, pentru că echilibrul pe care îl are nevoie acest om, speranța, încrederea, reducerea stigmei sociale, sunt elemente foarte importante care nu se discută în cabinet și trebuie abordate așa cum trebuie, corect, în lumina corectă, iar părintele Necula reușește să facă lucrul ăsta. Părintele Necula este și ambasadorul pacienților cu epilepsie din România și el spune că, ca și mine, că epilepsia nu definește un om și epilepsia nu scade valoarea nimănui și nu ia dreptul la o viață împlinită, dar modul în care noi, cei din exterior, alegem să tratăm acel om ne definește pe noi ca societate. Adică ceea ce face diferența nu este neapărat tratamentul și rețeta din farmacie, ci felul în care noi alegem să întoarcem privirea sau să rămânem. Și cred că uneori cea mai mare vindecare nu vine dintr-un leac și dintr-o rețetă, ci dintr-un singur om care spune: nu ești singur. Ei, asta face Părintele Necul. Ne confirmă că nu suntem singuri.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, vreau să vă întreb un lucru care mi-a tras foarte mult atenția în carte. În carte spuneți că cea mai grea parte a epilepsiei nu este criza, este stigma. Cum arată concret această stigmatizare în România, în România anului 2026?
0: Veți fi uimită să știți cât de nedreaptă și de adâncă este această stigmă nedreaptă, nedreaptă. Pentru că stigma, chiar dacă nu o verbalizăm, înseamnă tăcerea colegilor la locul de muncă, înseamnă frica angajatorului în ce privește persoana aceea, șușotelile de după ușă ale prietenilor sau a partenerului de viață. Și cumva privim epilepsia ca o problemă cu capul, știți? Nu avem o problemă să vorbim de patologii oncologice sau boli rare sau reumatism, dar epilepsia de sute de ani a fost legată de entități negative, de vudu, de lucruri necurate, trebuie să abordăm altfel treaba, ci o prostie fără margini, pentru că mecanismele de declanșare a unei crize epileptice le avem cu toții în creier. Stigma există și în țări, să spunem, cu mai mare experiență medicală și acolo, dar nu atât de mare ca în zona asta geografică. Și ne grăbim să punem etichete. Vezi, dragă Doamne, că în lumea asta perfectă nu-i loc de cei imperfecți. Și să centrifugăm, să îndepărtăm din apropierea noastră pe cei care nu sunt perfecți. Nu e corect, pentru că epilepsia nu are nicio legătură cu capabilitățile academice, intelectuale, sociale, economice ale unui om. Sunt oameni printre noi, 300 de mii de oameni în România Ei nu trăiesc într-un oraș ei de capul lor, cumva, ei trăiesc printre noi. Și obișnuiesc să spun că epilepsia nu are chip și nu are față până când tu o pățești sau cineva din apropierea ta. Ei, dintr-o dată devii sensibil. Și prea des sunt persoane cu epilepsie care se lovesc de mai tare sau mai, adică mai explicit sau mai implicit de stigma în care noi o generăm, de fapt, pentru că pe noi ne sperie. Cred că aici ar trebui lucrat, cum privim noi oamenii de lângă noi. Nu avem voie să punem limitele și să etichetăm o persoană cu epilepsie, pentru că aceasta este doar o etapă, un moment, un episod trecător. Între crize, oamenii sunt și se comportă de cele mai multe ori normal.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, dumneavoastră ne faceți să ne simțim mândri că suntem români, proud to be Romanian, dar ce vă face pe dumneavoastră să vă simțiți proud to be Romanian?
0: Măi, întâi de toate apreciez foarte mult ce fac oamenii, echipa fabuloasă de la Proud to be Romanian, care este într-o mare rezonanță și cu convingerea mea, să știți că eu nu înjur România, nici nu-mi plac oamenii care înjură România și văd oameni foarte valoroși care, oamenii sunt ființe sociale cu dorința de a se aduna și de a împinge lucrurile într-o anumită direcție bună. Iată ce face Proud to be Romanian. A adus la masă oameni care altfel n-ar fi avut nimic în comun. Și totuși sunt la aceeași masă și au aceleași gânduri și aceleași inițiative senine și bune de... Ne-am săturat numai de văitători și de plângăcioși și de lucruri rele. Haideți să vedem și lucrurile astea bune. Și sunt fericit și onorat și recunoscător că sunt în vagonul ăsta, în trenul care merge în direcția asta.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, vreau să vă întreb de ce trebuie să fie oamenii prezenți vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca la evenimentul Arta pe Rețetă Respirând Brâncuș de la Meșteșug la Creație.
0: Măi, nu trebuie să fie. Eu recomand să fie pentru că au șansa, în primul rând, să-l vadă pe părintele Necula, care este un diamant de om, cu o energie absolut molipsitoare și pot fi implicați într-un dialog fără filtre, fără ascunzișuri, despre o temă, precum epilepsia, despre care nu vorbește nimeni sau aproape nimeni. Și dacă știi pe cineva cu epilepsie, ai pe cineva în apropiere sau ești medic preocupat de treaba asta sau student, cred că poți pune niște întrebări pe care în alt loc nu ai cum să le pui și încercăm să răspundem acestor întrebări legate de exact aceste detalii foarte sensibile. Speranță, încredere, toleranță, acceptare, un sprijin psihologic de care oamenii ăștia chiar au nevoie.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, eu țin să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Încurajez ascultătorii noștri să fie prezenți așadar vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca la lansarea acestui volum minunat de carte Epilepsia, Creier și Suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri. O carte scrisă de dumneavoastră împreună cu părintele Constantin Necula. Vă mulțumim tare mult și multe succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă țin pumnii să vă meargă totul foarte nete. Sănătate! Dacă vreți să participați, vă rog să vă înscrieți pe linkul acela de înscriere. Locurile sunt limitate, accesul e liber, dar trebuie să ne organizăm logistic să încăpem cum se cuvine acolo. Bine?
1: Mulțumim tare mult! Numai bine vă dorim!
0: Multă sănătate, cu drag!
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog la Centrul de Epilepsie și Monitorizare EEG din Cluj-Napoca, fondatorul rețelei de telemedicină în epilepsie din România și, cum am spus și la început, una dintre vocile importante ale medicinei românești contemporane. Vă reamintesc că evenimentul Arta pe Rețetă Respirând Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, se desfășoară în perioada 30 aprilie-17 mai, iar vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va fi lansarea cărții Epilepsia, Creier și Suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri, o carte scrisă de domnul dr. Bogdan Florea împreună cu părintele Constantin Necula. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în centrul securității regionale în cadrul summitului B9 de la București. Liderii NATO cer întărirea flancului estic și lansează conceptul NATO 3.0. Spitalul Regional Cluj intră în faza de execuție. Unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România pornește oficial. Investiție majoră în infrastructura din municipiul Baia Mare. Pasajul Clubul Văcarilor se apropie de finalizare. Acum știrile pe larg. România s-a aflat miercuri 13 mai în centrul discuțiilor despre securitatea regională, odată cu desfășurarea summitului B9 la Palatul Cotroceni. Evenimentul găzduit de președintele Nicu Șordan a reunit liderii statelor de pe flancul estic al NATO, reprezentanții țărilor nordice ai SUA și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Discuțiile s-au centrat pe întărirea securității NATO în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit României pentru organizarea summitului și a declarat că liderii aliați recunosc acum că Rusia nu câștigă războiul. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia rămâne principala amenințare pentru alianță și că statele membre trebuie să crească rapid investițiile în apărare, inovare și producție militară. Acesta a transmis și că SUA rămâne ferm implicată în apărarea Europei. În cadrul reuniunii a fost discutat și conceptul NATO 3.0, care presupune o alianță mai puternică și o implicare mai mare a statelor europene în apărare. Potrivit liderilor participanți, noua etapă a NATO înseamnă investiții mai mari în securitate, modernizarea armatei și o împărțire mai echilibrată a responsabilităților între Europa și Statele Unite. În declarația finală, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au susținut consolidarea flancului estic și au vorbit despre obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, s-a discutat despre apărarea împotriva atacurilor hibride și a dronelor care amenință spațiul NATO. Ungaria nu a semnat declarația comună, alegând o abținere constructivă, motivând că actualul guvern nu are încă un mandat clar asupra documentului. Marți 12 mai a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România, la Palatul Victoria din București. La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Contractul are o valoare de 1,79 miliarde de lei fără TVA, iar investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde de lei. Noua unitate va avea 849 de paturi, inclusiv secții de terapie intensivă, pediatrie și neonatologie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul este esențial pentru regiunea de nord-vest și pentru România, subliniind că după ani de întârziere lucrările pot începe efectiv, iar în anii următori România va avea un spital regional major finalizat. Totodată, ministrul sănătății Ceche Otilo a afirmat că proiectul a parcurs un drum lung, cu numeroase bariere birocratice. A descris momentul semnării drept unul în care încep faptele, subliniind importanța infrastructurii medicale pentru generațiile viitoare. Primăria Cluj-Napoca a început deja lucrările pentru îmbunătățirea accesului la viitorul spital, inclusiv extinderea drumului Cluj-Florești la 6 benzi, benzi dedicate pentru ambulanță și transport public, precum și realizarea unui pasaj suprateran pentru acces rapid. Autoritățile spun că spitalul va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiune, cu 22 de săli de operație, peste 70 de cabinete ambulatorii și o organizare modernă pe centre multidisciplinare, menit să schimbe modul în care este realizată medicina în România. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: În primul rând aș dori ca numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnul ministru Ceche și tuturor membrilor din Guvernul României care în decursul timpului au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și în special pentru cei din regiunea de nord-vest. În al doilea rând mă bucur că tot din acest palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgență, alocând 7 hectare pe terenul unei unități militare pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare și-a făcut datoria și acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri și spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență și lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgență, tocmai ca în momentul în care și spitalul și partea de transport public să fie mult mai bine asigurate.
2: Lucrările la pasajul Clubul Văcarilor din municipiul Baia Mare au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85% potrivit autorităților locale, care estimează că proiectul se apropie de finalul perioadei de execuție stabilite pentru data de 10 iunie. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a transmis că există premise ca termenul să fie respectat de constructor, ceea ce ar permite redarea în curând a investiției în circulație pentru locuitorii municipiului. În prima etapă, circulația peste pasaj va fi deschisă în regim provizoriu, măsură necesară pentru continuarea lucrărilor la sensul giratoriu, trotoare și marcajele rutiere din zonă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că proiectul va fi extins ulterior, prin lărgirea la 4 benzi a drumului de la capătul actualului șantier până la intrarea în Recea, ceea ce va fluidiza traficul către și dinspre municipiu. De asemenea, este prevăzută refacerea completă a structurii carosabile pe segmentul care leagă Baia Mare de sensul giratoriu din zona Aușan, în cadrul unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă. În nord-vestul Ardealului, joi 14 mai, vremea se menține în general stabilă și mai caldă, specifică perioadei de mijloc de primăvară cu alternanțe de soare și nori, fără episoade importante de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar minimele dimineții și nopții vor coborî spre 5-8 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, dar pe parcursul zilei se va resimți o încălzire treptată, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite în prima parte a zilei, urmate de înnorări temporare după amiază. Însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă în cea mai mare parte a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative care să influențeze confortul termic. În zonele de deal și de munte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar înnorările pot fi mai persistente local, însă fără fenomene meteo periculoase. Per ansamblu, nord-vestul țării va avea o zi plăcută și relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, potrivită pentru activități în aer liber și deplasări în condiții bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Paul Maghiu, managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: În cele ce urmează vă propun, domnule Paul Maghiu, să vorbim despre un eveniment foarte frumos, un eveniment care este coorganizat de Țara Silvaniei și anume Fata Cătanii, care va avea loc la Grădina Smeilor din Comuna Bălan, județul Sălaj, în data de 17 mai, duminică. Vorbim despre ediția cu numărul 5. Ce reprezintă sărbătoarea Fata Cătanii pentru comunitatea din Valea Almașului?
2: Acest eveniment, care se află la 5-a ediție, așa după cum ați menționat și dumneavoastră, a devenit în acești ani un eveniment simbolic și un eveniment care aduce aproape oamenii din zona Văii Almașului, pentru că întregul eveniment, întregul concept este dedicat în primul și în primul rând acestei comunități. Sigur, faptul că beneficiem de un cadru natural de excepție, evenimentul având loc în imediată apropiere a Grădinii Zmeilor, aduce un plus evident în organizarea evenimentului și atrage și invitați din alte zone ale județului sau chiar din alte zone ale țării. Dar, în linii mari, atât partea de spectacol care va avea loc duminica acolo, cât și evenimentele care se vor desfășura, țin în primul și în primul rând de comunitate. În prima parte a spectacolului vom avea pe scenă elevii școlilor din comuna Bălan, iar în imediată apropiere a scenei vom avea producători tradiționali care și ei, sau majoritatea dintre ei, vin din zona Văii Almașului.
1: Domnule manager Paul Maghiu, cum a luat naștere acest eveniment și care este povestea din spatele lui?
2: Evenimentul a luat naștere în urmă cu 5 ani de zile și colegii mei de la ADI Țara Silvaniei, la acea vreme, împreună cu primăria comunei Bălan,

0: au considerat oportun și necesar să dezvolte un concept de eveniment, pentru că grădina zmeilor, locul, oferea un avantaj competitiv, ca să spun așa. Astfel că, împreună cu Consiliul Județean Sălaj, cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, cu Primăria și Consiliul Local Bălan, sub această umbrelă a ADI Țara Silvaniei, în urmă cu 5 ani a demarat sau a avut loc primul eveniment în această zonă. De-a lungul timpului, cu participarea comunității locale și a instituțiilor pe care le-am amintit și a altor parteneri, am reușit să dezvoltăm deja un concept care se dezvoltă de la an la an.
1: Domnule manager Paul Maghiu, ce aduce nou această ediție, ediția cu numărul 5?
0: Ediția cu numărul 5 este organizată sau a fost gândită în jurul tradiției. Pentru partea artistică, așa cum vă spuneam și adineauri, spectacolul va debuta cu școlile din zonă. Vom avea parte de aproximativ o oră de reprezentație ale elevilor și ale tinerilor artiști locali din comuna Bălan și din zona Văii Almașului. Ulterior, scena va aparține colegilor noștri de la ansamblu Meseșul, de la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, care vor oferi un spectacol de aproximativ o oră jumate, 2 ore, cu cântece, dansuri tradiționale din zona Văii Almașului și din județul Sălaj. După ansamblul Meseșu, o să-l avem invitat pe Cosmin Chichișan, cel care are și o legătură afectivă și efectivă cu zona, fiind fiul al comunei. Iar seara se va încheia cu recitalul cunoscutului Aurel Tămaș. În afara spectacolului de la scenă, pe tot parcursul zilei, copiii și nu numai se vor putea bucura de atelierele și activitățile pregătite de echipa Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu din Sălaj. În plus, pe tot parcursul zilei, ADI Țara Silvaniei, prin partenerii săi, pentru că pentru noi, producătorii tradiționali, meșterii populari, sunt parteneri, vom organiza un mini târg cu produse tradiționale și cu produse manufacturate în zonă și în județul Sălaj.
1: Domnule manager Paul Maghiu, cum contribuie acest eveniment, evenimentul Fata Cătanii, la promovarea tradițiilor din țara Silvaniei, care este o zonă foarte bogată în tradiție și folclor?
0: Evident, așa cum menționam anterior, prin spectacolul folcloric pe care îl propunem, punem în prim plan tocmai tradițiile Sălajului, ale Țării Silvaniei și, în special, ale Văii Almașului. Pe de altă parte, prin târgul de produse tradiționale pe care le organizăm, încercăm să aducem în fața publicului meșteri populari și produse tradiționale. Vă pot și exemplifica. Vom avea producători de brânză, vom avea producători de uleiuri naturale, vom avea producători de coșuri, fiind foarte cunoscuți cei din zona Varului, în imediată apropiere a grădinii zmeilor, vom avea producători de clopuri, de pălării tradiționale și, bineînțeles, fiind vorba de județul Sălaj, o să avem și producători care vor vinde miere, pentru că apicultura este o zonă cu maximă dezvoltare în județul Sălaj, acest lucru fiind recunoscut la nivel național și, de ce nu, internațional.
1: Domnule manager Paul Maghiu, vreau să vorbim puțin și despre turism. Ce impact credeți că are un astfel de eveniment asupra turismului din zonă?
0: Evenimentul de duminică are un rol complementar. Sigur, noi beneficiem de o geografie favorabilă, pentru că grădina zmeilor reprezintă o valoare în sine prin frumusețea naturală a zonei. De-a lungul timpului și mai ales odată cu dezvoltarea rețelelor de social media, grădina zmeilor a devenit tot mai cunoscută, nu doar la nivelul județului Sălaj, ci la nivel național. Astfel că, mai ales în perioadele de concedii, în perioadele de vară, avem parte de sute de vizitatori aproape în fiecare zi sau cel puțin în zilele de weekend. Încercăm prin acest eveniment să facem și mai cunoscută zona și să aducem aproape și potențial turiști care poate până acum nu au ajuns la grădina zmeilor. Dar așa cum spuneam, evenimentul nostru are un rol complementar, pentru că în acești 5 ani de zile, deja în jurul grădinii zmeilor, s-au dezvoltat niște afaceri mai mici, care vin în sprijinul turiștilor care vizitează zona.
1: Domnule manager Paul Maghiu, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri în ceea ce privește acest eveniment frumos, Fata Cătanii, care va avea loc așadar duminică 17 mai la Grădina Zmeilor din Comuna Bălan, județul Sălaj.
0: Foarte pe scurt, îmi previn o deosebită plăcere să vă invităm la festivalul Fata Cătanii, un eveniment prin care ne propunem să aducem în prim plan frumusețea tradițiilor sălăjene într-un cadru natural deosebit, și sperăm că vom oferi participanților o experiență autentică și memorabilă. Vă mulțumesc!
1: Vă mulțumim și noi tare mult că ați fost alături de noi, că ați împărtășit aceste informații atât de importante cu noi. Vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să ne auzim în continuare cu evenimente la fel de frumoase cum este acesta.
0: Vă mulțumesc încă o dată pentru acest prilej de a promova evenimentul Fata Cătanii. Vă așteptăm cu drag!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Paul Maghiu, managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei. Vă reamintesc că sărbătoarea anuală de pe Valea Almașului, Fata Cătanii, va avea loc duminică 17 mai, ediția cu numărul 5, la Grădina Zmeilor din Comuna Bălan, județul Sălaj. Sunteți așteptați cu drag la un eveniment de suflet pentru suflet. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Leordina, o mândră așezare maramureșeană pe Valea Vișeului. Trăiesc aici, în bucuria vieții și a muncii, oameni dintr-o bucată, harnici, înțelepți, sfătoși, primitori, oameni a căror frumusețe morală și spirituală se armonizează cu frumusețea plaiurilor înconjurătoare pentru a înflori în floarea graiului, a portului, a versului și a cântecului popular. Comuna Leordina se situează din punct de vedere geografic în zona de nord-est a județului Maramureș, la o distanță de 105 km de Baia Mare, la 42 de km față de municipiul Sighetu Marmației și la 20 de km față de Vișeu de Sus. Din punct de vedere al organizării administrative, comuna este formată numai din satul de reședință cu același nume. Relieful comunei este definit de lunca Vișeului, cursul de apă principal fiind Valea Vișeului, cu afluentul principal Ruscova. Din punct de vedere istoric, Leordina este datată din a doua jumătate a secolului XIV, în 1353, fiind pomenită ca făcând parte din Cnezatul de Vale al Bogdăneștilor. Comuna Leordina are pe teritoriul ei două cimitire, altfel atipice, cumva fără legătură cu comunitatea de azi. De cimitirul evreiesc se știa, mai ales de când a fost vizitat de actorul Harvey Keitel în Căutarea strămoșilor. Cimitirul german e însă o surpriză. În anul 1916, linia frontului s-a aflat pe crestele munților Maramureșului, din hotarele comunelor Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte și Frasin. Regimentul Carpathian Corps a luptat aici și din unele informații rezultă că însuși celebrul general german Erwin Rommel, pe atunci ofițer inferior, a luptat pe crestele munților din Maramureș. Ulterior, Erwin Rommel a devenit legendarul comandant poreclit Vulpea Deșertului, mareșal de război german în al doilea război mondial, conducător al trupelor Africa Corps. Evreii au venit la noi dinspre Galiția, un teritoriu polono-ucrainean de unde au fost fugăriți. Au stat aici până la deportarea din al doilea război mondial, dar și-au pus amprenta pe Maramureș în toate sensurile. Tradiția locală amintește de o biserică cu cimitir în secolul 17-19, amplasată pe locul unde astăzi este Școala Nouă. Odată cu strămutarea satului pe vatra actuală, a fost construită o biserică de lemn situată la 200 de metri mai sus de biserica actuală. În anul 1862, biserica fiind avariată de un fulger, a fost donată parohiei ucrainene Repedea. Biserica actuală, având hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, a fost construită din piatră de codrișor. Astăzi, Leordina este o frumoasă așezare maramureșeană aflată în plină dezvoltare. Aici, pe lângă exploatarea lemnului și creșterea animalelor, oamenii se mai ocupă de comerț, fabricare de materiale de construcții și profile termopan. Primăria și Consiliul Local se orientează pe proiecte de viitor, dar și pe turism, zona fiind de o frumusețe neasemuită, și primește cu drag și ospitalitate turiștii care vor să se afunde în natură și să stea de vorbă cu sătenii dornici de povești. Populația majoritară, românii, trăiesc în armonie cu mici comunități de ucrainieni sau romi, confesiunea fiind majoritar ortodoxă. Dintre fiii satului Leordina, îi amintim pe cântăreții Ileana Bumbar și Nuțu Leordean, criminalistul Vasile Bercheșan, generalul Ioan Belea, generalul Alexandru Leordean, Vasile Leordean, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, cetățean de onoare al Clujului, cercetătoarea în chimie Mărioara Moldovan, preoți, ingineri, o pleiadă de intelectuali născuți sau cu rădăcini în Leordina, de care ar fi mândră orice comunitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

мини-экскаватор Макао. Mare Extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Oarța de Jos, județul Maramureș, alături de domnul primar Bogdan Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dumneavoastră și radioascultătorilor noastre, și bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit. Este o mare bucurie să poposim în comuna Oarța de Jos și vreau să vă întreb, domnule primar Bogdan Pop, dacă ați aprobat bugetul și cum arată acesta pentru anul în curs. Este unul bun? E unul mai bun decât cel de anul trecut?
2: Acum am reușit să aprobăm bugetul ca să putem funcționa. Este un buget echilibrat, dar destul de slăbuț datorită amvergurii în care suntem implicați cu proiectele care le avem în derulare, să spun așa, și este un buget de funcționare mai mult, dar prea puțin pentru a face noi investiții. Sperăm să reușim să le putem finaliza pe cele care le avem astăzi în lucru. Ne gândim mai puțin la cele ce urmează, deoarece suntem nevoiți să finalizăm proiectele astea pe PNRR până la finele lunii iulie și atunci acolo suntem concentrați oarecum pentru a putea ajunge la bun sfârșit cu ele.
1: Pentru că ați menționat, domnule primar Bogdan Pop, proiectele pe care le aveți în curs, vreau să vă întreb care sunt acestea și în ce stadiu se află.
2: Acum am mai multe proiecte, unul dintre ele care este în prag de finalizare este pe finanțare națională PNDL 2, extindere școală gimnazială în localitatea Oarța de Sus, unde sper ca până la finele lunii să am recepția pentru acest obiectiv la terminarea lucrării. Anunțul de încetare a lucrărilor a fost depus, trimis către ISC și emitentul autorizației de construire. Acolo în câteva zile vom intra în faza de organizare a recepției. Am pe programul PNRR eficientizare energetică tot pe școli, eficientizarea corpurilor de clădire din localitatea Oarța de Jos și din localitatea Oarța de Sus, unde spațiile vor fi modernizate integral, structural, pe tot ce ține de clădire. Acolo proiectul respectiv trebuie finalizat până la finele lunii iulie. În cadrul acestui proiect am și două stații de încărcare electrice auto pentru vehicule electrice. Și mai am un proiect cu rețeaua de apă, care este și în curs de implementare. Avem un procent realizat aproximativ de 80%. Pe programul ANSALI. Totodată pregătim documentele pentru semnarea unui contract de finanțare pe GAL, unde dorim să achiziționăm un buldo excavator pentru gospodărirea comunală, să putem interveni în serviciile care se impun administrative gospodărești. Sunt cele mai importante proiecte ale mele care sunt și în lucru și la care țin mult să le pot și finaliza. Dar lucrăm și la un proiect care este așteptat în țara Codrului, să zic așa, rețeaua inteligentă de gaze naturale,

0: care sperăm ca până la finele anului să putem semna contractul de finanțare. Acolo suntem în etapa de pregătire a achiziției operatorului de distribuție a gazelor în zona Codru. Avem o asociație făcută pe trei comune, Oața de Jos, Băsești și Bicaz.
1: Domnule primar Bogdan Pop, pentru că vorbim despre comuna Oarța de Jos, o comună unde primează atât credința cât și tradiția, vreau să vă întreb ce evenimente aveți pentru comunitatea dumneavoastră în vedere pentru perioada următoare.
0: Am avut o perioadă frumoasă în apropierea sărbătorilor pascale. După Paște am avut hramul la Oarța de Sus, de Duminica Tomii, unde a participat înalt preasfințitul Andrei, fiul al satului Oarța de Sus. Am avut un eveniment frumos, ocazie cu care am avut și o lansare de carte, Contribuții la o istorie recentă a comunei Oarța de Jos. A fost o zi minunată la Oarța. Dar în vară avem un eveniment pe 22 iulie care serbează hramul mănăstirii de la Oarța de Sus, hram cu numele Sfânta Maria Magdalena, ocazie cu care orțenii și comunele învecinate se adună la poalele pădurii, la incinta mănăstirii, pentru a sărbători pe Sfânta Maria Magdalena. Este un eveniment frumos, a prins oarecare tradiție în zona noastră, ocazie cu care participă și înalt preasfințitul Mitropolit Andrei, care este, cum am spus, fiul al satului Oarța de Sus. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră să participați la acest eveniment frumos al Țării Codului, să zic așa.
1: Cu mare, mare drag, domnule primar Bogdan Pop, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că acolo, la Oarța de Jos, aveți acest potențial. Turism rural, turism religios. Vreau să vă întreb cum stați cu
0: Da.
1: turismul acum că vine și sezonul cald.
0: Acum nu putem să zicem că avem foarte mulți turiști, sau mă rog, turiștii care ne vizitează comuna, au ce să vadă, dar nu prea avem locuri de cazare în comuna noastră. Ele se găsesc în vecinătate, în comunele oarecum vecine și în județul Salaj. La Cehosilvanie, suntem vecini aici cu Sălajul și Satu Mare. Pot să zic că nu avem un val mare de turiști. Turiștii sunt mai mult pe domeniul religios, cei care vin la slujbe, la biserici, la anumite evenimente cu diferite ocazii. Acum, ca și primărie, în parteneriat cu școala gimnazială din comună, vom organiza Ziua Eroilor azi, peste o săptămână, unde avem depuneri de coroane și o slujbă la Cimitirul Eroilor din localitatea Oarța de Jos.
1: Domnule primar Bogdan Pop, după cum spuneați și dumneavoastră, sunteți poziționat strategic în proximitatea județului Satu Mare și a județului Sălaj. V-ați gândit la proiecte integrate cu vecinii în acest sens pentru a crea cumva un circuit turistic care să se lege frumos și care evident să vizeze și comuna Oarța de Jos?
0: Da, să știți că am făcut câteva demersuri, chiar ne-am gândit și pe plan urbanistic la un pug al Țării Codului care se întinde pe cele trei județe, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, să putem identifica toate obiectivele turistice și să facem o strategie în acest demers, dar ne-am oprit la un moment al discuțiilor din cauza lipsei fondurilor. V-am zis, anul acesta bugetul este oarecum destul de restricționat și încercăm să acoperim cofinanțările care le avem la proiectele care sunt în derulare. Dar nu vom neglija acest aspect și vom încerca ca lucrurile să fie funcționale și să avanseze într-un ritm în care se poate.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Bogdan Pop, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Oarța de Jos.
0: Le transmit tuturor să aibă parte de sănătate și să fie cât mai optimiști, deși suntem într-o perioadă destul de critică, atât locală, națională și poate mondială, dar speranța moare ultima, așa că le doresc tuturor să fie cât mai buni și să fie optimiști, că la un moment dat lucrurile bune primează și nu încetează să apară rezultatele. Salutări la toată lumea și la toți cei care ne ascultă.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Mulțumesc frumos și noi o să numai bine, vă salut!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meshuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în centrul securității regionale în cadrul summitului B9 de la București. Liderii NATO cer întărirea flancului estic și lansează conceptul NATO 3.0. Spitalul Regional Cluj intră în faza de execuție. Unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România pornește oficial. Investiție majoră în infrastructura din municipiul Baia Mare. Pasajul Clubul Văcarilor se apropie de finalizare. Acum știrile pe larg. România s-a aflat miercuri 13 mai în centrul discuțiilor despre securitatea regională, odată cu desfășurarea summitului B9 la Palatul Cotroceni. Evenimentul găzduit de președintele Nicu Șordan a reunit liderii statelor de pe flancul estic al NATO, reprezentanții țărilor nordice ai SUA și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Discuțiile s-au centrat pe întărirea securității NATO în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit României pentru organizarea summitului și a declarat că liderii aliați recunosc acum că Rusia nu câștigă războiul. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia rămâne principala amenințare pentru alianță și că statele membre trebuie să crească rapid investițiile în apărare, inovare și producție militară. Acesta a transmis și că SUA rămâne ferm implicată în apărarea Europei. În cadrul reuniunii a fost discutat și conceptul NATO 3.0, care presupune o alianță mai puternică și o implicare mai mare a statelor europene în apărare. Potrivit liderilor participanți, noua etapă a NATO înseamnă investiții mai mari în securitate, modernizarea armatei și o împărțire mai echilibrată a responsabilității între Europa și Statele Unite. În declarația finală, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au susținut consolidarea flancului estic și au vorbit despre obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, s-a discutat despre apărarea împotriva atacurilor hibride și a dronelor care amenință spațiul NATO. Ungaria nu a semnat declarația comună, alegând o abținere constructivă, motivând că actualul guvern nu are încă un mandat clar asupra documentului. Marți 12 mai a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România, la Palatul Victoria din București. La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Contractul are o valoare de 1,79 miliarde de lei fără TVA, iar investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde de lei. Noua unitate va avea 849 de paturi, inclusiv secții de terapie intensivă, pediatrie și neonatologie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul este esențial pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România, subliniind că după ani de întârziere lucrările pot începe efectiv, iar în anii următori România va avea un spital regional major finalizat. Totodată, ministrul Sănătății Ceche Otilo a afirmat că proiectul a parcurs un drum lung, cu numeroase bariere birocratice. A descris momentul semnării drept unul în care încep faptele, subliniind importanța infrastructurii medicale pentru generațiile viitoare. Primăria Cluj-Napoca a început deja lucrările pentru îmbunătățirea accesului la viitorul spital, inclusiv extinderea drumului Cluj-Florești la 6 benzi, benzi dedicate pentru ambulanțe și transport public, precum și realizarea unui pasaj suprateran pentru acces rapid. Autoritățile spun că spitalul va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiune, cu 22 de săli de operație, peste 70 de cabinete ambulatorii și o organizare modernă pe centre multidisciplinare, menit să schimbe modul în care este realizată medicina în România. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: În primul rând aș dori ca numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnului ministru Ceche și tuturor membrilor din Guvernul României care în decursul timpului au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și în special pentru cei din regiunea de nord-vest. În al doilea rând, mă bucur că tot din acest palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgență, alocând 7 hectare pe terenul unei unități militare pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare și-a făcut datoria și acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri și spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență și lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgență, tocmai ca în momentul în care și spitalul și partea de transport public să fie mult mai bine asigurate.
2: Lucrările la pasajul Clubul Văcarilor din municipiul Baia Mare au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85% potrivit autorităților locale, care estimează că proiectul se apropie de finalul perioadei de execuție stabilite pentru data de 10 iunie. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că există premise ca termenul să fie respectat de constructor, ceea ce ar permite redarea în curând a investiției în circulație pentru locuitorii municipiului. În prima etapă, circulația peste pasaj va fi deschisă în regim provizoriu, măsură necesară pentru continuarea lucrărilor la sensul giratoriu, trotoare și marcajele rutiere din zonă. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că proiectul va fi extins ulterior, prin lărgirea la 4 benzi a drumului de la capătul actualului șantier până la intrarea în Recea, ceea ce va fluidiza traficul către și dinspre municipiu. De asemenea, este prevăzută refacerea completă a structurii carosabile pe segmentul care leagă Baia Mare de sensul giratoriu din zona Ocean, în cadrul unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă. În nord-vestul Ardealului, joi 14 mai, vremea se menține general stabilă și mai caldă, specifică perioadei de mijloc de primăvară cu alternanțe de soare și nori, fără episoade importante de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar minimele dimineții și nopții vor coborî spre 5-8 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, dar pe parcursul zilei se va resimți o încălzire treptată, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite în prima parte a zilei, urmate de înnorări temporare după amiază. Însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă în cea mai mare parte a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative care să influențeze confortul termic. În zonele de deal și de munte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar înnorările pot fi mai persistente local, însă fără fenomene meteo periculoase. Per ansamblu, nord-vestul țării va avea o zi plăcută și relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, potrivită pentru activități în aer liber și deplasări în condiții bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi de joi, ne dăm întâlnire pe undele Radio Someș pentru a vorbi cu unul dintre parlamentarii aleși de dumneavoastră, pentru a lua pulsul situației la nivel de țară și nu numai, și la nivel județean așadar. Dacă săptămâna trecută am avut alături de noi un parlamentar PNL de Satu Mare, săptămâna aceasta avem alături de noi un parlamentar PNL de Bistrița Năsăud, domnul deputat Robert Sighiartău. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș, domnule deputat!
4: Mulțumesc pentru invitație, este bine pentru mine să fiu cu dumneavoastră, mulțumesc.
2: Este o bucurie să vă avem alături de noi și o să vorbim mai multe chestii de-a lungul emisiunii, dar vreau să încep ca de fiecare dată la nivel național. Pentru că dumneavoastră ați privit mereu cu ochi sceptici, am putea spune, această coaliție, din care făceau parte atât PNL cât și PSD. Vreau să vă întreb sincer dacă dumneavoastră considerați că a fost cea mai mare greșeală a PNL-ului să intre într-o coaliție cu PSD-ul.
4: Eu cred că a fost o greșeală mare. Am spus-o și atunci, în 2021, când s-a luat această decizie. Am fost printre cei care am votat împotriva acelei decizii, argumentând faptul că monopolul creat între PSD și PNL, în primul rând, va afecta identitatea Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal nu își va mai reprezenta cetățenii. Cetățenii ne-au ales în anul 2020 cu o platformă liberală care condamna felul în care PSD-ul face politică. Așadar, am spus toate aceste lucruri, m-am manifestat ca atare, am fost un vocal susținător a ruperii de Partidul Social Democrat, iar efectele acestei alianțe, din păcate, au fost negative și pentru țară și pentru Partidul Național Liberal. Pentru țară, după cum ați văzut, politicile socialiste au dominat în perioada coaliției cu PSD. Partidul Național Liberal n-a avut tăria să se opună măsurilor pe care PSD l-a promovat. Asta a dus la un deficit record pe care îl plătim astăzi cu toții, 60 de miliarde de lei plătim în fiecare an doar dobânzi după datoria mare pe care o avem. Ne-am asumat greșelile, Bolojan Ilie și-a asumat funcția de premier tocmai pentru a corecta greșelile făcute în guvernările anterioare, au fost măsuri impopulare, nici mie nu mi-au plăcut ca cetățean, ca om de afaceri, însă au fost necesare pentru că dacă nu iei deciziile acestea și nu le luai cât mai repede, situația României se complica, iar apoi ajustările fiscale erau și mai dure. Pe scurt, așa cum am spus, a fost o decizie proastă a Partidului Național Liberal, dar important e, și am discutat cu cetățenii în ultimul timp, e că Partidul Național Liberal a înțeles această greșeală și a acționat în consecință în ultimele săptămâni, când Partidul Național Liberal a luat oficial această decizie și în forurile de conducere de a rupe coaliția cu Partidul Social Democrat după experiențele guvernelor 2021-2024, dar și experiența guvernării Bolojan, unde Partidul Social Democrat și-a asumat un program de guvernare pe care nu l-a mai respectat, dimpotrivă l-a sabotat.
2: Vreau să le reamintesc ascultătorilor că atunci când eu voi spune, vor putea să și intre în direct alături de dumneavoastră și de mine, bineînțeles, la numărul de telefon 0263212500, când voi spune eu, pentru că îmi doresc ca și ei să fie parte activă a discuției, pentru că sunt cetățenii care v-au ales. Dar mergând mai departe cu discuția, a apărut în presă această teorie, conform căreia s-ar putea ca premierul interimar, actualmente Ilie Bolojan, să revină cu drepturi depline în ceea ce privește funcția lui de premier. Se poate așa ceva, domnule deputat Robert Sighiar tău? Se poate întâmpla acest lucru?
4: Se poate în realitate. Nu știu dacă politic se va mai putea întâmpla. De ce? Pentru că Ilie Bolojan și-a făcut foarte mulți dușmani în sistem. În momentul în care tai privilegii, tai salarii mari, cum au fost în acele agenții de reglementare, ASF, ANR, le-au scăzut salariile cu 40%. În momentul în care tai pensii speciale și crești vârsta de pensionare, cum s-a întâmplat în rândul magistraților, atunci există o mare presiune în sistem și această presiune s-a dovedit a fi pentru el și pentru Partidul Național Liberal fatală în momentul în care au depus moțiune de cenzură. Aici vorbim de o reacție a sistemului care s-a manifestat prin PSD și chiar prin AUR, care are, dacă vă uitați, foarte mulți politicieni de rit vechi din Partidul Social Democrat în conducerea executivă a AUR-ului. Așadar, cred că varianta aceasta este foarte greu de îndeplinit, adică cu Ilie Bolojan premier. Noi am spus că dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă majoritate, atunci noi ne putem asuma în aceleași condiții, adică cu un program de reforme stabilit, semnat, votat, pentru că altfel, dacă mergi la guvernare doar să fii la guvernare, nu faci nimica. Și nu pentru asta ne-au votat cetățenii, ne-au votat ca să facem niște lucruri pe care puțin și le-au asumat să le facă. Să reducem sinecurile, să reducem privilegiile, să scădem salariile mari acolo unde există, să creștem vârsta de pensionare acolo unde este aberant de mică, cum este, de exemplu, sistemul polițienesc, unde n-am nicio problemă, că sunt oameni care poate ar merita și au mai mare uzură, fiind pe teren, fiind în pericol, fiind asumându-și riscuri, dar oameni care stau la birouri toată ziua să iasă la pensie la 40 ceva de ani, aceste lucruri nu mai pot funcționa. De ce? Pentru că nu mai sunt bani. Până la urmă, matematică este matematică, bugetul este buget și lucrurile nu mai pot continua, pentru că altfel costurile asupra generațiilor viitoare vor fi aproape insuportabile. Și nu este în regulă să fim irresponsabili față de România și față de viitoarele generații.
2: Vreau să mergem mai departe cu discuția și să nu vorbim foarte mult despre situația la nivel național, că încă se dau discuții politice pentru formarea unui nou executiv, nu știm exact ce va fi. Vreau să ne raportăm în cele ce urmează la nivel județean, la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Dumneavoastră sunteți deputat PNL de Bistrița-Năsăud și vreau să încep această discuție întrebându-vă Ce credeți că nu funcționează la nivelul județului Bistrița-Năsăud, care ar trebui reparat musai și neapărat?
4: Am putea discuta cel puțin o oră pe acest subiect, dacă nu mai mult, pentru că știți foarte bine că am atacat o sumedenie de probleme și neajunsuri pe care județul nostru le are din cauza managementului și a lipsei de viziune pe care Partidul Social-Democrat a avut-o în rândul instituțiilor pe care le conduce. Bistrița-Năsăud, din păcate pentru ascultătorii noștri care nu sunt numai din județ de la noi, nu are nici centură ocolitoare în jurul municipiului, nu are nici un drum expres care să ne lege de marile artere, astfel încât să ne putem dezvolta economic. În momentul acesta, la nivel de infrastructură, suntem izolați. Doi, în momentul în care controlez instituțiile pe care le coordonez politic și nu lași o competiție astfel încât să-ți vină oameni din ce în ce mai buni, nu ai cum să performezi. Nici în turism și nici acolo nu ne putem lăuda, nici în ceea ce privește creșterea economică și n-am avut niciun fel de viziune de dezvoltare economică. Ne pleacă oamenii activi, oamenii cu potențial din județ, pleacă în zonele dezvoltate, cum este județul Cluj, cum sunt alte, București, capitală și alte zone mult mai dezvoltate, unde veniturile sunt mai mari și potențialul de succes este mult mai mare. Noi acum, din păcate, generăm mai puțin de 1% din PIB-ul României. Sunt lucruri care ne afectează și vor afecta familiile și calitatea vieții cetățenilor. Iar noi avem soluții și ne pregătim pentru 2028 să venim cu o altă viziune care pune accent, în primul rând, pe dezvoltarea economică a județului, astfel încât să ne asigurăm că județul Bistrița-Năsăud este un loc unde familiile tinere pot să trăiască, să își dezvolte capacitățile și să aibă succes și copiilor să se bucure de viață în județul acesta.
2: Domnule deputat Robert Sighiartă, vreau să vă întreb concret de ce credeți că în ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud am rămas în urmă față de vecinii noștri, să ne raportăm la vecinii noștri, Maramureș, Cluj, Mureș, Suceava. De ce credeți că am rămas în urmă? Dacă dăm exemplul centurii ocolitoare care nu există, centura municipiului Bistrița se termină, dar nu se termină municipiul, vorba aia. Deci se termină centura noastră în partea de sus a orașului, ca să dau așa o descriere, dar orașul nu se termină acolo. Se rămâne așa la jumătate acea centură micuță pe care o au bistrițenii. De ce credeți că nu se fac lucruri în acest sens? În ceea ce privește infrastructura, turismul, se știe foarte bine, cum a spus și dumneavoastră, tinerii aleg să plece spre marile orașe universitare.
4: Dacă puneți o matrice asupra țării cu administrațiile conduse de PSD și o matrice cu administrațiile conduse de PNL, și spun lucrul acesta fără să exagerez, o să vedeți că e o diferență de cifre clare despre ceea ce înseamnă creștere economică, calitatea vieții, infrastructura, dezvoltarea infrastructurii. De ce? Pentru că modelul PSD-ului a fost să îi mulțumească pe oameni cu lucruri mici și să își creeze infrastructură politică prin cadrul instituțiilor pe care le păstoresc, astfel încât în alegeri să câștige politic și să meargă mai departe. Pe când celelalte administrații, că vorbim de Cluj, unde domnul Tișe, că vorbim de Oradea, unde Florin Birta cu colegii și unde a fost Bolojan, că vorbim de județul Alba, de celelalte județe, chiar și Maramureș, unde am avut administrație liberală până mai ieri, acolo s-a pus accent pe investiții, pe dezvoltare, pe infrastructură, pe parteneriate cu agenții economici, cu oamenii care muncesc. Asta s-a întâmplat și atunci alegerile le câștigi făcând lucruri. Deci sunt două modele de gândire politică total diferite, iar Partidul Social-Democrat asta a făcut la nivelul județului. Dacă vă uitați la instituțiile respective, sunt agenții de încadrare în muncă pentru cei cu carnet de partid. Și atunci ne mirăm că la nivelul Aquabisului avem cea mai scumpă apă, ne mirăm că la Cluj, ca să dau un exemplu doveditor, avem din lacul Tarnița o conductă care oferă alternativă la apă potabilă pentru județul Sălaj și pentru județul Cluj, iar noi n-am fost în stare în an bun de zile să reușim să tragem apă și să avem alternativă la apă potabilă în Bistrița, să scădem costurile populației din lacul Colibița. Nu mai vorbesc de implementarea master planului astfel încât toți oamenii să aibă apă canal, care din 2012, din primul exercițiu sau al doilea european, n-au fost în stare să-l ducă la capăt. Deci sunt lucruri lăsate în urmă. Sigur, s-au și făcut anumite lucruri. Că vorbim de spital, lucruri pe care le salut. Sigur, am o problemă cu costurile acelor investiții, pentru că sunt foarte mari și unele bat la ochi. În sensul în care mi se par exagerate sumele, dar asta e treaba altora să verifice. Însă, per total, avem de-a face, din punctul meu de vedere, cu niște mandate care n-au adus, așa cum v-am spus, dezvoltare județului nostru. Acest lucru se vede cu ochiul liber pe toate cifrele statisticile pe care le vedeți în Nord-Vest. Am ajuns pe ultimul loc, din păcate, îmi pare rău să spun lucrul acesta, la nivel de venit pe cap de locuitor, la nivel de speranță de trai la nivelul județului nostru. Deci, din punctul acesta de vedere, ceea ce vă spun eu se vede în cifre și nu este, până la urmă, ceva subiectiv.
2: Domnule deputat Robert Sighiartău, sunteți într-un conflict public, am putea spune, cu PSD Bistrița Năsăud și s-au lansat și acuzații destul de dure și de o parte și de cealaltă. Acum eu îmi doresc acum în cele ce urmează să lămurim câteva dintre aceste acuzații și vreau să încep cu ceva ce ați menționat chiar dumneavoastră într-un comunicat pe care l-ați făcut. Citez, oameni foarte apropiați de conducerea PSD Bistrița Năsăud sunt vizați în dosare penale și acuzații extrem de grave privind prejudicii de zeci de milioane de euro aduse banului public. Practic vorbim despre risipa banului public. Vreau să vă întreb ce acuzații le aduceți concret acestor reprezentanți din PSD Bistrița Năsăud, pentru că unul dintre aceștia, domnul deputat PSD tot de Bistrița Năsăud, Dani Suci, au menționat că nu există așa ceva, că nu se pune problema să fie vizat într-un dosar penal. De asta vreau să vă întreb dacă aveți dovezi concrete în acest sens și să lămurim un pic această situație.
4: Dovezile sunt publice. Acolo, în acel comunicat pe care l-am dat ca o reacție a atacurilor pe care PSD le face la adresa mea, am spus foarte clar ceea ce este public și dumneavoastră ați dat pe presă, că din cadrul Consiliului Județean Bistrița Năsăud, membrii PSD, oameni apropiați și de domnul Radu Moldovan, și de domnul Bogdan Ivan, și de domnul Daniel Suciu, au în aceste momente probleme cu legea pentru că sunt acuzați că ar fi suplimentat lucrări publice cu zeci de milioane de euro, deși în realitate aceste sume nu sunt investite în acele drumuri. Așadar, astea sunt acuzațiile, sunt publice și n-am făcut decât să le aduc aminte că au o problemă în interiorul Partidului Social Democrat și că așa ar fi normal și pentru alegătorii dânșilor și pentru alegătorii ceilalți care n-au votat Partidul Social Democrat să aducă explicații, pentru că aici vorbim de bani publici. Cu atât mai mult cu cât Partidul Social Democrat, din momentul în care am preluat funcția de președinte al Partidului Național Liberal, filiala Bistrița Năsăud, a început să atace, să intimideze, să pună presiune pe colegii mei dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că Partidul Național Liberal de aici, din județul Bistrița Năsăud, nu mai este o anexă a Partidului Social Democrat. Din păcate, în trecut, Partidul Social Democrat controla și era o anexă a Partidului, Partidul Național Liberal era o anexă a Partidului Social Democrat la nivel local. Oameni care își asumau pe față prietenia, legăturile cu Partidul Social Democrat, cu Radu Moldovan și așa mai departe. Ei nu sunt obișnuiți cu postura asta. Să vine cineva, în primul rând să fie loial față de alegători, pentru că oamenii de asta ne-au votat, să ne reprezentăm electoratul și nu să ne lăsăm controlați de PSD și băgați în tot felul de suveici și tot felul de grupuri de interese ca să fie un fel de horă în care fiecare să aibă de câștigat. Eu nu sunt de acord cu asta. Ăsta este motivul pentru care am avut curajul să spun totdeauna ce nu funcționează și ce nu mi se pare normal. Am deranjat pentru acest lucru. Nu mi-a fost ușor, dar voi continua să fac ceea ce trebuie, pentru că ăsta este și rolul unui partid de opoziție, să-mi reprezint alegătorii, să trag atenția puterii când exagerează și când își bate joc de banul public, și asta voi face în continuare.
2: Vreau să anunț ascultătorii că pot să intre în direct alături de dumneavoastră și de emisiunea noastră acum astăzi la această oră, așadar 0263212500 pentru cei care doresc să intre în direct alături de domnul deputat Robert Sighartău și să-i adreseze întrebări. Și vreau să mergem mai departe cu discuția, domnule deputat Robert Sighartău. Una dintre acuzațiile lansate către dumneavoastră de PSD Bistrița Năsăud este faptul că aveți oameni în funcții de conducere în județ puși chiar de dumneavoastră. Vreau să vă dau dreptul la replică, să zic așa, să explicați dacă este adevărat acest lucru sau nu.
4: Deci, Partidul Național Liberal are nominalizați, nu de către mine, ci de către biroul de conducere, oameni în anumite funcții politice, publice, fie că vorbim de prefectura Bistrița, unde avem prefect în acest moment, fie că vorbim de secretar de stat la nivelul Ministerului Justiției, vorbim de oameni care sunt nominalizați și care sunt numiți fie de către premier, prin ordin, fie că vorbim, deci sunt funcții asimilate. Din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt clare, sunt publice, nu este niciun fel de problemă. În rest, de-a lungul carierei mele politice, niciodată nu am influențat nici măcar vreun concurs public, nu m-am băgat în astfel de chestiuni, n-am influențat niciun fel de astfel de chestiuni, pentru că am spus încă de la început și mai veneau oameni în la nivelul biroului de deputat în audiențe, care îmi cereau, domnule, ar vrea să-mi angajez fata, băiatul și așa mai departe. Și am spus de la început, în momentul în care politicul vrea să influențeze un concurs oriunde ar fi, nu numai că vorbim de ilegalitate,

0: influențe de la cel care controlează județul Bistrița Năsăud.
1: Vreau să și preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, să rămână Alin de la Cluj sunt.
1: Spuneți, vă rog, vă ascultăm.
2: Dacă aș vrea să-i pui două întrebări, două sau trei întrebări la domnul senator sau deputat Robert Sighartău.
1: Domnul deputat PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighartău. Da, vă ascultăm.
2: Așa, bun. Eu am lucrat în Ministerul de Interne și l-am auzit mai înainte zicând că ce pensii mari are Ministerul de Interne, da? Eu am ieșit la
0: Nu am zis
2: 49
0: asta.
2: de ani.
0: Nu am zis de
2: 49 de
0: pensie.
2: ani. Ascultați un
0: Am
2: pic.
0: zis de
2: Eu
0: vârsta
2: am
0: de
2: ieșit.
0: pensionare.
2: Da, vârsta de pensionare la 47 de ani, 48, cum caz. Aș vrea să-l întreb pe dânsul, câți bani e pentru un mandat de 5 ani de senator sau de deputat? Eu am 30 de ani de lucrat de Ministerul de Interne, de pompier, care am ieșit intervenții. Dumnealor ce-au făcut pentru țară? Cu totul că eu i-am ales, deci i-am ales și am zis că face ceva pentru țară. Nu a făcut nimic, nimic. O tăiat bani, e la noi, e la pensionari, e la cei care au muncit și au adus România asta, i-au adus-o pe praguri bune și ei restul tot o vândut. Tot o vândut. De ce nu și-au tăiat prima dată bani de la ei? Din miliardele alea, că ei nu iau 5 milioane, 5.000 de lei pensie sau salariu, că ei au 10 de mii de asta. Deci aia să
1: Vreau să ascultăm și răspunsul domnului deputat, să-i dăm și dreptul să răspundă și după aceea să vă adresați și a doua întrebare, bine?
2: Da.
1: Bun, perfect. Vă ascultăm, domnule deputat.
0: Eu îmi susțin ideea că ieșirea la pensie la 40 și ceva de ani este o idee greșită. Din ce motive? Oamenii, în general, ajung la apogeul experienței profesionale exact la 50 de ani. Și cred că nu numai că nu mai e sustenabil financiar să iasă lumea așa de vreme la pensie, pentru că nu se vor putea în viitor plăti pensiile. Cine face calculele astea o să vadă, dar din punctul meu de vedere nu cred că este sănătos. A, că trebuie salarii mai bune, asta e altă discuție. Că trebuie pensii mai bune, este o altă discuție. Dar aici am vorbit strict de creșterea vârstei de pensionare și sigur și aici, cu anumite excepții, pentru că una este să stai în teren, să-ți asumi riscuri, să stai în bătaia puștii sau cum vreți să îi spun, și alta este să mergi, de exemplu, dacă întreci controlul de securitate de la aeroport, există niște oameni care ne controlează acolo. Ei beneficiază de pensii speciale, alții nu beneficiază. Și inclusiv de vârstă de pensionare mai scăzută. Fără să fiu incorrect, eu trebuie să spun adevărul. Asta cred. Doi, în ceea ce privește salariile parlamentarilor și chestii de genul ăsta, noi nu mai avem pensii speciale. Au fost pensii speciale la un moment dat, am fost printre cei care am votat eliminarea pensiilor speciale în anul 2020 sau 2021, ca să nu greșesc. Doi, salariul unui parlamentar este de 10.900 de lei. Sigur că mai există o sumă forfetară care se dă unui parlamentar pentru tot ceea ce înseamnă transport, cazare și susținerea cabinetelor în teritoriu. Vreau să vă anunț că Ilie Bolojan a tăiat suma forfetară cu 10%. Asta a însemnat în sumă absolută cam 3.500-3.700 de lei. Din punctul meu de vedere, și vă spun foarte sincer, fără să fiu populist, sunt de acord cu micșorarea Parlamentului României, da? De la 465 că suntem la 300 sau 300 și ceva, pentru că aici este o chestiune de reprezentativitate, să existe doi senatori în fiecare județ. Deci sunt de acord cu scăderea cheltuielilor în sectorul public. Eu vin din mediul privat. Sunt acționar al unor companii, plătesc taxe, știu ce înseamnă mediul privat și dacă nu ești eficient, nu rămâi pe piață. Asta trebuie să facă și statul român, să își reducă cheltuielile, pentru că, după cum se vede, nu este în regulă. Și aici nu mă refer la forțele de ordine, nu mă refer la profesori, mă refer la anumite instituții care sunt la nivel central și care nu au eficiență și cheltuie din banul public. La asta m-am referit.
1: Deci,
2: am înțeles.

0: Vreau să intervin și eu aici cu o chestie, domnule deputat Robert Sighiartău, și să vă întreb o chestie pe care toți parlamentarii au primit această întrebare și, sincer, până în ziua de astăzi nu ne-am lămurit exact de ce și cum. De ce nu s-a făcut și reforma parlamentarilor până în acest moment? Că numărul lor trebuia să se reducă și până în acest moment numărul lor nu s-a redus. Asta este o întrebare. Și a doua întrebare ar fi dacă considerați că toți parlamentarii își merită locul în Parlament.
1: Prima întrebare. Noi avem un program acest lucru. Ne dorim scăderea numărului de parlamentari. A fost o discuție în coaliția asta care a fost spartă de PSD de reducerea numărului parlamentari. Sigur că s-au opus unii dintre ei. A fost o decizie finală care nu s-a mai pus în practică de reducerea numărului, cel puțin cu scăderea numărului de locuitori, raportat la scăderea numărului de locuitori la ultimul recensământ. Asta însemna o scădere de 70. Deci asta era o soluție agreată, inclusiv verbal, sigur, de PSD, de UDMR, de minorități și de celelalte. Aici discuția e mai largă. Sigur că în momentul în care reduci numărul de parlamentari, atunci posibilitatea pentru unii să mai ajungă în Parlament este mult mai redusă. Și există un blocaj și o presiune de către alții să nu se întâmple acest lucru.
0: Deci cineva
1: Eu personal
0: blochează
1: sunt de
0: acest lucru,
1: acord.
0: să înțelegem. Cineva nu
1: Sigur,
0: permite
1: sigur.
0: reducerea
1: Nu
0: numărului de
1: permit.
0: parlamentari.
1: Exact. Și este o măsură impopulară, inclusiv în partidele politice. Pentru că eu, cel puțin, sunt de acord și vă spun foarte sincer și voi vota orice inițiativă care vine de genul acesta în Parlament, cu riscul să nu mai fie un parlament, nicio problemă. Vin în mediul privat, nu mi se pare, din punctul acesta de vedere, o tragedie, dimpotrivă. Am ce face, am o meserie, știu să-mi câștig existența și toată viața mea am muncit. Dar există, cum v-am spus, o blocaj destul de mare. Însă, dincolo de numărul de parlamentari, ca să răspund la a doua întrebare, care se referea la ce anume, ca să-mi amintiți un pic, care se
0: Dacă
1: referea
0: toți
1: la
0: parlamentarii își
1: eficiență,
0: merită locul în Parlament, vă zic din
1: la
0: experiență că au
1: eficiența
0: trecut
1: lor.
0: și pe la emisiunea asta câțiva care mi-au lăsat impresia că nu-și prea merită locul în Parlament.
1: Asta
0: Așa-i.
1: este o întrebare care, din păcate, trebuie adresată și celor care aleg, alegătorilor. De ce? Pentru că în momentul în care mergem la vot, și eu totdeauna am atras atenția asta, oamenii trebuie să fie mai exigenți. Sigur că la noi e un vot pe listă și votez partidul și partidul are o listă. Însă, dincolo de partid, trebuie să ne uităm și la oamenii care sunt promovați pe listă. În comunitățile mici sau în general, domnule, afli imediat cine e respectivul, care e istoria lui, ce meserie are, din ce familie vine, care e cazierul lui. Și atunci trebuie să fim mai atenți, pentru că uite, așa cum au fost un val pe bună dreptate de frustrare în societate și mulți oameni au votat, POT, SOS, alte partide, AUR și sigur, acum când o lume întreagă vede la televizor că un parlamentar are 8 clase, are 10 clase, că nu știe vorbi, că l-a prins fără carnet de 3 ori, face mișto, râde și în felul acesta pierde Parlamentul României, imaginea României, dar el a fost votat. Că ne place, că nu. El a fost votat de către popor. Așadar, eu ce îmi doresc este ca în politică să intre oameni pregătiți, oameni care își pot asuma acest sacrificiu, să se bată pentru ideile lor, să ducă acest drum greu al calvarului, pentru că politica nu e simplă. Cine vă spune că e
0: Domnul,
1: simplă, vă minte.
0: îmi dați voie?
1: Vă spune un om care a venit din mediul privat. Și atunci
0: Am
1: să se
0: înțeles.
1: lupte, să ajungă pe liste și să ajungă în Parlament, să schimbe lucrurile. Eu asta îmi doresc, să
0: Domnul,
1: vină
0: vreau
1: cât
0: să
1: mai mulți
0: revenim.
1: oameni noi, oameni cu meserie în politică, să-i schimbe pe cei care sunt ineficienți. E singura
0: Domnul,
1: modalitate, altă
0: vreau să revenim
1: modalitate
0: și la
1: nu există.
0: ascultătorul nostru. Dacă mai aveți vreo întrebare, că sunt foarte mulți ascultători care ne sună și să le
1: Foarte
0: dăm
1: mult.
0: și lor șansa, vă rog mult.
1: Da. Eu l-aș întreba, dacă îi pus pe listă spuși ăia sinecuri, ăia tăți preatinități, vărumni pus primul, al doilea e nepotul, al treilea e seminepotul și nu știu care. Cum poți să-l alegi pe listă? N-ai
0: Bun.
1: cum, că prima Păi
0: dată ei
1: nu-l
0: să pun.
1: alegi.
0: O să vă
1: Dar nu.
0: răspundă domnul
1: Și atunci, pur
0: deputat
1: și
0: și
1: simplu.
0: o să vă rog să rămâneți alături de noi, că sunt mulți ascultători, bine, și trebuie să-i
1: Da, și
0: preluăm pe
1: atunci
0: toți pe
1: alege
0: cât
1: altă listă.
0: posibil. Mulțumesc! Bun, domnule
1: Mulțumesc
0: deputat.
1: mult!
0: Puteți să-i răspundeți ascultătorului nostru la
1: Nu,
0: nelămurirea pe
1: asta-i
0: care o avea.
1: spuneam. Asta-i... Deci, în momentul în care mergi la vot, trebuie să te uiți pe cine votezi, cine este pe listă și alegi lista cea mai bună. Dacă nu ești mulțumit de nicio listă, atunci ești obligat ca cetățean ori să intri în politică, ori să susții alți oameni să intre în politică. Așa funcționează democrația. Nu ne convin multe, nici mie nu-mi convin. Dar există calea democratică de a reprezenta pe ceilalți, intrând în partidele politice, candidând, luptându-te să ajungi pe liste și să câștigi încrederea oamenilor. Asta e soluția democratică în orice altă țară, peste tot în lume, acolo unde putem spune că funcționează lucrurile, putem spune mai bune decât în România.
0: Bun, vreau să mai preluăm un ascultător. Alo, bună
1: Domnul...
0: ziua!
2: Să rămâinile, eu mă numesc din Sălaj, aș dori să pun și eu două întrebări domnului
0: Vă
2: deputat.
0: ascultăm, domnule
2: Sau,
0: Ioan.
2: prima ar fi o părere a dânsului, că nu-i neapărat un răspuns. Liberalii se plâng și pe bună dreptate faptul că PSD-ul, în ghilimele, l-a transpus și de la guvernare și normal că nu mai poți să spui în aplicare politicile. Dar dumnealor și aduc aminte că în anii 90 era un număr foarte mare de partide, așa zise, liberale, și Corneliu Coposu i-a adus pe toți liberalii la o masă, au făcut acea coaliție, prima coaliție democratică pentru România, și dânsii în anul, cu un an aproape, cu mai mult jumătate de ani înainte de alegeri, au părăsit coaliția, iar un partid creștin-democrat istoric, care la data asta era partener și de care România avea nevoie, au fugit de la guvernare și au făcut exact în oglindă cum face PSD-ul acum, legat de acuze, iar PSD-ul nu a mai intrat în Parlament.
0: Vreau
2: Ce
0: să vă întreb,
2: părere
0: domnule
2: aveți sau să
0: Ioan,
2: pot?
0: dacă aveți o întrebare să o adresați. Știți de ce? Nu vreau să vă grăbesc tare mult, dar avem atât de mulți ascultători care sună și vreau pe
2: Da,
0: cât posibil
2: pot.
0: să le dau
2: Bun, să-i
0: șansa.
2: răspund.
0: Da,
2: A terminat,
0: și o
2: domnul.
0: întreb. Nu, am o întrebare, domnul deputat. Sunt totul de acord cu oricine spune că trebuie reduse cheltuielile și deficitul bugetar al României. Cum e posibil ca dumneavoastră, fiind o coaliție de patru partide cu așa mare majoritate, nu v-ați gândit sau nu ați fost în stare să corectați niște legislația pentru a scădea semnificativ cheltuielile? Și concret vă dau. Cum este posibil ca România să aibă aproape 1 milion de persoane cu handicap, de vreo 940-950 de milioane, ceea ce nu e real, la care le dați sute de milioane de euro pe nedrept, conduc mașini, conduc tractoare și nu ați modificat legislația? Persoanele cu handicap, cele care trebuie, care și-au pierdut în urma unui accident, sau persoane neuropsihice? Ei, acum și pe care îi doare o ureche sau o măsea, sunt persoane cu handicap, cu carte de muncă în familie și dumneavoastră acolo n-ați redus cheltuielile. O altă legată de întrebare. Vi se pare normal ca după 36 de ani să avem indemnizația așa mare de revoluționar? Sunt de acord cu cei care au fost răniți să le dați 5.000 pe lună de euro sau cei care au decedat. Dar nu inclusiv la fostul premier care avea dosar de revoluționare să-i dați bani. Și închei, cum n-ați fost în stare această coaliție la început, când nu erau probleme, să simplificați lucrurile printr-o lege în Parlamentul României, să legiferați ca nimeni din țara românească să nu poată avea salari mai mare ca și președintele României? Simplu, fără să nominalizez directori de companii, judecători, ingineri, doctori și așa mai departe. Totul mi se pare simplu. Dar nu o faceți pentru că sunteți, din păcate, la fel, toți unii ca ceilalți, și partidele și politicieni. Îmi cer scuze dacă dumneavoastră sunteți o excepție. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnule Ioan, și rămâneți alături de noi, bine?
2: Da.
1: Unu, modelul meu de om politic a fost Corneliu Coposu. Eu vin dintr-o familie care a fost creștin-democrată. Am intrat în politică în 2012. Sigur că la nivel istoric aș putea să asum multe greșeli a partidului, dar nu vreau să facem istorie politică în acest moment. Doi, legat de persoanele cu handicap. Aici s-au luat măsuri și nu vreau să contrazic pe antevorbitorul meu, dar chiar s-au luat măsuri și chiar astăzi citeam o știre că în județul meu, Bistrița-Năsăud, s-au retras 140 ceva de permise de conducere la persoanele cu handicap, care deși aveau handicap prin care nu puteau efectiv să conducă, ei și conduceau. Asta însemna că, de fapt, acele certificate de handicap erau date formal. Ilie Bolojan, în momentul în care a zis persoanele cu handicap trebuie să plătească CSS și trebuie să plătească impozit, în primul rând a dat un semnal clar că genul acesta de categorii care s-au format artificial doar pentru a avea aceste beneficii, adică de a avea mașini scumpe cu motoare mari pe ei, să nu plătească impozit, de a avea case, trebuie eliminat acest tren. Ceea ce s-a și întâmplat. Doi, au început controlele. Dacă vă uitați la Prefectura Satu Mare, din controlele care s-au făcut cu dosarele care erau pe rol, 40% din dosare au picat. Numai că dânsul spunea de coaliție și că, domnule, de ce n-ați făcut-o? Este exact discuția pe care am avut-o înainte. Poți să fii de bună credință, poți să încerci să faci și nimeni nu-l poate acuza pe Bolojan că n-a încercat să facă. E primul care a pus lumina pe probleme și a luat câțiva pași să facă acest lucru, însă aceste lucruri necesită niște reforme. Aceste lucruri necesită ca instituțiile statului și organele să-și facă datoria, să vadă care sunt medicii care au șpăgi ca să îi încadreze pe oameni la certificate false, pentru că tu, prin lege, nu poți să verifici lucrurile astea. Trebuie organele să facă acest lucru. În județul meu sau în alte părți, imediat afli care sunt cei care dau certificatele. Bolojan, la nivel local, când era primar, a mers personal la medicul și a spus următorul lucru: domnule, eu știu ce se întâmplă aici, mare grijă. N-a mai primit. A scăzut cu jumate numărul. Deci, trebuie implicare, dar trebuie implicare din partea tuturor instituțiilor. Aici e o filozofie totală politică între PNL și PSD. PSD are o categorie de oameni dependenți de stat. Fie că vorbim de asistat social, fie că vorbim de alte categorii. Noi reprezentăm lumea liberă, oamenii care muncesc, oamenii care sunt pe propriile picioare. Atunci, e clar că PSD-ul nu va dori reformarea din temelia sistemelor sociale. De ce? Pentru că îi afectează pe ei. Ăsta este și motivul pentru care au fost atât de multe blocaje în această coaliție pe tot ceea ce înseamnă reforme.
0: Vreau să mai preluăm un ascultător, domnule deputat Robert Sighiartău. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, pensionar din Maramureș sunt.
0: Vă ascultăm!
2: Am două întrebări pentru domnul deputat.
0: Spuneți, vă rog.
2: Una.
0: Știți ce vă rog, domnule Ioan? Acum mă scuzați că vă întrerup,
2: Da,
0: dar vă rog opriți radioul de tot, pentru că se aude... Bun, perfect, acum.
2: l-am oprit. Dacă știe domnul Sigarteu, că noi n-am primit pensiile în 2004 și 2005, la Casa Județeană de Pensii Maramureș, mă refer. Dacă e același lucru și în Bistrița. Una. O întrebare. Și a doua, scurtă. Domnule, am înțeles că aveți treabă cu PSD-ul, treaba voastră. Dar ce aveți cu noi, cu pensionarii, băi, tâmpitule?
0: E,
2: Cu
0: alo,
2: trei.
0: alo, alo, alo, alo, alo, alo, nu, nu. Deci așa ceva, nu. Și chiar mi-am propus să nu mă enervez în această emisiune, dar se pare că nu. Deci, când mai intrați în direct în această emisiune, la emisiunea Deșteaptă-te Române, la ce emisiune vreți dumneavoastră, dacă mai vorbiți așa, eu vă închid în nas. Nu este un post de radio în care să vorbim ca și cum am fi pe punte și bem ceva împreună? Nu. Este un post de radio care se respectă și pe care să-l respectați. Că dacă nu vă fac eu să-l respectați, e simplu. Nu vreau să fiu alături de nimeni în această emisiune care să vorbească în așa fel. Aveți nemulțumiri? Toată lumea are nemulțumiri. Ce să vedeți? Și eu am nemulțumiri, și mama mea are nemulțumiri, și prietenul de la gard are nemulțumiri. Dar nu ne exprimăm așa într-o emisiune. Puteți să puneți problema frumos, puteți să vorbiți frumos, eu n-am de ce să stau să vă ascult pe voi cum jigniți. Simplu. Deci dacă intrați în emisiunea asta cu această intenție, eu vă închid în nas. Punct. Ar trebui să vă fie rușine, sincer, mai ales că suntem la un post de radio. Deci n-ar trebui să vă fie rușine neapărat de parlamentar, dacă vreți. Că aveți ce aveți cu ei, nu vă convine cu pensia, am înțeles. Dar măcar de oamenii care lucrează la acest post de radio, să aveți un minim respect cum vă exprimați. Punct. Deci nu mai vreau să aud așa ceva. Dacă mai intrați vreodată cu asemenea apelative sau cu asemenea limbaj, vă închid în nas. Și dacă se mai întâmplă aceste lucruri, nu știu, deci cred că ar trebui făcut un triaj cu ascultătorii care intră sau ceva, că nu se poate așa ceva. Bun, deci vreau să continuăm discuția, mai preluăm un ultim ascultător, dar aveți grijă cum vorbiți că vă închid. Deci vă zic din start, nu se poate așa ceva. Alo, bună ziua!
3: Alo!
0: Spuneți, vă rog!
3: Bună ziua!
0: Și vă rog să dați radioul puțin mai... să îl opriți de tot mai bine. Așa.
3: L-am oprit. Bună ziua, numele meu este Sălus Pop de la Beclean și vreau să aduc în atenția domnului deputat Sigartău, pe care îl salut, rugămintea de a insista în calitate de parlamentar și a insista pe lângă domnul prim-ministru să se termine odată cu acești pensionați speciali care lucrează la stat. Am înțeles că este o ordonanță dată de guvern în care vor să mai lucreze la stat, să rămână cu pensie 15% din valoare și să lucreze, dar că proiectul s-a oprit în Senat sau în Camera Deputaților, ce crede că ar trebui făcut? Adică cred că, eu ce să spun, ar trebui insistat de partidele care vor cu adevărat să facă ordine în țara asta și să nu se mai întâmple ca 5% din cetățenii României să folosească 90% din bugetul statului, iar ceilalți să trăiască de azi pe mâine. Vreau să spun pe această cale, l-am ascultat pe domnul care era pensionat la 49 de ani de la pompieri. Respect pe toată lumea și munca tuturor celor care au lucrat în Ministerul de Administrație, dar îl întreb așa, se simte bine când dumnealui la 49 de ani se pensionează și alții mai lucrăm în învățământ, alții și din alte domenii se pensionează la 65-70. Nu crede, nu se simte mai rău așa când noi muncim ca să-i plătim lui pensia la 50 de ani când ar putea fi de folos. Chiar cât ar fi de periculoasă acea meserie, nu e singura periculoasă. Orice meserie are avantaje și dezavantaje. Deci, repet, domnul deputat, vă rog să ne spuneți, puteți să faceți presiune asupra conducerii Senatului sau a Camerei Deputaților să se discute odată această ordonanță și să ia sfârșit acest lucru care este incorrect față de cetățeanul care muncește zi de zi, ca unii să aibă pensie specială și au revenit a doua zi și au primit același salariu pe aceeași funcție și acum domnul prim-ministru Bolojan a dat ordonanță, încă o dată repet, în care se soluționează într-o oarecare măsură și este blocată la Parlament. Mulțumesc!
1: Da, mulțumim tare mult! Era tot o modalitate prin care era susținut acest sistem de pensionare anticipată sau a celor care se pensionau mult mai devreme și de fapt ei nu se pensionau efectiv și mergeau în privat, ci reveneau la stat, având legături până la urmă în interiorul statului și putând și având avantajul față de alții din afara sistemului să se angajeze. Guvernul Bolojan într-adevăr a registrat acest proiect de lege în procedură de urgență. Deci n-a fost ordonanță de urgență, a fost proiect inițiat de Guvernul României. S-a dat avizul de către Comisia de Buget, Finanțe și de către comisiile conduse de Partidul Național Liberal, deși apare ca procedură de urgență, comisiile celelalte care sunt conduse de Partidul Social Democrat au întârziat deja cu o săptămână termenul stabilit și tergiversează acest proiect care era asumat și în programul de guvernare, era asumat și în coaliție și era obligatoriu de îndeplinit. Deci avem de a face cu un blocaj. Acum eu sper să punem presiune și pe celelalte partide, fie că vorbim de AUR sau de alte partide care se declară antisistem, să vedem dacă susțin până la urmă cauza pe care o susțin toți oamenii de bună credință, pentru că am văzut partide antisistem care s-au dovedit a fi apărătoare ale privilegiilor. Noi ne vom bate pentru acest proiect și sper să treacă. Asta îmi doresc, să treacă. La fel cum și legea salarizării, care este în discuție la Ministerul Muncii și care este și jalonul PNRR, să treacă, astfel încât, apropo de antevorbitorul meu și cel care m-a întrebat, în România să nu fie unii care au salarii mai mari decât președintele României, să fie tot felul de instituții și de inechități, pentru că unii lucrează la prefectură, alții lucrează în Consiliul Județean și salariile nu sunt la fel, având aceleași poziții, aceleași responsabilități. Deci sunt multe anomalii și astea trebuie rezolvate în legea salarizării, coroborat și cu ceea ce a spus domnul Pop, adică cu eliminarea specialilor. Pentru că marea problemă în România e faptul că avem un număr mult prea mare de angajați la stat, motiv pentru care plaja de a mai crește salarii în următoarea perioadă este foarte mică. De ce? Pentru că sunt mult prea mulți și asta înghite, până la urmă, banii celor care poate ar merita majorări salariale. Dacă ar fi mai puțin, ar putea fi plătiți mai bine și poate am crește și performanța în rândul aparatului de stat.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vreau de final să vă întreb o chestie, înainte să vă rog să transmiteți și un gând, pentru că ne-am apropiat de final foarte repede, aș putea spune. Vreau să vă întreb sincer, câtă risipă de bani se face la nivelul județului Bistrița-Năsăud?
1: Acum, în sume absolute, mi-e greu să vă spun,
0: Nu
1: dar
0: sume,
1: se face foarte
0: aproximativ.
1: mult. Deci, în primul rând, o mare risipă este la numărul de angajați, cu tot respectul. În județul Bihor, județ dublu ca populație față de Bistrița Năsăud, lucrează la Consiliul Județean 80 și ceva de oameni. La Consiliul Județean Bistrița Năsăud lucrează 250 și ceva, dacă nu greșesc numărul. Diferență foarte mare. Numai de aici s-ar putea face reduceri de bani și acei bani, milioane de euro care s-ar economisi anual, ar putea merge spre investiții, spre școli mai bune, spre drumuri, spre alte lucruri de care avem nevoie. O grămadă de ADI-uri, de instituții subordonate care sunt pline de angajați și care, dacă vă uitați ce fac, o să vedeți că nu produc absolut nimic. Deci se pot face reduceri. Acum nu mai vorbim de cazuri de corupție care ați văzut că au izbucnit cu suplimentări de lucrări, cu alte chestii de genul acesta. De alea nu vorbesc. Aici vorbesc doar de felul în care sunt administrați banii publici. La fel și cu sportul. Eu sunt un susținător al sportului. Am fost la Gloria, la juniori, cam generațiile mele au făcut fotbal când erau la juniorat, nu stăteam pe telefon. Nu sunt de acord ca Bistrița Năsăud să ofere cel mai mare buget din țară, noi fiind și cei mai săraci raportat la venituri, să ofere pentru sport. Sunt de acord cu sportul, trebuie susținut sportul de masă ca să creștem sportivi de înaltă performanță bistrițeni, dar trebuie cu limită și oricum orice bani care se investește în sport trebuie și transparentizat, să nu existe discuții că acei bani se dau pe tot felul de chestiuni care nu sunt legitime. Deci ai putea din foarte multe părți să economisești, să ai mult mai mare grijă de banul public și să-l investești corect în lucruri de care ai nevoie. Nu să investești în două stadioane, că noi avem un stadion cumpărat de Consiliul Local de către Primăria Bistrița recent, și acum se va mai construi un stadion la Unirea. Deci nu consider că tot ceea ce trebuie făcut și investițiile care se fac trebuie să fie sustenabile, să aibă o relevanță pentru societate, să fie utilizate astfel încât să nu îndatorăm generațiile care vin doar pentru bazine de not care stau închise, așa cum se întâmplă în unele localități din Bistrița sau din țară.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu bistrițenii și nu numai, cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul.
1: Vreau să vă felicit în primul rând pentru activitatea pe care o faceți, să apreciez toți ascultătorii dumneavoastră, indiferent de pozițiile politice, publice, indiferent de supărările pe care le au. Eu îi înțeleg pe oameni, înțeleg necazurile, fricile. Este o perioadă grea, ăsta este purul adevăr, pentru România și nu numai. Avem războaie la graniță, avem război în Golf, avem creșteri de prețuri, deci lucrurile nu sunt simple, trăim vremuri grele, însă, dincolo de politică, dincolo de altceva, eu am învățat că ancora pe care trebuie să o avem trebuie să fie o ancoră care stă, până la urmă, în familie, în biserică, în valorile creștine, pentru că așa au reușit oamenii, pentru că astăzi sărbătorim ziua martirilor din închisorile comuniste, așa au reușit să treacă oamenii aceia prin sacrificii, prin persecuții, avându-L pe Dumnezeu aproape și niște valori de la care n-au abdicat. Și atunci, chiar dacă este complicat, cred că nu trebuie să ne pierdem respectul, să nu ne pierdem valorile, să reușim acolo unde suntem să facem ceva mai bine pentru comunitate, pentru țară.
0: Mulțumim tare mult, domnule deputat Robert Sighiartău, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine, sperăm!
1: Mulțumesc și eu, Doamne ajută, vă salut pe toți cu respect.
0: Doamne ajută! Aceasta a fost emisiunea Alesul la raport de astăzi. Alături de noi a fost domnul deputat Robert Sighiartău, deputat PNL de Bistrița Năsăud. Închei emisiunea cu rugămintea din suflet, data viitoare când intrați în direct, să țineți cont de limbajul pe care îl folosiți. Pentru că nu este ok, suntem în direct la un post de radio care se respectă și care vă respectă și așteptăm același respect din partea dumneavoastră. Vă rog din suflet. Încheiem emisiunea. Săptămâna viitoare vom vedea pe cine vom avea invitat, ce parlamentar vom aduce în fața dumneavoastră ca să vă răspundă la întrebările pe care le aveți, într-un mod respectuos, bineînțeles. Așadar, rămâneți alături de noi în familia Radio Someș. Vreau să închei într-un ton optimist. Tot ce este mai frumos în Ardeal știți deja, doar la Radio Someș veți găsi.
4: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
5: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
4: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim acum despre un moment crucial. 23 august 1944, arestarea lui Antonescu și răsturnarea alianțelor. Regele Mihai, sprijinindu-se pe un bloc național democratic de curând constituit, național-țărăniștii reprezentați de Maniu, liberalii de Dinu Brătianu, social-democrații de Titel Petrescu și comuniștii de Lucrețiu Pătrășcanu, procedează în dupămasa zilei de 23 august 1944 la un fel de lovitură de palat. Antonescu, refuzând să încheie imediat un armistițiu cu sovieticii, regele l-a demis din funcția de prim-ministru și l-a arestat, a ordonat armatei să înceteze lupta împotriva rușilor și a cerut germanilor să părăsească țara. Ceilalți membri ai guvernului, convocați și ei la palat, sunt arestați unul după altul. În acea noapte, noul prim-ministru, general-locotenent Constantin Sănătescu, care sprijinise planul Blocului Național Democrat de răsturnare a regimului Antonescu, l-a încredințat pe Antonescu lui Emil Bodnăraș, iar comuniștii l-au predat sovieticilor la 1 septembrie 1944. Germanii, neacceptând să plece și atacând capitala cu unitățile antiaeriene de la Ploiești, a trebuit să întoarcem armele împotriva foștilor noștri aliați. Lucru dureros pentru armată, dar la ordinul regelui executat fără ezitare. Și de acum a început un război către apus, în care am pierdut alte câteva sute de mii de oameni, dar am recucerit Transilvania, am intrat în Ungaria și am ajuns până în Cehoslovacia. Am fost deci aliații sovieticilor și ai occidentalilor, fără să ni se recunoască însă statutul de co-beligeranți, ceea ce ne-ar fi dat anumite drepturi în faza negocierilor de pace. În același timp, eram ocupați de imensa armată sovietică, care a crezut că poate face la noi ce voia. A început o nouă eră a istoriei noastre. Prin faptul că am pierdut războiul în fața sovieticilor, eram de acum siliți, cu toate promisiunile aliaților că ne vor apăra, să adoptăm un regim impus de Moscova. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat în următorii 50 de ani la noi în țară, trebuie să aruncăm din nou o privire asupra situației internaționale. Războiul se sfârșește în august 1945, odată cu lansarea bombei atomice la Hiroshima și Nagasaki. În 1945, Germania, cumplit distrusă după 3 ani de bombardamente ale aviației aliate, este ocupată acum în jumătate de răsărit de ruși, iar în jumătate de apus de aliații americani, englezi și francezi. Dar, odată cu Germania de răsărit, e ocupată de ruși și toată Europa de Est, adică Polonia, Ungaria, România și Bulgaria. Înțelegerea fiind semnată în februarie 1945 la Ialta, în Crimea, de către cei trei mari, Roosevelt, Churchill și Stalin, și care prevedea că se vor organiza alegeri libere în țările eliberate de hegemonia germană. Cum au înțeles sovieticii aceste alegeri libere e cunoscut. Încetul cu încetul au creat mișcări politice artificiale. La noi, în momentul când au sosit rușii, Partidul Comunist nu avea decât 900 de membri. Se poate obiecta că erau 900 de membri pentru că partidul se afla în ilegalitate, dar fusese interzis fiindcă era în solda unei puteri străine care vroia să ne răpească Basarabia. Părea deci logic ca guvernele interbelice să nu permită existența unui partid care depinde de o mare țară vecină și care vrea să alieneze o provincie a țării. Dar de îndată ce s-a instalat puterea sovietică la noi în țară, au ieșit ca din pământ mii și mii de comuniști. Poate că erau simpatizanți dinainte, dar în mare parte au devenit comuniști numai pentru a fi de partea învingătorului, de partea celui care deține puterea. S-au inventat mișcări populare, s-a ieșit în stradă, s-a cerut demisia guvernului și astfel, doar pentru foarte puțin timp după 23 august 1944, am crezut că putem relua o viață parlamentară normală. La 6 martie 1945, regele Mihai a fost silit să schimbe guvernul. Prim-ministru era un general anti-antonescian, generalul Rădescu. A venit ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei Vâșinski. A izbit cu pumnul în masă, a înconjurat palatul cu tancuri, iar regele a fost silit să accepte ca prim-ministru pe cel pe care rușii îl desemnaseră, Petru Groza. Groza era un burghez, un banchier transilvanean, simpatizant al comuniștilor. El este cel care i-a ajutat pe comuniști să preia puterea între martie 45 și sfârșitul anului 1947. În acești aproape 3 ani, în zadar a încercat regele cu ajutorul teoretic al anglo-americanilor să reziste presiunilor sovietice. Guvernul se afla din ce în ce mai mult în mâna comuniștilor, prin hotărâri unilaterale, confiscarea pământurilor, crearea unor cooperative agricole, confiscarea industriilor și așa mai departe. Mihai a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947. Comuniștii au anunțat abolirea monarhiei și instaurarea unei republici populare printr-o lege adoptată de Camera Deputaților și au transmis la radio înregistrarea proclamației regelui despre propria sa abdicare. La 3 ianuarie 1948, regele Mihai a fost silit să părăsească țara. Veți spune, ne-au vândut anglo-americanii la Ialta. De ce nu ne-au apărat? Să nu uităm însă că, în democrațiile mari din apus, cum sunt Statele Unite, Marea Britanie, Franța, nu conduce un dictator, nici chiar un guvern cu putere absolută. Există permanent opinie publică. Iar în 1945, ideea de a începe un război împotriva fostului său aliat, chiar dacă acesta comite abuzuri în Europa, nici nu putea să treacă prin gând unui englez sau unui american, după 5 ani de război. Pe de altă parte, occidentalii credeau că semnaseră la Ialta un acord pentru organizarea de alegeri libere. Chiar dacă aceste alegeri, care au avut loc la noi în 1946, au fost falsificate, ei nu puteau găsi aici un motiv pentru declanșarea războiului. Oamenii noștri politici de atunci, în frunte cu Iuliu Maniu și de asemenea regele, au fost mai întâi surprinși, apoi consternați de slăbiciunea reacțiilor aliaților față de încălcările din ce în ce mai grave, din ce în ce mai nerușinate ale ocupanților sovietici în raport cu angajamentele lor internaționale. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară va urma.
5: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: În acel an, 1474 către iarnă, într-o înserare vânătă, un călăreț tânăr trecu porțile Sucevei, nu se putea desluși după straie de feciori, de răzăși ori de boier. Iar arme nu avea asupra-i niciuna, în afara unui jungher ca oricare altul. Calul scund, care l-adusese cale de atâtea poște, nu părea nici el dintre aceia de soi. Din aceste pricini, călărețul trecu aproape nebăgat în seamă pe ulițele târgului și, la căderea nopții, se mistui fără urmă prin încălceala lor. Iar curând se ivi tocmai acolo unde n-ar fi crezut în ruptul capului niciun sucevean că s-ar putea ivi. În odaia de sfat și de taină a măriei sale Ștefan Voievodul. Sub căutătura dreaptă a ochilor atât de albaștri, tânărul mai făcu câțiva pași și cuvincios se opri dinaintea jilțului împodobit cu stema Moldovei.
1: Bine ai venit, Mihule!
2: Bine te-am găsit, măria ta! Mă închin și în genunchi cu supunere.
1: Hai, ridică-te. Ești așa bătrân, nu-s pe cât ți se pare ție.
2: Dar eu nici n-am...
1: Mai trebuie să trăiesc încă, trebuie. Că tare multe de împlinit.
2: Le vei împlini, măria ta, sunt încredințat.
1: De aș avea numai oșteni ca tine.
2: Sunt destui alții și mai buni.
1: Așa? Măi, Mihule, măi, tu ai să ajungi departe. Vrei să știi de ce?
2: Mărturisesc.
1: Fiindcă nu ești cuprins de fala și de zurba celor de o vârstă cu tine. Ești voinic ca un flăcău și înțelept ca un moșneag.
2: Mulțumesc de vorbă bună.
1: Nu mulțumi mie, ci mumei și părintelui care te-au crescut așa. Iartă-mă, Mihule, iartă-mă că am vorbit ce nu trebuie. Iute cum îs, am uitat că ei nu mai sunt pe tărâmul ăsta.
2: E în schimb moșul meu.
1: Da, știu. Ia, dă-mi scrisoarea capitanului. Scump la vorbă, scump ca de obicei. Câteva șire numai și atâta. Nunta rămâne așa, măria ta. Așa să rămâie, capitane, dacă zici domnia ta.
2: Dacă nu-i cu supărare.
1: Nu-i.
2: De ce nuntă e vorba?
1: Nu știai? Soliman Pașa vine să împețească Moldova. Da, și vine cu alai mare. Și nu știu încă, nu știu cum și unde să-l primesc. Ai vreun gând? Că văd că ai tresărit.
2: Adevărat, doamne, că citești în cugetul omului. Am un gând, dar nu știu dacă se leagă cu nunta asta.
1: Spune-l și-o-i vedea eu.
2: Dar nu pot să-l înghesui numai în două vorbe.
1: Tălmăcește-mi-l în 99. Câte s-o cost de cuvință?
2: M-am întâlnit lângă pădurea Crasnei cu moșul meu.
1: Moș Iacob? Boldur, starostele pădurarilor?
2: Chihaia, cum îi zicem noi. Venea de acasă.
1: Venea ori se ducea?
2: Venea. Se ducea spre sălașul lui din Codru cu câteva ajutoare.
1: Acu iarna?
2: Lucrul m-a nedumerit și pe mine. Mai cu seamă că era o vântoasă în răscruce de te răsturna cu tot cu cujmă. Dar până să apuc eu să mă minunez de corajul moșului, uimit foarte s-a arătat dumnealui.
1: Nu-i cum așa?
2: Ia ca așa.
3: Încotrori în roate? În preumblare? N-am ce zici. Vremea e numai bună de așa ceva. Mă rog, dacă te așteaptă careva cu oi căpruiuri albaștri în vreun atac la Vaslui ori la Iași...
4: La Vaslui, da.
3: Atunci nici vorbă să schimbă zlocoteala. La Vaslui, zici? Ia-mi te uită cum am găsit eu. Tămanșe și n-ai fi voit tu să gâșesc. Râzi pe smustață, ai? Îți închipuiești cumva că eu chiar cred basmele tale, ai?
4: Moșule!
3: Lasă! Lasă, nu mai spune amușatele. Ce? Eu n-am ochi să văd? 4 de sași cu orz până colea la Vaslui? Ia-te, uite acolo! O fi vreun dușipal mârțoaga asta a ta și-o mânca cât șapte, ai? Aici stai tain, măcar până la Suceava, mei!
4: La Suceava? Dar ce să caut eu la Suceava?
3: E, asta tu știi. Poate ochii aceia căprui, ori albaștri.
4: Albaștri.
3: Amu, cred că ai spus drept. Du-te dar în drumul tău, mergi sănătos și cum ajungi la Suceava, spune așa fetii așelea cu ochii albaștri. Mă asculți?
4: Da, moșule.
3: Spune-i că eu am un nepot cum să cade, nu zic ba, dar la minciuni nu se prea pișepe.
4: Păi asta s-ar putea să-i placă fetei.
3: Nu știu, poate.
4: Nu te prea înțeleg, moșule.
3: Nici nu-i nevoie să mă înțeleagă fata și să-i mai spui tot ei că eu prea de greabă nu se pot veni să o văd, că-s poftit la o nuntă pe aici, prin Fălciu, de anul nou. Am o chiar mă duc după niște vânat. Drept aceea, nici voi să nu șercați să veniți în vremea asta după mine. Nici în preumblare, nici la vânătoare. E limpede?
4: Nu prea, da, mă rog. Dacă ei s-o părea limpede...
3: Eu așa cred. Și-amu, mergi sănătos.
4: Cu bine, moșule!

0: Așa. Îți mulțumesc, Mihule, pentru tot ce mi-ai istorisit.
1: Așadar am deslușit bine că e vorba de aceeași nuntă și că fata cu ochii albaștri...
0: E Moldova, Mihule, care și ție și moșului tău și mie e atât de dragă.
1: Până la moarte, Doamne!
2: Maria ta...
0: Poftește, rogu-te, până la mine pe dumnealui hatmanul Luca Arbore și pe dumnealor căpitanii de oaste Mihail Rașcu și Cosma Barbaroșe.
2: Sunt aici după poruncă.
0: Să nu mai zăbovească atunci, să vie.
2: Îndată, Maria ta.
3: Maria ta.
4: Maria ta.
3: Maria ta.
0: Ședeți, ședeți, ședeți, băi dumneavoastră, fiecare unde vii mai la îndemână.
4: Mulțumim, Maria.
0: S-a cam lăsat frigul, ai?
4: Da, cam așa, da. Dar e și vremea.
0: Adevărat, adevărat. E și vremea, da. Cu toate astea, ia că unora nu le pasă de ger și de omături și le arde de petreceri. Adineauri chiar am primit răvaș de la dumnealui Costache Șendrea, capitanul.
4: Șendrea. Ne și poftește la nuntă?
0: Ai ghicit, hatmane. Altcineva însă, tot de prin partea locului, care a trăit și a văzut multe, socotește că alaiul mirelui n-o să poată să vie mai devreme de anul nou.
4: Tot e scurt răgazul, Maria ta.
0: Eu, după câte știu pe amândoi, și pe Șendrea și pe...
4: celălalt,
0: așa,
4: Maria ta,
0: sunt încredințat că ei anume și-au făcut socoteala asta cu zgârcenie ca noi să fim gata mai devreme.
4: Așa. Bine ar fi.
0: Așa e, hatmane, crede-mă. Și dacă adăugim iarna de afară cu troienele și viscolele ei, zic că mirele cel așteptat...
4: Bată-l pustia!
0: N-o putea ajunge la Vaslui și Iași decât pe la jumătatea lui Ghenarie.
4: Dacă o ajunge, Maria...
0: Tocmai!
4: Ta.
0: Și eu am îndoieli că or să-l lase moldovenii noștri chiar așa cu una, cu două.
4: Craiu Matieș nu voiește să petreacă și el?
0: El nu. Că de când cu nunta de la Baia are o părere cam proastă despre petrecerile de pe aici. Dar a îngăduit câtorva mii de secui să cinstească numele lui.
5: Tot e bine, Maria ta. Vin și cu bombarde?
0: 20 de tunuri.
4: Asta nu-i rău.
6: Riga polonez?
0: Le trimite și el un pâlc de oaste.
5: Leși au călăreți buni.
6: Cazacii.
0: Cazacii? Ar veni și ei cu dragă inimă, dar au la rândul lor petrecere pregătită de Mengli Ghirai.
6: Asta mă cam uimește. Adică să-și lase hanul tătar tocmai acu iarna, crâmul lui însorit și să pornesc încoace?
5: Asta așa e, Nohai, nu se prea avântă pe asemenea vreme.
0: Dacă ar fi după dânsii, dar vedeți că îi împunge din urmă Soliman anume către noi.
6: A, înțeleg.
5: Da,
6: înțeleg.
5: Prea treabă pentru Șendrea, Maria.
4: Parcă pentru noi e mai bună.
5: Oricum, el cel din tâi va trebui să dea față.
6: Cu doi oaspeți deodată, cu Soliman și cu Ghirai.
5: Tocmai, cui să-i dea întâietate?
4: Turcului, că-i mai tare.
5: Ba Nohaiului zic că-i mai iute și o ajunge aici mai degrabă.
6: Da, și eu socotesc că mai întâi s-ar cuveni parcă să-l pălim pe Ghirai.
5: Așa e.
6: Să nu ne zdeie sulița lui încoace.
4: Și dacă în vremea asta Soliman...
0: Câți flăcăi s-au prăpădit, hatmane, în bătălia cu tătarul?
6: 2000, Maria ta, tot unul și unul. Mi se încrâncenează așa cu inima când mi-aduc aminte.
0: Și mie, crede-mă, o bătălie cu Ghirai nu e o joacă. 2000 de călăreți vor cântări greu la întâlnirea cu Soliman.
6: Fără jertfă, Maria ta.
0: Știu, unde obște nu se poate. Acum însă am un gând.
6: Să ne împărțim astea?
0: Dacă ne-am împărțit, eu am cădea tocmai la dorința lui Soliman. De ce credeți dumneavoastră că l-a stârnit el pe Ghirai? Dar eu, iaca, nu voi să-i fac pe plac.
4: Iartă-mă, Doamne, dar ori capul meu e prea prost, ori vinul chelarului e prea bun. Nu pricep și pace. Toată oastea noastră e aici, în Resuceava și Iași. Dacă Ghirai află asta și poate să o afle ușor... Și bate de pildă pe la vadul lui Isaac, la Fălciu, atunci...
0: Al nostru e! Picior de Nohai nu s-o mai întoarce în tabunurile din stepă.
5: Maria ta, codrul Fălciului e pavăză bună vara. Acu iarna...
0: E și mai bună, capitane, crede-mă.
5: Aș vrea să te cred, Doamne, dar acolo s-a abia câțiva pădureni. Ce-or să poată ei face față cu mulțimea Nohailor?
0: Minuni!
5: Cu ce? Cu baltagul și securea?
0: Mai ales cu inima. De atâția ani de când am luat buzduganul puterii, caut să vă încredințez, boier și capitan de oaste, că pământul acesta al Moldovei naște oameni la fel de blânzi și la fel de tari ca și dânsul. Curând socotesc să vă înduplec. Hadmane!
6: Poruncă, măria ta!
0: Oastea cea mare să se desfășoare de la Suceava până către Vaslui și Iași.
6: Am înțeles, măria ta.
4: Eu tot nu pricep gândul voievodului să mă tai. Dacă tătarii trec pe la vadul Isac și intră în codrii fălciului, cum ies de acolo și Endrei prins între două focuri?
1: Măria ta!
0: Ce, Mihule? Ai uitat ceva? Ce te-ai întors?
1: Am văzut adineaur un neguțător armean părăsind curtea domnițelor.
0: Și?
1: Neguțătorul acela, cum să zic, semăna ca două picături de apă cu iscoada lui Ghirai.
0: Cutezător bărbat, îmi place. Dacă a putut el să se strecoare până aici...
1: Ar mai fi vreme, doamne, să-l ajung din urmă. Dăm numai poruncă și...
0: Stai cu minte, flăcăule, e târziu, e noapte.
1: Taticălosul a tras cu urechea și a alungit și mai mult ochii.
0: Și? Ce putea să audă ori să vadă?
1: De pildă că oastea cea mare se află aici, de vreme ce voivodul, hatmanul, capitanii de oaste sunt și ei aici.
0: Mihule, flăcăule, ascultă culoarea minte ce-ți spun.
1: Da.
0: Tare aș mai vrea ca noaptea asta neguțătorul cel armean să gândească așa ca tine. Și mai ales să-l îndemne și pe Ghirai să gândească la fel. Du-te în odaia ta, Mihule.
1: Da, mă, iată.
0: Ia cătă altul care nu mi-a deslușit gândul. Dacă nu-l pricepe nici tătarul, atunci e bine. Bine dacă moșule Iacob, moșule, cu bună știință am pus astăzi în mâinile tale soarta Moldovei.

0: Mă închin luminății sale, măritului stăpânitor al hoardei de aur, și doresc ani mulți și izbândă de plin asupra vrăjmașilor.
1: Ridică-te, neguțătorule, prea credinciosul slujitor. Ia spune, ce mătăsuri, ce arome, ce podoabe mi-ai adus? Podoabe mi-închipui fără seamăn, de vreme ce ai stăruit atâta să mă vezi tot acum.
0: Luminăția ta o să judece singur și fără greș. Ochii mei sunt prea bătrân să vadă și mintea mea prea proastă să înțeleagă prețul juvaierului.
1: E vorba de un inel, dar cu o piatră nemai văzută?
0: Ți-am adus o veste, luminăția ta.
1: O veste? De la Suceava?
0: Întocmai.
1: Mârza, fiule.
2: Aici sunt, părintele meu.
1: Vine mai aproape.
2: Da.
1: Să ascultăm împreună tot ce are a ne spune credincioasa noastră slugă.
2: Prea bine, tată.
1: Să vedem dacă juvaierul tău e pe potriva laudei pe care o faci.
0: Prețul lui rămâne.
1: Nici o grijă, răsplata mea nu va fi mai prejos. Spune.
0: Ați voi, luminăția ta și măria ta, beiule, să știți unde se află acum oastea lui Ștefan voivodul?
2: Dacă îmi voi.
1: E cel din tâi lucru pe care voiam să-l aflăm și tu știi bine asta. Dar cum ești neguțător, vrei să-ți vinzi cât mai bine marfa.
0: Vorbele luminății tale mi-îndurerează inima. Allah mi-e martor, nu vreau nicio plată.
1: Bine, bine.
0: Biruința pe care hoarda o va dobândi asupra gheaurilor mă va răsplăti pe deplin. Abia cu o zi și o noapte în urmă, oasea cea mare se afla încă la Suceava.
1: La Suceava?
0: L-am văzut cu ochii mei pe hatmanul Luca Arbori. I-am văzut tot așa pe doi din capitanii de oaste, unul scund și celălalt înalt cu părul roșu.
2: Cosma Barbaroșie, așadar călărimea.
1: Și steagurile de răzăși?
0: Nu s-au strâns încă. Abia acum umblau vestitor chemând oamenii la oaste.
2: Abia acum?
1: Da, da. Altceva, Avachian?
0: Din păcate eu numai atât am avut a spune luminăției tale și măriei sale, beiului. Numai atât.
1: Da.
0: De aceea, dacă mi îngăduiți.
1: Da, da, poți pleca. Ei, fiule?
2: Știu și eu ce să zic. Mi-e cam frică.
1: De ce?
2: Prea bine se orânduiesc lucrurile în folosul nostru.
1: E, asta e acum. Plânge-te că se orânduiesc prea bine, în loc să-i mulțumești lui Alac pentru nemăsurata-i bunăvoință.
2: Aș vrea din tot sufletul să-i mulțumesc după bătălie.
1: Da, știu că ți-e frică.
2: Iartă-mă că ți-o spun, dar greșești, tată. Nu mi-e frică pentru viața mea.
1: Atunci?
2: Pentru fala hoardei. Știu ce urmează. Fiindcă avem știre întemeiată că oastea Moldovei e la Suceava, ori în preajma ei, vei porunci să batem pe la vadul lui Isac, prin codul Fălciului, că e cel mai bun vad.
1: Întocmai.
2: Dar uiți, tată, ce-a pătimit acolo abia un an de atunci, beiul Bugec, fratele meu.
1: N-am uitat, dar atunci era vară. Da,
2: și?
1: Acu iarna, copacii golași îngăduie să vezi până departe. Acu iarna pe potecile lor nu șuire decât vântul.
2: Aș vrea să te cred, tată.
1: Crede-mă și izbește încrezător prin vadul lui Isac.
3: Da, marnic mai șuiră și cribățoai asta.
4: Șapte glasuri deodată ca vornișei la nuntă.
3: Se potrivește tocmai bine cu ce ne spunea mai de ună zi Moș Iacob, că o să avem o nuntă.
4: Și cum la nuntă mare se cade șalai mare.
3: Asta numai decât?
4: Uite, crivățul ăsta pică tocmai bine. Ia că vine și chihaia.
5: Iară? N-are o clipă de hodină moșul nostru. Când e la o gromniță, când la cealaltă, când e la Petre Bagnă, când la noi. Barez ne spune una, Barez ne întrebe alta.
4: Ca un capitan de oaste și se află.
3: Ce mai oaste?
6: Vă place cum șuieră vântuiți, da?
3: Place, cum de nu?
6: Și mie. Ce nu-mi place în schimb e că vorbiți prea mult pe seama mea.
4: Moș Iacob.
6: Că n-am o minută de hodină, că vă scoteți ba de una, ba de alta. Și ați tăcut așa, v-a înghețat gerul limbile? Mă, copii măi, credeți că eu nu văd și n-aud cum oftați când vin către voi?
4: Moșule.
6: Credeți că în loc să stau acum pustia asta, n-aș vrea să sac mai degrabă prin un cuptor la căldură? Vreau cum să nu vreau, dar de Soliman vrea una, Ghirai alta. Trebuie să-i întâmpinăm cum se cuvine. Pe amândoi nu putem, ne-am împărțit. Vodă cu Soliman, noi cu Ghirai. Altfel nevestele voastre și mumile și copiii noștri nu știu zău. Așa că ia spuneți, ce vă fac ihăniile?
4: Nu prea bine, ieri stăteau încruntați și mă râiau abia câțiva. Azi însă s-au înrăit toți peste seamă.
3: De când îi ținem zăvorâți în gromnițe?
4: Și ne mâncați.
6: Lasă, lasă, nu-i mai jeliți? Că le-om dat la noapte. Le-om dat la noapte să le ție de sas toată iarna. Așa zic. Din prepeleacul meu am deslușit adineauri un fum subțire ridicându-se despre vadul prutului.
4: Semnul?
6: Tocmai. De aceea vă bat la cap acum pentru șa din urmă oară.
4: Moșiacove.
6: Vorba că nu mai avem vreme de taclale. Cel din tâi pâlt de tătare lăsat să treacă netulburat.
4: Așa.
6: Asta va fi încredințarea pentru ceilalți care vin din urmă că drumul-i slobos.
4: Și apoi
6: vă suiți și unul și celălalt în prepeleagurile voastre. Și cu prăjinile pe care le aveți, trageți acoperământul de pe cele două gropnițe să salte afară de hăniile.
4: Și matale?
6: Eu am să fac la fel în prepeleagul meu dinspre Poian.
4: Păi, ai să dovedești sângurel?
6: Am să dovedesc că n-am încotro. Trebuie. Și încă ceva. Întâi dați drumul urșilor.
4: Așa.
6: Matahalele sunt mai hămesite și or să dea năvală fără opreliști. Pe urmă, după ce nohaie se vor fi împrăștiat, scoateți haitele de lupi și la urmă râșii. Că ăstora când le miroasa sânge, înnebunesc, băi. Eu atât am vrut să vă spun. La treabă!

0: Așa, feții mei, așa să nu rămâie unul pe aici, nici de sămânță!
1: Acum măria ta socot că ai să fii mulțumit. Oastea lui Ghirai n-a putut trece pe aici.

0: Maria ta, mă ierți de vorbă proastă.
1: Te iert, capitane, numai să nu fie prea proastă.
0: Ce ne-a dus prin pustietatea asta în miez de iarnă? Cumva temerea că Ghirai o să răzbească totuși...
1: Ghirai? Tare mi-e teamă că s-a răzgândit și că nu o să mai vie la petrecerea noastră.
0: E, dacă aș ști cine a dat gândul cel bun, acum l-aș lua în brațe și l-aș pupa, oricare ar fi el.
1: E, chiar așa?
0: Chiar, Maria ta.
1: Și domnia ta, Rașcule?
2: Și eu, Maria ta, pentru că altfel n-aș ști cum să-i mulțumesc celui or celor care ne-au ocrotit de moarte 2000 de călăreți și ne-au ferit ocina de pârjol.
0: Gând la gând, Mihai.
1: Și amândoi asemenea cu gândul meu. Și eu voi să-l îmbrățișez și bărbătește să-i sărut obrazul.
0: Numai dacă am ști cine-i.
3: Ia că-l și pe moșul meu.
4: Care?
0: Unde?
4: Unde?
3: Colo în poiană, într-o latură.
0: Ah, Chihaia Boldur, starostele pădurarilor?
3: Mimoș și tată.
2: Acum înțeleg. Înțeleg pe ce s-a bizuit voivodul de ună zi în sfatul de la Suceava. Sosirea lui Mihu avea un rost. Nepotul e vretnic de moșul lui.
1: Să trăiești, moș Iacobe!
5: Să trăiești, Maria ta, într-o mulți ani. Dar cu ce prilești pe aici? Așa în preumblare?
1: Oarecum. Fiindcă tot eram pe aproape, nepotul Mihu și cu mine am venit să te vedem.
5: Mulțumesc de cinste și de bucurie.
1: Și pentru că dumnealor, capitanii Rașcu și Barbăroșie, îmi ziceau adineauri că ar voi să te îmbrățișeze.
0: Așa, cum adică, Maria ta? Dumneata, moș Iacobe, dumneata, l-ai întors pe Ghirai din drum? Cum ai dresi sprava asta?
5: E, așa, după puterile mele.
2: Și s-au întors tătare de adevăratele? E,
5: care a mai apucat, capitane, care nu...
2: Moșule, moșule, îți dai seama ce-ai făptuit?
5: Am pus și eu umărul.
0: Auzi, Maria ta, auzi și că a pus umărul. Da. Și cum l-a pus, cum o și răsturnat căruța lui Ghirai.
2: Pașă, Soliman, păzește-te. Mâine pe drumul Vasluiului praful și pulverea se va alege din toată fala Semilunii. Dacă moșneagul acesta...
0: Moșule, Iacob, moșule, vină. Ba nu... Maria ta ai întâietate. Pe urmă îl îmbrățișez și eu.
4: Și eu, și eu, și eu.
5: Mulțumesc. Mulțumesc domniilor voastre.
1: Noi se cade să-ți mulțumim, matale moșule.
5: Maria ta.
1: Și pentru ca fii și nepoții noștri și cei care vor veni după dânsii să-ți poată cinsti și ei fapta, poruncesc diacului să o înscrie în hronic tot acu. Moldova se cuvine să-ți mulțumească.
6: Și de atunci, din anul acela de demult, din amurgul roșietic de genarie, care prevestea zorii biruinței de la podul înalt, poiana aceea din podul Fălciului se cheamă Poiana Moșului, într-o amintire a lui moș Iacob Boldur, și a faptei lui de neuitat.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. România comunistă este denumirea perioadei de dictatură comunistă în România între anii 1947-1989, respectiv Republica Populară Română între 1947 și 1965 și Republica Socialistă România între 1965 și 1989. Viața politică, economică, socială, culturală au fost subordonate treptat unui partid unic, Partidul Comunist Român, numit Partidul Muncitoresc Român până în 1965, care a fost la guvernare în toată această perioadă și a instaurat un sistem totalitar. Instituțiile de stat au fost și ele subordonate partidului. Din punct de vedere economic, România acestei perioade a fost definită de trei principii de bază: naționalizarea, centralizarea și planificarea. Legea naționalizării de la 11 iunie 1948 a dus la revendicarea de către stat a tuturor instituțiilor industriale și a tuturor bunurilor ce se găseau pe teritoriul acestuia. Primul plan cincinal al României va avea loc între 1951-1955, urmând modelul sovietic. Să vorbim câte ceva despre Republica Populară Română. După 1944, Uniunea Sovietică a făcut presiuni pentru includerea în guvernele postbelice ale României a unor reprezentanți ai Partidului Comunist din România. Recent reintrat în legalitate, partidul fusese interzis în 1924 pe motivul acceptării tezei cominterniste a dreptului popoarelor oprimate din România imperialistă la autodeterminare și la despărțirea de stat, în vreme ce liderii necomuniști erau eliminați în mod constant din viața politică. În primii ani de dominație comunistă, resursele României au fost exploatate de sovietici prin intermediul companiilor mixte româno-sovietice Sovrom, înființate după încheierea conflagrației mondiale, pentru a gestiona plata datoriilor de război către URSS, stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris, la suma de 300 de milioane de dolari, echivalentul a circa 5 miliarde de dolari la valoarea din 2014. Sovromurile nu au fost ceva specific românesc, sovieticii înființând asemenea societăți mixte în toate țările care trebuiau să le plătească despăgubiri de război. Un mare număr de oameni au fost executați, încă și mai mulți au fost condamnați la închisoare. Există mărturii despre numeroase cazuri de abuzuri, asasinate sau torturi aplicate, în principal în cazurile oponenților politici. La începutul deceniului al VII-lea, guvernul român a început să treacă la acțiuni de independență față de URSS. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost liderul comunist al României din 1947 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 1961-1965. Regimul Dej se caracterizează prin lupta pentru epurarea politică în interiorul partidului și eliminarea adversarilor, ca Ana Paucăr, Lucrețiu Pătrășcanu sau Teohari Georgescu. Influența politică sovietică din timpul lui Stalin s-a exercitat prin liderii de partid în frunte cu Gheorghe Gheorghiu Dej, perceput în toate mediile ca un lider animat de convingeri staliniste puternice. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost direct implicat în aplicarea terorii comuniste în România. Au fost legalizate lagărele de muncă, cunoscute inițial ca unități sau colonii de muncă, cum a fost și canalul Dunăre-Marea Neagră. Scopul acestora era reeducarea elementelor ostile față de Republica Populară Română. Se introducea pedeapsa domiciliului forțat sau exilul intern pentru cei care nu fuseseră reeducați în închisoare sau în lagărele de muncă. Erau incluși aici foști moșieri, bancheri, preoți, oameni de cultură, studenți și comercianți angrosiști, rudele apropiate de sex feminin ale celor care părăsiseră țara înainte de 1944. Erau excluși de la aceste prevederi artiștii, sculptorii, compozitorii și academicienii care lucrează cinstit și sunt utili societății. Biserica greco-catolică a fost interzisă. Gheorghe Gheorghiu Dej a murit pe 19 martie 1965 de cancer la plămâni. Au existat numeroase zvonuri cu privire la o iradiere intenționată a liderului comunist în timpul ultimei sale vizite la Varșovia, ca urmare a politicii sale tot mai independente. Demnitarul comunist Gheorghe Apostol a declarat într-un interviu TV că Dej s-a iradiat singur din întâmplare sau neglijență cu o mostră de uraniu păstrată ca suvenir din prima șarjă scoasă de minerii români după plecarea sovieticilor. Lui Dej îi urmează la conducere Nicolae Ceaușescu. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Măi!